0: Дава непобедимите хуни на Атила в грандиозната битка на каталунските поля през 451 година. Заради тази своя победа, моралните му качества и огромните му други заслуги, той си печели прозвището Последния велик римлянин. През историята на Аеци бледнее, пред неговата история бледнее дори сценарият на гениален филм като Гладиатор. Майка му от богато семейство от Италия, а баща му най-вероятно е романизиран скит от Долна Мизия или Дакия на име Флавий Гауденци. Този скит, когато известния готски историк Йордан нарича знатен мизиец, става началник на кавалерията на цялата империя. Животът на младия Еци започва с премеждия. Той прекарва няколко години като заложник при готите и хуните и там опознава живота, обичаите и воинските тактики на тези могъщи народи. Според историческите извори, станал стремителен в ездата и изкусен в стрелбата с лък. Заради уменията си и позициите на баща си, Аеци става и охранител на император Хонорий, а след това става началник на императорската гвардия и изявен военачалник и три пъти консул на империята и практически неин ръководител. Аеци печели много победи, но през 454 година е убит подло и собственоръчно от император Валентиан III, който се страхувал от славата на своя военачалник. Интересна подробност е, че синът на Аеци бил сгоден за дъщерята на императора. Той е случая сват убива свата си. Такъв сценарий и Холивуд, и Боливуд не могат да родят. Само една година след смъртта на Аеци, вандалите превземат Рим, а след 20 години загива и самата Западна Римска империя. Имаш един известен наш историк с хубаво чувство за хумор, който се шегуваше така извън ефир. Какво да ви кажа за Аеци и Атила? Едното българче предсакало другото. Българска му работа избухваше в заразителен смях. Но това е съвсем друга история. А защо ви разказвам тази история и защо съм я описал в моите книги по-нашироко? Защото, уважаеми зрители, Аеци е фигура с огромно значение в римската и дори бих казал в общоевропейската културна история. Заради своя сблъсък с прочутия Атила, той е изключително популярен и в масовата култура, като персонаж от филми, компютърни игри и каквото се сетите. И ето този човек доказано е роден по нашите земи, а баща му е определен като знатен мизиец. И какво правим ние? Общо взето нищо. Дали пък, да речем, някои чужди туристи нямаше да идат от Варна до Силистра, ако можеха да видят нещичко свързано с Аеци, последния велик римлянин. През 2019 година имаше идея Силистра да се построи поне някакъв скромен паметник или символ, напомня за него, но след това намерението потъна в забрава и тишина, както се случва с много от добрите идеи у нас. Съдбата на победителя на Атила, родения в Доросторум или Силистра Флавий Аеци, е всъщност поредната забравена история от нашите днешни земи, която чака да бъде разказана на света. Уважаеми зрители, сега ни предстои нещо изключително интересно, бих казал интригуващо. В моето детство и юношество, ако се върна там, една от най-романтичните и вълнуващи фигури беше тази на разузнавача. Това бяха времената, в които четяхме книгите за Емил Боев, на Богомил Райнов, а по телевизията вървеше сериала 17 миг от пролета за Щирлиц. А през 1990 година излязоха и първите книжки за Джеймс Бонд. Разбира се, истинското разузнаване едва ли има много общо с тези персонажи, но все пак всичко свързано с тази дейност продължава да обгърнато с известна романтика и, разбира се, тайнственост. Защото тайната, секретността, това да знаеш и да информираш държавата си за нещата, които не са наяве, вероятно е най-важното в тази професия. Тази година излезе третото издание на една много-много добра книга, озаглавена «Аз бях в разузнаването». Това всъщност е първата мемуарна книга на офицер от нашата национална разузнавателна служба с пълното му работно досие зад граница, качено дори и на компакт диск. Тази книга реално е като дисекция на това какво е да си разузнавач и разкрива много от това защо Балканите като че ли продължават да са барутния поглед на Европа и какви са нашите сложни взаимоотношения с бившата Югославия и нейните днешни наследници. А при мен е журналистът, дипломатът, посланникът в Хърватия и бивш разузнавач, офицер от Националната разузнавателна служба, работил в тъй наречения Югославски отдел, бил водещ офицер за активни мероприятия на югославска територия, отговаря за разузнавателната работа в Македония и Косово. Това съм го взел от Википедия, не издавам никакви тайни. Докторът по международно право и отношения, казвам добре дошъл на автор на тази книга, господин Велизар Енчев. Добре дошъл, господин Енчев.
1: Благодаря, добре заварили.
0: След този анонс очакваме тук някакви невероятни, невероятни разкрития. Всъщност това наистина е първата такава книга от подобен род. Поне аз не съм срещал нещо подобно.
1: Други такива книги има, но това е първата с компакт диск на цялото работно дело от комисията по досиета, да уточня това. И като казах, комисия по досиета, нека да дам още едно определение за нашата работа.
0: Да.
1: Аз работя от 1987 година до 1997, но до 1991 година ние сме ченгета. А след 1991 до 1996 сме разузнавачи, но това е тайна и нямаме право да говорим за него. Така че ние с вас в момента ще коментираме, ще осъждаме, ще покажем неща, които са до 1991 година, някъде средата на 1991 година, тъй като това вече не е държавна тайна. Което, разбира се, е един абсурд, разбира се, тъй като това, което тук е в това... Както ми каза генерал Димагюров, това не трябва да се отваря още 100 години. Но очевидно правителството на Станишев реши обратното на Сергей Станишев, така че вече ние спокойно можем да коментираме неща, които не би трябвало да коментираме, не би трябвало да ги показваме, но след като са разкрити, нека поне да се види какво са правили от сатанизираното офицери от югославското направление на разузнаването в периода 1980-те години до 1991 година, подчертавам тук, държавна тайна няма.
0: Четох, че този отдел се занимавал с социалистически страни.
1: Всъщност, два отдела се занимаваха с Югославия много активно. Моят отдел, в който работя 17-ти, това е отдела, който работи срещу социалистическите страни Югославия, Румъния, Албания и Китай. И отдел културно-историческо разузнаване, 14-ти отдел, който се занимава с което аз по същество съм се занимавал 70% от своята работа.
0: Културно-историческият отдел.
1: Културно-историческият отдел, в който означава събиране на информация, провеждане на активни мероприятия за влияние в културно-историческо отношение и събиране на информация. Макар че за мен събирането на информация не е кой знае колко важно, тъй като това го правят и дипломатите. Важното е какво получаваш като данни, като материали, като артефакти, и какво внушаваш да правят другите в полза на България? Това е по-важното.
0: В тази връзка, тази седмица към момента на записа на предаването, новина номер едно от деня, в който записваме предаването, е връщането на костите на Самуил в България въз основа на някакво българо-гръцко споразумение. Как коментирате това събитие?
1: Това е голям успех за България, но нека да бъдем честни, кой има най-голяма заслуга за този успех. В чисто персонален план това е професор Божидар Димитров, покойният професор Божидар Димитров, една изключителна личност, голям български историк, който още 2015 година изнесе фактите и днес трябва да ги повторим още веднъж, че 2015 година гръцката страна ни предлага, ние разговаряме с нея, това е 2015 година, кой на власт вече не си спомням от правителствата. Не. Божидар Димитров е в този преговорен екип и ние искаме костите на цар Самуил. Срещу което те искат 768 артефакта в България, които се намират в български музеи, взети от нашата армия през 1917-1918 година по време на Първата световна война, която, както знаем, вие много добре знаете като историк, ние сме на страната на Тройния съюз, Германия, Кайзерова Германия, Австро-Унгария и България. Губим тази война, казвам го това с голямо съжаление. Но артефактите, които сме взели 768, остават в българските музеи. Та, 2015 година гръцката страна казва така на делегацията, в която и Божидар Димитров. Да, ние сме готови да ви дадем костите на цар Самуил и на семейството на цар Самуил, тъй като те са, ако не гъшат, три саркофага.
0: Да.
1: Но искаме тези 765 артефакта да ни ги върнете. На който Божедар Димитров им отговаря: готови са да ви предадем 35 или 36. Отговорът на гръцката страна е категоричен. Всичко за Самуил или нищо. Тоест тогава пропада сделката. Да. Сега въпросът е каква е сделката в момента.
0: Тъй към момента на предаването няма да знаем каква е.
1: Премиера Радев каза, че става дума за реципрочни действия. Какво означава това? Не мога да кажа. Вие кажете, ако знаете, ако имате повече информация. Поне според мен не трябва да се предават артефакти, в които са български ръкописи, български икони. Всичко, което е гръцко, византийско, свързано с гръцката, византийската история, окей, може да се търгува, може да се предава за временно ползване, както разбирам. Но всичко свързано с българската история.
0: Смятате ли, че това е удар по македонизма? Знам, че Македония ви е болна тема и вие сте експерт по нея.
1: Няма да греша, че ми достава огромно удоволствие този удар по македонизма. Няма да дипломатниче да казвам, че това нали, е една много коректна сделка между България и Гърция. Това е смъртоносен удар по македонизма. Смъртоносен. Не знам как ще реагират. Аз на тяхно място не бих могъл.
0: С някаква форма на историческа еуфория и истерия, така да се каже.
1: Това, което направи като финализация на тази операция нашето правителство, правителство на Румен Радев, всъщност е едно активно мероприятие, една мръсна дума в момента в България. Да. Но знаете ли, активно мероприятие как може да се преведе на български език?
0: Дайте да изчистим този термин. Много често употребява. Да.
1: Активно мероприятие, това е активна дипломация. Активно мероприятие, това е агресивна дипломация. Разузнаването всъщност е агресивна дипломация. Агресивна в добрия смисъл на думата, понякога и не в толкова добрия. Както да речем, когато взехме история славено-българския от Атонския манастир. Не давам отрицателна оценка на това действие. Казвам, че това е агресивна дипломация.
0: Вие също сте бил на работа, на служба в, може би, най-тежките години на Балканите, поне погледнато така исторически.
1: Най-тежките са били 50-те и 60-те години, когато масово наши офицери от разузнаването, масово са тежко ранени или загиват. При инсценирани автомобилни катастрофи, най-вече в Турция и на второ място Югославия беше най-рисковата. Турция, Югославия, Гърция.
0: Не говоря като геополитически разпад, тогава всъщност Югославия се срути. Започнаха войните.
1: Югославия се срути, започнаха. Да, между другото, имах шанса да бъда в навечерието на разпада на Югославия, благодарение на сръбският империализъм, подчертавам това. В България тая фраза не е много популярна. Бях свидетел на кървавата гражданска война, бях няколко пъти в Сараево по време на осадата и видях с очите си неща, които към днешна дата, ако ги разказваш, звучат чудовищно, но това е самата истина, тъй като това, което показвам в тази книга като работа, всъщност е и преживяно, и наблюдавано, не само изучавано, анализирано и информирано, така да се каже. Така че, ако говорим за конкретната работа, нека да кажа, че югославското направление започва да работи едва 70-те години на 20-ти век. Едва 70-те години. Когато аз постъпих в югославския отдел, те нямаха кадри. Тъй като там трябва да знаеш този език, ако не го знаеш, трябва да го научиш.
0: Освен сърбо-хърватски.
1: Сърбо-хърватски. Освен това беше времето на Горбачов, разкрепостяването. И много по-лесно може да се влезе в тази служба. Искам да кажа, че проверките при това бяха ужасяващи. Ако имаш лош происход, лошо минало, не е възможно. Поне при мен такова нещо нямаше, тъй като по линия на баща ми съм много червен. Партизанин, концлагеристи, политзатворници, но по линия на съпругата ми са разстреляни, жандармерия, брадници. Точно от другата страна на барикадата. Може би нашия брак е едно национално помирение. И искам да кажа, че по времето на Горбачов вече се работеше по-леко като разузнаване, тъй като нещата се отпуснаха и съветската примка не беше толкова силна. Като казах съветска примка, да кажа, че единственият отдел в българското разузнаване, в който беше негласно забранено да се завършва школа на КГБ в Москва, беше югославски отдел. Защото според шефа на отдела, полковник Михаил Коларов, един интелектуалец, ти ако го видиш как изглежда лека му пръст, ще помислиш, че е някой академик, професор или човек, който се занимава само с библиотекарска дейност. Според Мишо Коларов, който веднъж ми каза, да не си продумал нито веднъж, че искаш да ходиш на школа в КГБ, тъй като това нямаш право да го знаеш, никъде не е записано. Югославски отдел никога не ходи подготовка там, защото имаме опасения, нали се сещаш за какво става дума. И да го кажа направо.
0: При завърбуване?
1: Да.
0: Да.
1: Да. А освен това, ние имаме големи различия. Огромни различия. Ето тук ще стане за дума за едно мероприятие активно срещу Горбачов. Огромни различия имахме.
0: Активно мероприятие срещу Горбачов?
1: Да, но това не беше кой знае каква смелост, 1988 година, да. Активно мероприятие, ето тук документи да. Има.
0: Вие сте ми дали тук някакви шифрограми, аз малко ме страх
1: да ги
0: покажа.
1: Дайте да започнем с фактите и документите. Да.
0: Добре.
1: Имаш такова предаване в радиото, факти и документи на времето.
0: Така.
1: Това е, което
0: информация държи... относно съществуването на турска статистика, съхранявана в Ориенталския институт Сараево, в която има резултати от преброяването на населението в Македония през 15 и 16 век. Това предполагаме от вас. Да, по линия на така наречения КИР, културно-историческо разузнаване.
1: Това е изключително ценен документ, с който ние се здобихме с серия от мероприятия, който показва, според османска статистика, че в Македония в това време населението 80% българско. Абсолютно автентично българско. Нищо друго. Получихме, между другото, защо стигнахме до този документ, тъй като е била издадена книга от сараевските историци по повод на тази статистика и книгата е вече била отпечатана. И в този момент Македонската академия на науките научава за тази книга и я спира. Тиража е изгорен или поне скрит в някой склад. Тогава ние получихме този документ.
0: А чия е инициативата за това нещо?
1: Случайно попаднах на нея от наши оперативни връзки.
0: Значи ваша?
1: Да, на отдела, в смисъл да, на резидентурата в Белград. Това, което го правиме, е същото, което се прави на много други места. А другото активно мероприятие е още по-интересно, но да започна с Горбачов.
0: Да.
1: Горбачов 1988 година трябваше да дойде на посещение и дойде на посещение в Югославия по покана на сръбския държавен ръководител, сръбския Горбачов, казва се Слободан Милошевич. И беше обявено, че по програмата му включва посещение в Белград и Скопие. Официално беше обявено. Тъй като Лазар Мойсов, тогавашният шеф на Македонската комунистическа партия, който беше вице-президент на Югославия, те бяха по ротационен принцип.
0: Само да кажа на зрители, че в онзи период Югославия имаше един тотално различен имидж от другите социалистически.
1: Имаха колективно държавно ръководство, да, на всяка страни. Година се сменеше.
0: Не, беше напредничева, те работеха по Западна Европа, беше нещо като символ на социалистическата демокрация, така се каже.
1: Да, за нас, да. Които работихме на територията на Югославия, това си беше Запад. Все едно да. Си в Австрия.
0: Да.
1: Та Горбачов официално беше обвинен, че отива в Скопие. Белград и Скопие, което е много тежък удар по България, но и по Гърция. И в резидентурата в Белград решихме да предложим следното, но това е едно от мероприятията, които не е документирано в шифрограми, не е документирано в дипломатическа почта, тъй като ако видите на едно от шифрограмите, получателите са двама съветски в София, двама съветски съветници. Те получаваха автоматично всички шифрограми. Това мероприятие беше съгласувано с посланника Стайков, резидента, аз от Белград знаехме, генерал Владо Тодоров и Пенчо Кубадински, тъй като аз бях на негов вестник, кореспондент.
0: Отечествен фронт?
1: Да, Отечествен фронт. Да. Пенчо Кубадински докладваше директно на Тодор Живков, тъй като това е много остро срещу Горбачов. Да. Какво искахме ние? Да не посети Скопие. И какво направихме? Еми, гръцката резидентура публикува написано от нас в резидентурата в Белград материал. Не знам в кой вестник излезе официозно на гръцката, на консервативната партия.
0: Да.
1: Че подобно посещение, като огромна статия цяла страница, подобно посещение в Скопие на Горбачов подкрепя македонизма по отношение претенциите на Гърция с антиквизацията на македонската история. И подобно посещение е груба провокация и Гърция това не мога допусне и ще протестира най-остро. В същото време наши връзки, да го кажа, хайде, агенти, много мръсна дума, в Словения, в Любляна, в техната преса, вестник, дело, дневник, леко опозиционни, някои, публикуваха писмо на словенски интелектуалци и политици, тук нямам намеса, само дадох идеята, в което се настоява втората спирка да не бъде Скопие, а Любляна. Тъй като е долу в Скопие ще предизвика много тежко оттягане на отношенията с Гърция и с България. И разбира се, така се случи. В последния момент, три дни преди визитата, се случи този скандал. Македонското ръководство реагира много остро. На една пресконференция имаше тя е отразена в книгата. Много остра реакция на техните кореспонденти, като питаха Външното министерство на Югославия и Будимир Лончар защо е позволил Скопие да бъде елиминирано да отиде в Любляна. Ами аз стоях така на втори ред и потривах ръце много доволно. Това е активно мероприятие. А между другото, руските ни приятели, съветските ни другари, така да се каже, в лицето на тримата съветски кореспонденти, до един колеги от КГБ и от военното разузнаване, изцяло стояха на страната на македонизма. Ние имаме с тях дружески спорове, нищо повече. Дружески спорове.
0: Добре, добре, господин Енчев. Ще продължим този уникален разговор след рекламите по България on Air.
2: Актуалните събития коментираме директно.

0: В разузнаването, една наистина уникална книга. В първата част показваме шифрограми, надявам се да не издаваме тайна, но пише, че са разсекретени съгласно законите на Република България. И така, господин Енчев, стигаме до шифрограма номер 5388, срочност бърза, за еди кой си от Белград, информация относно антибългарска проява в Международния прес-център в Белград. За какво става дума?
1: Става дума за едно наше активно мероприятие. Става дума за ето тази книга. Тази книга беше издадена в 1987 година и до преди 10 години югославските посолства и сръбските посолства по света масово я разпространяваха. Това е книгата на Перо Ковробар на английски. Македонската национална култура в Пиринския край на Македония, в България. Тоест, говорим за...
0: претенции.
1: И ние решихме, по предложение на резидентурата, да организираме една голяма провокация в Международния прес-център, като предварително бяхме осигурили присъствието на почти всички западни журналисти. Предупредихме, че има шоу, нали? На белградските медии, за да си поставим на нещо, което е ужасяващо за България. Но знаете ли кое е ужасяващото? Че всичко това в тази книга е истина. В тази книга, която аз наричах по време на пресконференцията фалшификат, предизвикателство към България, претенции към България, е истина, защото тя се позовава на това национално предателство, което прави правителството на Кимон Георгиев, утрешното на Фронтовото правителство на Кимон Георгиев, което комунистите имат, разбира се, най-голямо влияние.
0: Когато преборяването
1: на населението в Пиринския край, насилственото записване като македонци и още по-голямото престъпление, за което малко се знае, но то не е в книгата. Предаването на имената на около 35 български агенти от на военното разузнаване на царство в България в името на българо-югославско сътрудничество, правителството на Кимон Георгиев, предава имената на агенти, които са разстреляни буквално на другия ден, изтезавани дори без да бъдат дадени на съд.
0: Но е, като говорихме за кости, ние даваме и кости на Гоце Делчев тогава.
1: Още по-голямо престъпление, но това всичко в тази книга е истина, тъй като ние насилствено 1947-1948 година извършваме македонизиране на България. Това е невероятно. И тъй като трябва да реагираме по някакъв начин, ние реагирахме веднага.
0: В смисъл, това е една насилствена истина.
1: Насилствена истина. Значи Югославското посолство и след разпадането на Югославия, тази книга се раздаваше от югославските посланици и дипломати навсякъде по света, където се говореше за България, когато се откриваха катедри по македонистика в Прага, Варшава, Словакия, Братислава, където се сетите. Най-вече в Източна Европа. Ние отговорихме тогава.
0: Сериозно е работено и тогава, и сега се работи по това.
1: Те са много
0: от тяхна страна, да.
1: Всички катедри по македонистика са дело на Македонската служба за външно разузнаване, т.е. тя е в основата. Ние отговорихме с това на английски език.
0: Какво е това?
1: Ами, бай Коста Църношанов, един голям... голям, бих казал, той е Захари Стоянов на Македонското национално освободително движение, дясна ръка на Иван Михайлов. Сръбски и хърватски свидетелства за българския характер на Македония на английски език само с документи. Документи, карти, в огромен тираж. Това се разпространяваше също от нашите посолства веднага след това. Пак казвам, това е 1987-1989 и след 10 ноември. Макар че много български посланици много не желаяха след 10 ноември да се занимават с това, тъй като смятаха, че това ще предизвика проблеми, но това беше работа на разузнаването. И сега най-големият успех, който успяхме да постигнем, 1991 година, точно на ръба сме на държавната тайна, Югославския парламент 1991 година изпрати една декларация до българския парламент с искане за признаване на македонско малцинство, позовавайки се на това. Какво направихме тогава ние в резидентурата? Тъй като имахме оперативна връзка, много близка до Слободан Милошевич. По същество беше наш, няма да използвам думата агент, много близък сътрудник на идейна основа. В името на православното братство, на братската дружба между сърби и българи, заради създаването на нова Византия, заради православие, което ще се опълчи на исляма, който настъпва в Босна и Херцеговина. Предложих му и той, както и в книгата го пиша, убеди видни сръбски интелектуалци да подпишат това писмо на видни, големи сръбски интелектуалци, начело с академик Сава Милошевич, председател на Световния сръбски конгрес, антикомунист. Академик Богдан Маглич, председател на Американо-сръбския комитет, живееш в Америка за свободна Югославия, антикомунист, т.е. на чисто антикомунистическа основа, противопоставяйки се на тази декларация на Югославския парламент, застанаха зад България, като заявиха, че македонската

0: Значи в тази декларация контра, изпратена до българския парламент, прочетена в Панорама, тогава водещ беше Иван Гарелов, в която декларация те подкрепиха България и заявиха, че македонската нация, за голямо съжаление, е дело на сърбите, но в името на историческото помирение и на братството с българският, с братския български народ, ние се противопоставяме на този македонизъм, който се развива от сръбският политически елит и срещу македонизма. Но защо те бяха мотивирани да направят това? Тъй като по това време беше 75 годишната отчестването на Балканската война и македонското комунистическо ръководство заяви, че тази война е империалистическа, окупаторска. Сърбия, като България, била окупатор на територията на Вардарска Македония, Първата световна, Балканската война, 1912 година, и отказаха церемонии на сръбските военни гробища. Бих казал, имаше и поругаване на сръбски гробови. В Сърбия бяха бесни на това. Ние се възползвахме от този сръбски бяс срещу македонистите, които и към България се държат по този начин. Но в Сърбия имаше огромно недоволство от Македония заради това, как да кажа, пренебрегване на сръбските жертви в Балканската война. Да не забравяме, Балканската война, България, Сърбия, Черна гора сме съюзници, воюваме срещу, и Гърция воюваме срещу Османската империя. Други въпроси, че България изнася главните военни усилия, а получава най-малко, тъй като зад гърба ни съюзниците, неверниците.
1: Ние там пропиляваме всичко с...
0: Това е друга тема. Имаше мотив за сръбските интелектуалци на антикомунистическа основа да се опълчат на македонизма, и това беше нещо, което влуши още повече отношенията между Сърбия и Македония. Влуши ги до нажежаване. И тогава вече беше разпадена Югославия. Ето, такива неща трябва да се правят.
1: Какъв е мотива на човек да работи така с жар това? Ето, аз ви питам, вие сте бил там. Ние може само да гледаме отстрани. Кое ви е карало? Едва ли заплатата, службата, картата?
0: Ако зададете същия въпрос на ВМРО, когато води въоръжена борба между двете световни войни, 1919-1941 година, на територията на Македония.
1: Смисъл, на вас величи, че сте запален по темата.
0: Да, меко, но аз казано, нямам нищо общо с Македония по роднинска линия, трябва да кажа. Просто в казармата работих в радио войски и слушахме тези, този трафик на сърбите и на турците и на гърците. Имах интерес по тази тематика, разбира се. Имах интерес и, разбира се, голямо роля имаше и семейството на съпругата ми. Нейният дядо е виден македонист Пържов, един от ръководителите, войводите на Иван Михайлов, лежал при Кимон Георгиев в затвора 3 години.
1: Македонист, след... добрия смисъл на думата.
0: Да, дори е смисъл на думата. Да, много точно уточнение. А след 9 септември лежи в затвора, защото отказва да се пише македонец и македонски войвода и участвал в боевете срещу сърбите между двете световни войни на македонска територия в една ужасна акция в Катрафило, но това е друга тема, когато четите на ВМРО извършат неща, които не би трябвало да вършат. Така че това също влияе. Как беше казано? Откъдето жената, там е родата. Действително, тези неща имат особено силно влияние, но според мен този въпрос трябва да го зададете, когато четете историята. А историята говори, че България е загубила всички войни, но не е загубила каузите си. Загубихме и двете войни. И първата, и втората, и балканските войни загубихме заради междусъюзническата, когато по наша грешка, по грешка на Кобурга, по грешка на военното командване, направихме така, че Гърция и Турция, Турция тръгнаха срещу нас. Имахме злощастния Ньойски договор, имахме злощастния Парижки договор 1946 година, но каузата не е мъртва. Ето това, което стана сега с връщането на костите на цар Самуил, също е много важен момент в, да го кажа така, реабилитацията на българската кауза. Българската кауза в Македония е нещо много важно, но трябва да...
1: А как се представя по света? Аз го задавам това въпрос.
0: Точно за това всичко това, което го правим по света, е на английски.
1: Добре, това е в началото на 20 век. Днес как са нещата?
0: Днес не мога да ви кажа как са нещата, тъй като и да знам, нямам право да го
1: като
0: кажа,
1: тъй като е държавна тайна. Страна е доста...
0: Уверявам ви, като посланник на България в Загреб, върших същото. Нищо повече не мога да кажа, да.
1: Говоря, като че ли на международно ниво те се справят доста така по-успешно с рекламата на своята кауза. Поне така изглежда отстрани. Говоря като двуязични, билингвистични издания и така.
0: Между другото, втората част на книгата е работата ми като посланник в Югославия. Няма да крия, че работих по трета държава, и това се нарича Слободан Милошевич още беше на власт, войната продължаваше частично и срещу Македония, срещу македонизма. Но това е тема, по която е описана много добра в книгата. Между другото, книгата е на издателство Послепис. И аз благодаря на издателството, което публикува с компакт диска, тъй като компакт диска е най-ценното. Ние всичко може да говорим сега с вас, но всеки може да се усъмни в казаното от мен и от вас. Тук компакт диска не лъже. Може да прочетете в оригинал, както се виждат, шифрограмите, анализите, оценките и най-вече прогнозите. Разузнаването е важно с прогнозите, а не с това, което е станало. Какво ще стане и как трябва да стане? Това се нарича активна дипломация.
1: Гледах едно видео с ваше участие, където казвате, че, как да кажа, сте прогнозирали, че Югославската армия няма да нахуе в Република Северна Македония по време на разпада на Югославия.
0: Това беше малко преди 15 февруари 1992 година. Беше ми поставена на резидентурата, разбира се, и в мое лице, и от посланника в Белград задачата, заради да ползваме македонските връзки, македонската агентура наша, да подчертая нещо много важно. Голяма част от нашата агентура в Македония е в агентурата на царското военно разузнаване преди 9 септември или техните деца. Останалите живи не разкрити. Така че аз не стъпих на голо поле.
1: Тоест, и моите колеги. Имало е приемственост.
0: Разбира се, имаше приемственост и това го направи лошия комунистически режим. Но трябва да подчертая, че това се дължеше най-вече на генерал Владо Тодоров. На генерал Владо Тодоров, покойният генерал Владо Тодоров, който по всички тези въпроси беше изключително агресивен и смяташе, че независимо от позицията на ЦК, на БКП и секретарията, които имаха, знаете какво поведение, ние не спазвахме техните инструкции. При това отдела се работеше против Социалистическа република Югославия. Ние официално работихме против югославския комунизъм, но забележете с каква фалшива формула за укрепване на братството на социалистическите държави. Но важни са документите, важни са фактите, така че това, което стана...
1: А защо вие сте така бил в огъня? Защо тая балканската история винаги толкова кървава се оказва накрая? Ние ли сме по-специфични като менталитет тук на това размирно място, кръстопътно?
0: Знам, че звучи много банално, но България граничи с себе си. Всичко, което около нас са български територии, обезбългарени до една. Турция, 100%, кланетата, въстанията, Гърция... Трябва да го кажа с голямо съжаление, и то в седмицата, в която се радваме, че дойдоха костите на цар Самуил, на неговото семейство, както разбирам, обезбългарена Егейска Македония. Същия процес вече е почти завършен в западните покрайни, в Сърбия, където граничим със себе си. А за Македония виждаме какво се случва. То в момента, това, което сме правили ние, сега е още по-актуално. Македонизма, това е съвременната версия на сръбския империализъм. С него как може да се бориш? Трябва да се бориш.
1: Великото начертание на Грашанин ли беше?
0: Предначертанието на Илия Грашанин, но авторът на македонизма е професор Стоян Новакович, посланника на Сърбия в Цариград, който измисля македонизма. Последната формула. Щом не можем да ги направим сърби, няма да им позволим да бъдат българи, да бъдат македонци. Македонизма. Пак ви казвам, това е съвременната агресивна версия на сръбския империализъм.
1: Имате ли чувството, че България има и днес ресурса, възможности да води тия битки от миналото? Или вече всички сме братя, прегръщаме се, няма граници, няма визи?
0: Няма хора, които смеят да вършат тая работа в службите. Никой не смее. След разкриването на досиетата, никой не желая да работи агресивно на Балканите и активно на Балканите. Помислете и сетете се защо. Мишите те опозорят като Чинге.
1: Да. Трябва се
0: бори... Това, което сме вършили...
1: Трябва се бори всеки ден страха, че няма си на първа страница на вестника.
0: Сега, между другото, аз говоря от името на мои колеги в културно-историческото разузнаване и югославския сектор, които нито могат, нито смеят да говорят. По понятни причини. Някои, повечето от тях не са разкрити делата им, тъй като са запазени, да го кажа така. Но те се страхуват.
1: Прелистих книгата, така с вас се познавам отдавна. Аз не забелязвам някаква, кой знае каква идеология в нея, червена или комунистическа. В смисъл, по-скоро става дума за това, че този отдел се е занимавал с защита на българските каузи.
0: Агресивно.
1: Независимо от формулировката.
0: Агресивно се занимавахме с българската кауза. В добрия смисъл на думата агресивно. Ами то трябва и сега да се прави това, господин Петров. И сега трябва да се прави това. Но как беше? Ние сме сега вече евроатлантически партньори. Какво Македония спазва ли? Сърбия спазва ли, която не е член на НАТО и Европейски съюз? Спазват ли някакви принципи?
1: Евроатлантизма не би трябвало да пречи на патриотизма. Точно обратното.
0: Ами сръбското малцинство в България. Сърбите официално претендират за него това.
1: За шопската нация.
0: Шопска нация. Македонците официално претендират за Пиринския край на Македония. Колко присъди имаме в Страсбург? 8 присъди имаме или 9 присъди. Съда ни задължава да признаем ОМО или Инден и да признаем македонско малцинство. Как трябва да се реагира? Какво трябва да се прави? Всичко това, което го правихме, трябва да се прави и сега. Не знам дали се прави.
1: А
0: трябва
1: дали това да е въобще в дневния ред и на държавата, и на българина, който си гледа ракията, какъв данък ще сложат, как му самолихвите по кредита и така нататък. Вълнува ли това? Вие сте така човек, който познава и общественото мнение. Имате популярен YouTube канал.
0: Нека само да спомена отново Божидар Димитров, когато разкриха досиета и казаха, че и той бил Ченге. Ами той, Божидар Димитров, такава заслуга има за работата в архивите на Ватикана. Те паметник само заради това трябва да му издигнат, което той е работил в Ватикана.
1: Той откри историята на Богдан, Петър
0: точно,
1: Богдан.
0: Да. Точно, но той е Ченге. Искам да кажа, че сегашните служби за разузнаване би трябвало да правят същото. Абсолютно без никаква промяна. Защото живеем в съвършенно друга обстановка, но с старите противници, с старите наслагвания, с старото наследство, което е изцяло в наша вреда. Опасно, казвам, ние изгубихме всичко. Но не трябва да си губим историята. Територии, да. Население, но историята не трябва да я губим.
1: Опасно място ли са Балканите? Или това са такива, продаваме страхове, така да се каже, като кажем, барутния погреб и сме се взрени в миналото?
0: Опасно място за кое? За разузнавателна работа?
1: Не, говоря по принцип, като геополитика. Може ли нещо да се случи тук? Както
0: Балканите...
1: се случи в Украина или както се случва в Близкия изток?
0: Балканите са барутния поглед на Европа. Това е най-голямото клише. Първата световна война избухва заради балканския конфликт между Сърбия и Австро-Унгария. Втората световна война, разбира се, Балканите имат малко по-периферно значение. Лошото, че ние в двете световни войни, както казах преди малко, сме били на погрешната страна. А когато си на погрешната страна и губиш войната, губиш всичко. Но не можеш да си позволиш да загубиш историята, паметта. Затова трябва да работим.
1: И, има една такава теза, много интересна. Мисля, че на господин Райчев, че понеже ние сме загубили всичко в войните, пък сърбите са спечелили всичко. Те са победители в двете световни войни. Това им е довело до този пик на патриотизъм и шовинизъм. При тях им е изиграл лоша шега. Докато българина не иска да дава кръв, не му се занимава с такива работи. Като че ли това в някакъв смисъл е, как да кажа, се отразило благосклонно на днешно наше поведение?
0: Не лоши ли, че извърши това, което не можеха да извършат нито едно от армиите на съседна Югославия, той сам разби Югославия и в този смисъл нашата оперативна връзка, която беше много близко в кръга на Милошевич. Между другото, човека на Милошевич беше в България, 1989 година беше прият от Пенчо Кобилински и дойде с послание. Това в книгата е описано. Имаше програма, има там. Ето ще видите какво пише за емисара на Слободан Милошевич. Той предложи съюз между от името на Милошевич, на Пенчо Кобилински го предложи. Аз докарах този човек. Велик, известен сръбски писател, вече покойник. Той в един момент смяташе се, че може да кандидатства за Нобелова награда. Той предложи от името на Милошевич споразумение между България и Сърбия, не Югославия, подчертавам това, още като шеф на сръбската компартия Милошевич, в името на ислямската опасност, ислямската в Босна и Херцеговина и в Санджак за Сърбия, тази, която е у нас от към Турция, да направи един съюз. И срещу това, което Сърбия ще се откаже от македонизма, ще осъди македонизма и всичко ще западните покрайнини ще даде всичко, което искаме. Но това беше една абсолютно нецивилизационна сделка. Ти не можеш да приемеш съюз на империалистическа основа, т.е. за това да бъдем врагове срещу други държави, да се обединим и да изследваме неговата агресивна политика, която доведе до кръвопролитието в Босна и Херцеговина, до войната в Хърватия.
1: Не ми се мисли и тук в някои райони какво ще стане.
0: Точно така, много сте прав. Но това беше оперативната връзка, се възползва от нашите контакти. През цялото време на войната в Югославия ние знаехме какви са намеренията на Милошевич поне един месец напред, което според мен е за едно разузнаване най-важното. Най-важното за разузнаването е да знае какво ще стане, как ще стане и ако може да повлияе в наша полза. А иначе получаването на информацията е работа на дипломатите и накрая да покажа нещо, което на пръв поглед
1: не е финал, важно. Това, разбор, какво е
0: това е една книга «История българското народа» на доктор Милан Савич, издадена 1878 година, в годината на освобождението на България. Невероятна книга. 1878 година в Нови Сад. Той се позвави изцяло на Костатин Иречек. Знаем кой е Костатин Иречек. И в тази книга има уникални неща. Ето за цар Самуил, между другото, че цар Самуил е изцяло български цар, че неговото царство взема почти половината територия на Южна Сърбия, цяла Македония, Вардарска и Егейска Македония. Но тази книга, ако я видите, няма да видите, че няма никъде издател, няма година на издаване, а само пише, че е издадена 1878 година, но изданието е ново, то се личи, вижте.
1: Да, да, да.
0: Е, това какво мислите, че е? Та е работа на разузнаването. И това се разпространява в Сърбия, в Америка и в Съединените американски щати, и Канада, и Австралия, където има огромно сръбско малцинство и е преведен на английски език. Ето така трябва да се бориме с македонизма, с сръбската империалистическа политика, която продължава в момента с обезлобаряването на българските западни покрайнини. Това е активна дипломация. Някои го наричат активно мероприятие. Агресивна дипломация в името, в интереса на България. Ето, това са техни документи, които доказват, че всичко това, което сега се случва, връщането на костите на цар Самуил, слава Богу, благодарение на гърците, става, защото всичко това са български земи. Български граждани били някога асимилирани, елинизирани, сърбизирани, македонизирани, турцизирани. Ние не можем да се откажем от историята и трябва да се борим за нея. Ето с такива средства на разузнаването.
1: Добре, благодаря ви, господин Ненчев, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. В тяхната история ще говорим за падането на Търново и това имало ли е предател в града по време на османската обсада.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес тяхта история ще говорим за един от най-драматичните моменти в нея, вероятно един от най-трагичните. Падането на Търновград или Търново, на столицата на Второто българско царство или империя, под ударите на османските войски и неговата прочута обсада. Като за всяко нещо в нашата история и за това събитие има спорове, като например имало ли е предателство. Това е може би най-големия спор. Защо Иван Шишман всъщност не е бранил от Търновград, а отишъл в Никопол? Кой води османските войски? Дали един прочут османски военачалник или самия султан? Сега при мен, за да говорим за обсадата и падането на Търновград, е един истински специалист по средновековна история, авторът на книгата «Грях и забавление. Средновековна България», младият и даровит историк, господин Веселин Асенов. Добре дошъл, господин Асенов.
4: Добре заварили. Много ми е драго, че сте ме поканили и с удоволствие откликнах на поканата.
1: Защо има толкова спорове за обсадата на Търновград и падането под османските удари?
4: Като всяко проблематично събитие, което се е случило и което има и една и друга страна, и което разпава изключително много, как да кажете, патриотични чувства, чувство на драматизъм, чувство на обреченост от събитията, които са предопределили края на българската държавност в края на 14 век и съответно отцепването на изолирането на България от естествения развой на европейското семейство на народите. Всичко това подбужда към определени емоции, към спорове, които са се появили в българската историография в хода на годините. Преди всичко трябва да започнем с това кога Търновград става столица на българското царство. Това се случва и дори за това има спорове. Както е известно, Анелия Маркова, изключително даровит историк, доктор по средновековна история от Великотърновския университет, каза, че това се случва, въстанието на Асен и Петър се случва 1186 година пролетта. А според общо приетото мнение на историографията, всъщност 26 октомври 1185. Това са неща, които са като цяло малко известни в българската историография и често пъти не се появяват в големите новинарски сайтове, появяват се като една бележка под линия в...
1: Дори има и по крайни теории така, на неофициалната история, че всъщност Търново е бил център на българска държавност далеч преди това.
4: О, пара историята отваря цяла една нова категория на теории и хипотези, които...
1: Ако самия Пъйси тръг... Хилендарски намеква за това.
4: А ако тръгнем да ги коментираме, няма да ни стигне и цялото време, което имахте с господин Енчев, няма да ни стигне. Но като цяло, общо прието е датата 26 октомври 1185. Все още битува, все още не се оспорва. По това време Теодор Петър и Асен Белгун обявяват възстановяването на българската държава и въстанието срещу византийската власт. Съответно, център става Търновград, който е седалище на тяхната власт, който в последствие се превръща в притегателен център за живописци, за книжовници, за зографи, за интелигенцията през...
1: Как изглежда от Търново в края на 14 век?
4: В края на 14 век Търново е бил един силно заселен град, гъсто заселен.
1: Чел съм, че имало чуж квартал.
4: Да,
1: Франски квартал,
4: разбира се, имало е чуждестранни квартали, имало е еврейски квартали, които са били в трапезица, се смята. Бил е един космополитен град, който много хора, дори негови съвременици, определят като следващия Цариград, новия Константинопол, третият Рим. Често се определя като летописите от онова време, често се определя като втори град след Цариград, като
1: големия Царев град, как го наричат?
4: Големия Царев град Търнов, богоспасяемия Царев град Търнов, великия град на моето царство, както го нарича Калоян. В кореспонденцията си с папа Инокентий III, Иларион Мъгленски, Михаил Войн го наричат Царев град Търнов също така. Това не е, в това няма нищо чудно. Това си е типична, както посочи господин Ненчев, агресивна дипломация. Това си е чиста агресивна дипломация, с която се цели внушаване на определени наративи в съзнанията на нашите съседи. Цели се да се покаже така нареченото транслатио империи, което българските, прехвърлянето на империята, което българските летописци от периода на 13 век се опитват да докажат, че се случва след падането на Константинопол по време на четвъртия кръстоносен поход и съответно неговата роля се прехвърля в Търновград, който става средище на ортодоксалното християнство и защитник и стожер на православните християни на Балканите срещу, така да го кажем, латинците, които са определени като еретици, схизматици, т.е. ние сме също схизматици за тях. Най-общо казано...
1: И ако отидем в 1393 година?
4: Да, трябва да отидем и тогава, тъй като отваряме наистина голяма скоба. Така, 1393 година е годината, в която Търновград пада под ударите на османската експанзия. Знае се, че османците стъпват на Балканите няколко десетилетия по-рано. Българите имат няколко военни стълкновения с тях. Това се случва в лицето на Йоан Асен, син на Йоан Александър, който ръководи войска през средата на 40-те години, която се сблъсква с османците край Средец. Загубата е потресаваща. След това има още едно сражение, в което вече българите са предвождани от Михаил Асен, престолонаследника на българската държава и съцар на баща си Йоан Александър. Предполага се, че тогава войската е била по-голяма, по-добре екипирана, дали е било поражение, много се спори в историографията. Българската анонимна летопис от 15 век посочва, че това е поражение, но все пак османци не стъпват повече на българска територия в следващите 15 години.
1: За коя битка става дума?
4: Става дума за битката при Средец, където по думите на българската анонимна летопис от 15 век, българите се събират под водачеството на Михаил Асен. Голям бой настава и Михаил Асен пада убит. Това пък на своя ред довежда до редица династични проблеми и сътресения в българската държавна власт през този период. И в крайна сметка стигаме до момента, в който османците подготвят военна кампания срещу българската столица. Вече е напуснал по това време Йоан Шишман, е отишъл в Никопол.
1: Защо е отишъл в Никопол?
4: С надежда да дойдат унгарски военни сили.
1: Защото които... има един прочит, чето е той избягал. Така в по-стари историци. Особено през Соца имаше такъв наратив.
4: Да, лошия цар. Дискутира се, че бил избягал. Най-вероятно не е било точно от страх. Водила се дипломацията, а пък и то като цяло не е нужно присъствието на владетеля конкретно в престолината, за да може да си ръководи държавните дела. Впрочем, византийските императори това са го правили непрекъснато и са ръководили държавните си дела дори от бойното поле, дори от други градове, в които са се намирали. Но отсъствието му наистина е осезаемо, доколко е повлияло на...
1: Също с какви извори имаме за обсадата на Търново, освен прочутото на Григорий Цамбак?
4: Изключително малко извори, които имат...
1: Говоря с описание на бойните действия.
4: С описание на бойните действия няма да намерите никъде другаде, освен в похвално слово за патриарх Евтимий на Григорий Цамбак. Йоасав Бдински обсъжда също падането на Търновград, но споделянето на мнение за османската армия, за нейните ръководители, за последствията от боя няма да намерите никъде другаде.
1: Как ли е изглеждала тая обсада, ако съдим по действията на османските войски от този
4: период? Обсадата е изключително...
1: Търнов е... Бая укрепен град.
4: Търнов е много тежко укрепен град. Търнов е имал завидни укрепления. Смятал се за най-добре укрепения град в Второто българско царство и това казва нещо, имайки предвид, че Мехмет Нешри, който е един от османските летописци, които разглеждат този период, споделя, че българските земи са изключително богати, изключително благодатни на най-различни блага и изобилни с крепости, сериозно укрепени крепости, каквито няма в другите земи. Така че да отбележим, че Търновград е укрепен, би било дори подценяване на обстановката. Търновград несъмнено е бил най-тежко укрепения център на българската държава.
1: И как
4: държава
1: пада такъв град?
4: Такъв град пада трудно, поради което се пораждат и
1: теориите за предателство.
4: Много хипотези за неговото падане, много теории за предателство, да. Така, това, което знаем от Цамбак. Цамбак казва, че Баязид Йылдырым повежда войската си към Търновград и на 17 юли 1393 го превзема. Описаната ситуация е, в която Баязид заплашва търновчани, че ще ги сече, ще ги гори, на най-различни други мъчителни смърти ще ги предаде, ако продължават да са непокорни. И действително Йоасав Бдински пише, че в похвално слово за Филотея, пише, че за света Филотея, пише, че архиереите и гражданите на Търновград са бивали гонени непосредствено след падането му.
1: Аз по спомен съм чел нещо, че са събрани на едно място и избити.
4: Така, това става по-късно.
1: Да.
4: Това става по-късно.
1: Да.
4: Всъщност, след непосредственото падане на града, погром на практика липсва. На патриарх Евтимий му е забранено да изнася повече литургии в Патриаршеската църква Възнесение Господне. Той се премества в Свети 40 мъченици. Но като цяло точно тези погроми, които описва по-късно, които описва Цамблък, на практика в началото не се случат. Което е много подозрително. Ама много подозрително, защото според мюсюлманските военни закони, един град, който се е отбранявал и то толкова упорито,
1: подлежи на
4: поне едноседмично опустошение. Разграбване, поругаване на светите места, избиване на населението, всичко, което се случва в Константинопол. Всичко, което се случва в Константинопол и в други места, които са отказали да се предадат. Но това на практика липсва в началото и точно това е причината професор Христо Матанов да изрази известни съмнения за една толкова продължителна обсада в продължение на 3 месеца и реално археологическите свидетелства от града липсва в тях данни за такава продължителна обсада, за такива военни действия.
1: Но четох, че нещо са намерили оръжие ли от една страна? Че има данни за штурм?
4: Значи намерени са върхове на стрели, намерени са камени гюлета, които несъмнено са част от арсенала на Търновград. Но дали точно...
1: Барута бил ли известен тогава? Бил е известен. Би трябвало
4: бил да е има... известен, да. Да, бил е да. Известен, но няма данни, че е имало единици въоръжени с военни единици, въоръжени с оръжие с барут. Просто няма такива данни. Имало е камени гюлета, имало е стрели, имало е копия, които несъмнено са били част от арсенала. Такива са намирани на територията на фортификациите на града, на Търновград. Дали са участвали в военни действия, това можем само да предполагаме. Едно е сигурно, че братските могили, общите гробове, които са намирани на територията на столицата на Втората българска държава, съдържат предимно телата на хора, които са загинали от болести, от чумни епидемии, от други болестни състояния, отколкото на хора, които са пострадали от насилствена смърт вследствие на сражение. И тук възниква въпроса, ако е имало сражение, ако е имало штурмове, къде са хората, къде са телата? Къде са жертвите на това сражение? И тук изниква археологическото свидетелство, че все още като цяло няма открити такива масови гробове, които да свидетелстват за някаква решителна финална битка или за някакъв решителен штурм.
1: А как да си обясним тогава на Григорий Цамблък повествованието?
4: То е като цяло единственият източник, по който можем да съдим за подобно сражение. И поради тази причина все още то не е изключено, защото знае се, има чуждестранни историци, като Михаил Кил, нидерландски историк, който посочва, че всички български крепости са се предали едва ли не сами. Това не е вярно, това е преиначаване, това е елементарен популизъм, продиктуван от съвсем други политически съображения.
1: Какви?
4: Като цяло да се докаже, че не е имало решителни сражения на българска територия, че българите са били народ, който едва ли не сам е положил врата си под османската власт.
1: Какви са мотивите на този автор?
4: Мотивите са трудни за дефиниция, но са популярни в последно време в чуждестранната историография.
1: Като че ли се мятаме в този период от крайност-крайност? Или рисуваме една огромна съпротива, която надявам се да е било така, или пък е другата крайност. Всички са предатели, аристокрацията се предава и така нататък.
4: Съпротива наистина е имало. Колко голяма е била, имало. Той самия и Цамблък говори за хора, които доброволно са приемали исляма от глупост, както го казва, или от липса на знания. Такива е имало. И винаги ще има. Винаги ще има хора, които се страхуват за собственото си благосостояние и се стремят да запазят власт имащите си позиции по някакъв начин в следващия режим. Но като цяло има данни, че поне аз лично по този начин ги тълкувам, че две години по-късно, след падането на Търновград, има жестоки погроми. Това и самия вие, и самия вие го казахте. Това е, както цитира Цамблък, касапницата в църквата, в която най-видните първенци на града са заведени и после са съсечени до последния, без да се жали млад, стар. Всички стават жертва на османската агресия. Самия патриарх Евтимий е осъден на смърт и по Божието провидение ръката на палач се вкаменява и той е пожален. Защо става тази касапница? Има няколко твърдения. Едното твърдение е, че османците до този момент, впрочем професор Матанов го заявява, османците до този момент нямат опит с завладяването на седалище на поместна църква, с завладяването на столица на балканска държава, моралния компас се още лъкатуши, не са установени точни правила, какво трябва да се прави, как трябва да се прави, държавният апарат все още не е напълно установен. И имаме в този случай една агресивна млада държава, каквато е Османския султанат, която иска да потъпче доскорошните установени.
1: Те и в Константинопол така постъпват.
4: Те така постъпват, въпреки че няма как да не постъпят така. Просто съпротивата на града е пословична на Константинопол. И
1: това в средновековието жестокостта е била пословична.
4: Жестокостта също е била пословична, да. Но другото мнение, което според мен е по-аргументирано, е, че 1395 се случва едно нещо. Едно събитие се случва. Една дипломатическа мисия има от Видинското царство, която отива в Търновград с цел измолването на мощите на света Филотея. В тази дипломатическа мисия се включва Юасав Дински, включва се Константин II, който е престолонаследника на Йоан Сърцимир. И може да се предполага, че е имала и тайна задача тази дипломатическа мисия, и то е било сондирането на мнение за това какво е състоянието на какво е положението в Търновград и дали може да се търси отхвърлянето на османската власт. Това искам да кажа с чисти предположения, логически дедукции, които не обвързвам никого, които са като цяло мое гледище върху нещата. Но има известна...
1: Че османците разкриват опит за бунт, така се каже.
4: Да, османците биха могли да са разкрили опит за бунт и поради тази причина да наказват първенците на Търновград и самия патриарх, който естествено няма как да не е участвал по някакъв начин.
1: Защото в съзнанието на повечето хора всичко се случва в един момент. Падане, неговото убийство, посичането, всяка се случва в един конкретен исторически момент. Речем в рамката на една седмица, да речем.
4: Цамблък не ги разграничава.
1: Да.
4: Цамблък не ги разграничава. Не казва това се случи по-късно, това се случи след една година, след две години. При него всичко е един безкраен наратив, който дава да се предполага, че всичко се случва на момента. А това просто не е така. Това се случва в период от година-две, в които тези събития се развиват действително скоростно, но не толкова бързо в рамките на една седмица.
1: Добре, като извод, как да обобщим, как да кажа, какво да знаят българите за обсадата на Търно? Сякаш, когато задълбаеш в историята, се нарушава пък този общоприетия патриотичен разказ.
4: Лично моето мнение е, че действително е имало обсада и действително българите са съпротивлявали. Може би не точно в рамките на 3 месеца, понеже Търновград по това време знае се, че изпитва недостиг на храна, недостиг на хора, минали са пристъпите на чумната епидемия. Съпротия действително е имало. Професор Николай Овчаров също многократно го е казвал, че българите са отстъпвали земята педя по педя и се съпротивлявали по-скоро отчаяно, но целенасочено. Целяло се е постигнат.
1: Има прочутия надпис Буженешки Урвич.
4: Разбира се. Да. Аз Севастогнян държах за вярата на Шишмана и много патих. Да. Не е напълно сигурно дали е имало предателство. Да, ние до него така и не стигнахме. Лазар Коен от пътеписите на Петко Славейков, от поемата на Иван Вазов, Вазов Жидов гроб. Да. Предатели винаги е имало и винаги ще се търсят. Винаги ще се търсят. По-лесно е да кажеш, че е имало предател, отколкото да признаеш, че си загубил сражение, нали?
1: Да.
4: Или че си изгубил града си, битка.
1: В тази сфера сме много способни.
4: Победителите не ги...
1: Чисто народопсихологично, нали? Ние винаги търсим предателя. Нали?
4: Победителите не ги съдят и Османската империя си има точно причините да бъде съдена, защото в крайна сметка довежда до края на българската държава, поставя нейния епитаф и в крайна сметка България е изолирана за около 500 години от естествените процеси на развитие на Европа. Ние ставаме част от ориенталския свят, нещо от което не можем да се отървем дори до наши дни.
1: Добре. Благодаря ви, господин Асенов, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, когато ще започне отново операция история. Предаването за нещата, които ми правят българи.

Днес колела. Новата автомобилна столица. Специалният ни репортаж от автосалона в Пекин, най-големия в историята. Премиера. Ето го следващото, чисто електрическо Volkswagen Polo. Регулации. Брюксел се сети да промени и стоповете на колите. Инвазия. Китайската Xpeng идва в България през юни. Суперколата на BYD се продаде за рекордна сума. Първи поглед. Видяхме в детайли новия Hyundai Ioniq 3. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България.

0: Миналото беше Женева и март, но сега вече сърцето и центъра на автомобилната година са се изместили през април Пекин. Тази годишното Auto China 2026 е не само най-голямото изложение за годината, но и най-голямото автомобилно изложение в историята. Чисто новия изложбен център в Пекин има 380 000 квадратни метра площ, 55 футболни игрища си представете, които са изцяло запълнени с 1451 нови модела, над 180 световни премиери и 221 пресконференции, което прави горе-долу една на всеки 2 минути и половина.
1: Подобна грандомания не е само за да се натрие носът на конкурентния автосалон в Шанхай. Китайската автомобилна индустрия навлиза в най-критичната си фаза. Конкуренцията на вътрешния пазар е стигнала такива мащаби, а клиентите дотолкова са свикнали си щедро субсидираните цени, че повечето производители вече продават на загуба. Даже BYD, рекламният постер на китайската автоиндустрия, отчете 55% спад в печалбата за първото тримесечие. В същото време, китайското правителство доста категорично заяви, че очаква консолидация и оцеляване само на онези, които могат да печелят от дейността си. В същото време продължава да се появяват нови и нови марки, като например стартъпа за електрически съдеходи ROX. Или пък Aistaland, резултат на партньорството между JAC и Huawei. Какво е спасението от тази патова ситуация? Ако се съди по двете най-ярки тенденции на Auto China 2026, то е в две посоки. Все по-агресивен интерес към външните пазари и пренасочване към по-скъпи и доходни модели.
0: Явната тенденция тази година е за големи, луксозни SUV. Почти всеки голям китайски производител акцентира върху това. Този X9 е на Dongfeng.
1: Или може би е по-точно да кажем на Huawei с хардуерното партньорство на Dongfeng. EpiClient е съвместна марка на двата гиганта, но водещата роля на софтуерната компания.
0: BYD Great Tank е най-интересната премиера на най-успешната китайска компания в момента. Най-големия SUV, който те са създавали някога, над 5,30 дълъг, с 3 метри 13 см между осия и с сгъващи се масички на втория ред. 950 км пробег за най-голямата версия по китайския тестов цикъл.
1: BYD е чудесна илюстрация и за втората тенденция – все по-агресивна насоченост към външни пазари и най-вече Европа. DENZZ, спортният модел на дъщерната премиум марка, не крие амбициите си да предизвика Porsche и BMW на тяхната собствена територия. Впрочем, Европа вече усеща ефектите от това внимание. За първото три месечия търговският баланс на Европейския съюз Китай се влошил до рекордния пасив от 83 милиарда евро. Продажбите на китайски автомобили допринасят за това с почти 21 милиарда евро, двойно повече отколкото преди година. За страни като България обаче тази тенденция може да донесе и ползи.
0: От всичките над 1400 автомобила на салона в Пекин, този е най-важният, защото съвсем скоро ще върне България на картата на автомобилните производители. Новата Ора 5.
1: От китайския гигант Great Wall потвърдиха пред Automedia, че планът за производство на електрическата версия в Ловеч е вече в ход и дори има фиксирана дата за началото на производството, която е през тази година. Междувременно Great Wall показва и други модели, които ще участват в европейската офанзива, като луксозният Van Way 8 с автоматизирани седалки, които сами могат да ви свалят от автомобила.
0: Един от моделите, които ще дойдат скоро в България, е този Haval H7, наследника на досегашното Dargo. Сериозен офроудър, макар и не на рама.
1: Към българския пазар са се запътили доста други марки от изложението в Пекин. От прословутата Хончи, червено знаме, чието лимузини возят отговорните партийни другари, до Лепас, най-новият премиум бранд на Чери.
0: Zeekr, премиум марката на Geely и братовчет на Volvo, съвсем скоро ще стъпи на българския пазар. тук, тя има няколко интересни новости.
1: Най-важната е новия 8X, плъгин хибриден кросовър на новата 900-волтова архитектура на компанията. С него се поставя началото на нова гама, разработена за глобалните пазари.
0: Още една китайска марка, която съвсем скоро ще имаме в България – XPeng. Самите китайци обаче не се определят като автомобилна компания, а като създатели на AI мобилност.
1: На лансирането у нас през юни ще видим не само моделите G6, G9 и P7+, но и хуманоидния робот Iron, който компанията започва да произвежда серийно тази есен. И колите, и роботът се захранват от новия суперчип Turing, разработен от XPeng по пътя към така наречения физически изкуствен интелект.
0: Тук има поне 10 отделни щанда на компании, които разработват изкуствен интелект за управление на автомобили. Вече тествахме вчера едно от новите им постижения, което за 20 минути шофиране в адския трафик на Пекин изискваше 2 или 3 намеси на човека зад волана.
1: Компании като Deep Root и Pony AI вече разполага с флотили от хиляди автомобили по пътищата. Това включва и множество роботаксита, като тези, съвместна разработка на Ion и Pony AI, макар че автономното управление далеч не се изчерпва с леките коли.
0: Каргобот може да ви изглежда просто като голям камион, но тайната е, че в тази кабина не е предвидено да има човек.
1: Тази компания, дъщерна на Didi, китайския Uber, има над 35 милиона километра успешни изпитания на камиони, които не се нуждаят от шофьор. Други пък вече не се нуждаят и от пътища. Поне 7 производителя, между които XPeng и CATL, се готвят за серийно производство на летящи машини до края на тази година.
0: Епохата на летящия автомобил може да се смята за официално започнала.
1: Но основната дейност на CATL естествено си остава производството на батерии, чието последно поколение, показано на автосалона, вече може да се зарежда от 10 до почти 100% за едва 6 минути.
0: Започнали с около 10% дял от глобалното производство на батерии, днес китайците държат почти 80%. EV Energy е един от новите играчи на този пазар и от най-високотехнологичните, вече доставчик на клетки за BMW Neue класа.
1: Компании като самата BMW също са тук, разбира се. Баварците избраха тъкмо Пекин за световната премиера на обновената си 7-ма серия. При Mercedes акцентът бе върху фейслифта на S-класата, с няколко любезни напомняния за историческата роля на марката в раждането на автомобила. Напомняния, към които публиката в Пекин не прояви видим интерес. Делът на европейските производители намаля съществено в последните 2 години, но Китай все още си остава ключов за тях.
0: Hyundai доста години бяха оставили китайския пазар в ръцете на колегите си от Kia, но сега именно тук е премиерата на новия дизайнерски език на компанията, бъдещето на IONIQ моделите, което показва какви са амбициите на корейската марка за Китай.
1: Volkswagen и Audi създават специални модели за китайския пазар, разчитайки и на местните си партньори. Honda произвежда тук електрическия си Insight и после го изнася в Япония, нещо немислимо доскоро. Mazda, Toyota и Nissan също са фокусирали производството си на електромобили в Китай.
0: Даже Peugeot, което се отказа от китайския пазар преди няколко години, прави отчаян опит да се завърне. Това, което виждате и което вече сме ви показвали, е бъдещето 208.
1: Stellantis обмисля да повери голяма част от развойната си дейност на китайския си партньор Leapmotor. Ford преговаря с Geely за ползване на технологии от тях. Тук далеч не става дума само за електромобили. Horse Joint Venture на Geely и Renault разработва нови двигатели с вътрешно горене и хибридни решения. Изобщо Китай отдавна вече не е само привлекателен пазар. Ако изложението Auto China доказва нещо, то е, че в автомобилната индустрия са се променили не само датите и сцената. Изпълнителят на главната роля също вече е друг.

След 51 години един от най-успешните градски автомобили на планетата, Volkswagen Polo, ще престане да съществува в познатия ни вид. Вместо него германците ще предлагат новото ID Polo, нов модел със същите размери и пропорции, но с изцяло електрическо задвижване. Първите два варианта, които ще се появят на пазара, ще имат мощност съответно 116 и 135 конски сили и литий железофосфатна батерия, достатъчна за пробег до 329 км. Относително малкият капацитет на батерията, едва 37 кВт-часа, трябва да се отрази благоприятно на цената, която за стартовата версия в Германия ще е около 25 000 евро. По-нататък ще дойде и вариант с 211 коня и 52 кВт-часова батерия, достатъчна за 455 км с едно зареждане. През 2027 година ще се появи и спортна GTI версия с 226 коня.

Поредното задължително технологично изискване на Европейския съюз ще промени задните светлини на автомобилите от юли тази година. След тази дата всички нови коли, продавани в Съюза, трябва да имат така наречените адаптивни стопове. При внезапно спиране, вместо просто да светват, тези стопове трябва да пулсират. Идеята е, че по този начин шофиращите зад вас по-бързо ще преценят, че спирате внезапно. Не е съвсем ясно с какво преобразяването на стоповете е по-различно от сегашната система, при която внезапното спиране включва аварийните светлини. Единственият сигурен ефект от промяната е, че ще оскъпи още мъничко новите автомобили за крайния клиент.

След масовите марки идва ред и на премиум предложенията от Китай да навлязат на българския пазар. Сред първите ще е XPeng, производителя на електромобили и хуманоидни роботи от Гуанчжоу. Компанията е подписала споразумение с българска автомобилна индустрия, която ще е официален вносител на моделите и у нас, научи Automedia BG. Официалното представяне на марката България ще е на 18 юни. Българска автомобилна индустрия е дългогодишния вносител на автомобилите на Great Wall у нас. Предлагането на XPeng на нашия пазар ще започне с три модела. Електрическите кросовъри G6 и G9 и седана P7+. Все още няма официални цени, но очакваме предлагането да започва от около 45 000 евро с включен ДДС. Моделите ще се предлагат с гаранция от 7 години или 150 000 км пробег. Компанията XPeng беше основана през 2014 година от двама бивши шефове на GAC. Ключовото финансиране дойде от He Xiaopen, един от създателите на Alibaba, който днес е председател на борда. Сериозни инвестиции в XPeng имат Alibaba, Foxconn и Lei Jun, основателя на гиганта Xiaomi.

0: Тъкмо когато се готвехме да кажем окончателно довиждане на компактния хетчбек, колата, която движеше Европа продължение на почти половин век, се появява този автомобил. Новия Hyundai Ioniq 3. Това е четвъртия представител на чисто електрическата гама на Hyundai след Ioniq 5, 6 и 9. Но той е по-различен от тях във всяко отношение, и като архитектура, и като дизайн, и не на последно място като цена. Ще дойде в шоурумите тази есен, но имахме възможност да го огледаме внимателно още преди премиерата му в едно филмово студио край Франкфурт. Логично е да започнем от дизайна, една изцяло нова посока за Hyundai, която започна от водородния Nexo миналата година и добива завършени очертания тук. От Hyundai наричат новия си дизайнерски език Art of Steel, изкуството на стоманата, като намек за по-изчистените, по-семпли форми, които новите им модели ще носят. Последните години се нагледахме на претоварени от към дизайн автомобили с сложни, преливащи се форми, които стряскат съня на автотенекеджиите. Това тук е тъкмо обратната тенденция. Изключително леки, прости повърхности и акценти, постигани повече със светлините и аеродинамичните елементи. Повечето по-екзотични решения от представения миналата година Concept 3 са отпаднали, но все пак остава тази лента с светодиоди тук и с 4 светещи квадратчета, които символизират морзовата буква H за Hyundai. Но най-същественият плюс на този силно функционален дизайн се забелязва, ако застанете отстрани. Миналото големият проблем при компактния хетчбек беше, че тази като цяло не много голяма кола, за да бъде интересна на вид, трябва да бъде с скосен покрив, което още повече намаляваше мястото и на задната седалка, и в багажника. Тук дизайнерите на Hyundai са си послужили с много хитра оптична измама, за да избегнат това. Този покрив, както виждате, почти не е скосен, само изглежда така. И реално тази кола отвън има динамичния характер на купе, но отвътре е класическа практична кутия. Тук най-после виждате и дългочаканите ползи от електрическото задвижване, що се отнася до вътрешното пространство. Тази кола отвън е с размера почти на i20, мъничко по-дълга, но като вътрешно пространство и като междуосие е абсолютно идентична с компактния i30. С дължина под 4 метра и 16, Ioniq 3 ще е много лесен за ползване, дори в големите градове. В същото време, отвътре предлага повече, дори от доста по-големи като габарити модели. Ето ви доказателство колко по-функционална е тази кола от конвенционалните си аналози с бензинов двигател. Предната седалка е настроена за мен, аз съм 1,91, но отзад все още мога да седна удобно, с достатъчно място на височина, достатъчно място и за коленете. Напълно ще оцените този дизайн обаче, когато отворите багажник. На пръв поглед не е нищо особено, съвсем стандартно багажно отделение с около 330 литра товарен обем, горе-долу колкото при първите поколения на Ford Focus. Но после ще видите, че тук под кората всъщност имате още един багажник, така наречения мегабокс, който спокойно можете да поберете куфър най-голям размер. Между другото, дължината на Ioniq 3 не е съвсем постоянна величина. Това, което виждате, е най-добре оборудваната и най-скъпа версия, която се нарича N-Line, и която е с 1,5 см по-дълга от обикновената, заради тези аеродинамични елементи. Този спойлер също е доста по-малък при стандартния Ioniq 3. Този автомобил сериозно се отличава от роднините си и като платформа и задвижване. За разлика от по-големите айоници с тяхната 800 волтова архитектура, тройката е на 400 волта, на същата платформа, на която е и познатата ни вече Kia EV3. Но това тук всъщност не е просто бътовчет на Kia-та с променен дизайн. И батериите и електромоторите тук са една идея по-малки, несъмнено за да се гони по-достъпна цена. IONIQ 3 идва с два размера на батерията и два различни електромотора като мощност. Парадоксално обаче по-малката батерия върви с по-голямата мощност.
1: Базовата версия има литий-желязо-фосфатна батерия с използваем капацитет 42 кВт-час. Това стига за пробег от 335 км по WLTP и за ускорение от място до 100 км в час за точно 9 секунди. Мощността на електромотора, който задвижва предните колела, е 147 кони. Версията Long Range има литиево-ионна батерия с 61 кВт-часа капацитет, която стига за цели 490 км с едно зареждане. Но пък мощността е намалена на 135 конски сили, а времето от 0 до 100 е 9,6 секунди.
0: Още нещо, за което дизайнерите е трябвало много да внимават, е аеродинамиката. Тази кола има коефициент на въздушно съпротивление 0,263, което е забележително за толкова къс автомобил. Колкото е по-къса колата, толкова по-трудно е да се намали въздушното съпротивление. За сравнение, тук казахме 0,263, актуалният Volkswagen Golf има 0,275.
1: В резултат на това, Hyundai обещава среден разход 14,2 кВт-часа на 100 за по-мощната версия и 13,8 за Long Range. Наистина впечатляващи показатели, ако се потвърдат в реалния живот. И двата варианта могат да се заредят на бърза станция за половин час от 10 до 80% и са в състояние да захранват с енергия външни консуматори.
0: Всички тези числа за пробега, които ви казах обаче, са валидни за базовата версия, която е на 16-цолови джанти. Тази тук е на 19-цолови, което ще отнеме доста километри от този обхват. Но красотата иска жертви.
1: Интериорът също е продукт на новата вълна в дизайна на Hyundai, с материали и цветове, които според стилистите напомняли на природни пейзажи и на италианските мебели от 70-те години. Местата за вещи са много. Даже базовото ниво включва отопление на всички седалки, вентилация на предните, а в горното имате и аудиосистема от Bose.
0: По-високо оборудваната версия получава 14,6-инчов екран на мултимедията, който обаче все още не мога да ви покажа в детайли, защото това е 5-производствена версия и той всъщност не работи, само показва тази картинка. Ще го тестваме напълно през есента. По-малката версия има малко по-малък екран, плюс този за приборите, който замества напълно Head-up дисплея.
1: Самата информационна система се нарича Pleos и е базирана на Android Automotive, но ще обсъждаме след като я тестваме. Комплектът електронни помощници включва асистент за магистрала, асистент за дистанционно паркиране и още множество системи.
0: Този автомобил ще се произвежда в Турция, в Измит, в завода, който носи странната абревиатура HAOS и всъщност е joint venture между Hyundai и турския Kibar Holding. Завод, който не е сред най-известните в системата на Hyundai, но всъщност е един от лидерите по качество на производството.
1: Накратко всичко в този електрически модел изглежда обещаващо. Все още не знаем само най-важното. Дали той ще възкреси компактния хетчбек и в най-ключовото му качество – достъпността. Официалните цени ще бъдат обявени тепърва. От Hyundai предварително намекнаха за около 30 000 евро за базовата версия, което не е никак малко, сравнено с спомените ни за някогашните Golf, Astra или Focus. Но може и да мине за достъпно по новите реалности на електрическата ера.

Следващото издание на Колела очаквайте. Бъдещата българска кола. Тествахме новата Ора 5, която съвсем скоро ще се прави у нас. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, уважаеми зрители. Започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов.
0: Както винаги, така и днес сме ви подготвили интересни гости и любопитни теми заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбит.
1: Вижте какво ви очаква през следващият един час.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Как да запазим мозъка си по-дълго? Какво да направим, за да стимулираме мозъчната си активност и как да преодолеем липсата на концентрация? Срещаме ви и с писателя Валентин Славеев и неговата книга «Панофобия», която сблъсква възможностите на човешкото съзнание с безкрайния терапевтичен потенциал на изкуствения интелект. А в рубриката «Потомците» ви срещаме с наследниците на Павел Веженов, Павлина Веженова и Вида Делчева.
0: Как да запазим мозъка си по-дълго, какво да направим, за да стимулираме мозъчната си активност и как да преодолеем липсата на концентрация. Все въпроси, отговорите, на които търсим заедно с невролога, академик Лъчезар Трайков, който е вече при мен в студиото. Здравейте!
4: Здравейте! Благодаря за поканата.
0: Как може да стимулираме мозъчната активност, т.е. непрекъснато да го държим активен мозък? Може ли, трябва ли да бъде по този начин?
4: Благодаря. Хубав въпрос и хубава тема за това как да държим активен, буден, вечно млад мозъка. Тъй като с възрастта трябва да признаем всички, особено вече като наближи моята възраст, си даваме сметка и това е нормално, губим час както от обема на мозъка, така и от интелектуалния си капацитет. Но има начини да не ни личи или да го запазим дълго време активен. Кратички отговор на вашия въпрос е: мозъка не се уморява. Мозъка не се износва от употреба. Колкото по-го използваме, толкова по-добре му става. И колкото по-рано го научим да работи. Много е важно, ние се раждаме с един определен брой неврони, и си живеем с тях през цялото време. С годинките започваме да губим част от броя на невроните, но докато сме по-млади, а и цял живот, но като сме по-млади, това е по-ефикасно, можем не толкова да увеличим броя на невроните, колкото на нервните клетки, колкото да увеличим разклоненията помежду им. Или общуването. Един неврон да общува с повече. От компютърното дело знаем, че колкото по-богати са едни връзки в една компютърна мрежа, толкова по-ефективна е работата. Толкова по-бързо работи компютърът, толкова по-голям обем информация обработва. Горе-долу същото е с мозък. Едно време, преди много години, преди 100-150 години, разсъждавахме така, има център на говора, тъй като имаше един прословут пациент, който в една сутрин се събудил и не можел да говори, всичко разбирал. Един френски пациент на известния учен Брока, Пол Брока, не можел да говори. И когато дошло време, после той живял дълги години, но в един момент Брока го проследил през цялото това време и в края на живота му, когато починал, на аутопсионната маса установил, че той има една, през тунази прословута нощ е получил един инсулт. Една зона, която е била унищожена от инсулта. И така сме свикнали, това е центъра на Брока, това е центъра на говора. Така после центъра на разбирането и така нататък нашето познание се трупаше от център на център. После напреднахме много и с годините разбрахме, че говора няма един център. За всяка буква има цяла невронна мрежа от много центрове, които си общуват помежду си. За друга буква е различен и така нататък. Така се стигна до прословутите общувания на хора, които нямат говорни умения чрез компютъра. Те предават wireless. Невронната мрежа предава информацията за буквата и тя се изписва,
0: и тя се
4: изписва на компютър. Така че виждате каква революция претърпяхме в разбирането. И в този ред на мисли отдавна знаем, че колкото повече го използваме мозъка и по-рано, толкова по-добре. Не случайно образователният ценз се превърна в мярка не за интелект, мярка за дееспособност и дълготрайност на невронната, на мозъчната дейност, на интелектуалната дейност. Или както казваше моя учител, професор Хаджиев, казваше, колкото повече си трупал на младини, толкова повече има какво да загубиш с болестта и с възрастта, което е абсолютно верно.
0: Какви активности тогава, академик Трайков, може да предизвикваме мозъка си? С какви активности, така че да го държим непрекъснато буден?
4: Първата активност, като говорим за образователен сенс, е четенето.
0: Много четене.
4: Много четене. Четенето е най-протективната, най-развиващата невронните връзки дейност. Аз на моите студенти, като им предстои изпит, им казвам, сега няма да се тюхкате, че отивате сесия, отивате да учите и това е много неприятно. Защото когато много се зачетете активно за дълго време, в един момент съществуващите връзки между неврончетата не са достатъчни и те почват да образуват нови мостчета. Ако много почнем да си общуваме с румънците, например, два моста няма да ни стигнат, после 3-4 и така нататък. И тук е същото. И затова им казвам, сега отивам не да се мъча през сесията, а отдава ми се голяма възможност да обогатя невронната си мрежа. Щом се обогати тя, ти си направил нещо много хубаво за себе си, за бързината на твоята умствена дейност и за дълголетието. Така че четенето е нещо изключително важно.
0: Да.
4: Другото, общуването с хора. Социалната активност е изключително протективна.
0: Ама
4: роля,
0: не
4: доказ.
0: Тази през социалните мрежи, е тази очи в очи,
4: значи,
0: нали така?
4: Очи в очи, това, което от социалните мрежи, от общуването с екранчето,
0: екраните,
4: е много, много доказано, вредно, даже не полезно. Е скролването. Скролването е обида за мозъка. Там
0: там му причиняваме най-големите щети, така ли?
4: В общи линии нищо добро не правим за него. Нищо не правим, за да го развием. Четенето, всичко, което развива нашата представност, всичко, което четенето на първо място.
0: Само въображението.
4: Представете, прочитате думата дърво и тя веднага автоматически изниква в съзнанието. Прочитате думата небе, планина. Каквото и да прочетете, той е пред вас.
0: Визуализира се.
4: Има едни специални невронни връзки, които отговарят за този вид дейност. Така че това е нещо много важно. Социалните контакти, казахме, общуването с хора. Интелектуалната, когнитивна стимулация, като казвам стимулация, пак казвам, скролването не стимулира нищо, но стимулират, има много приложения, които биха могли да играят роли. Примерно има едно приложение Думи-думи, което е изключително подходящо за подобно. Говорим пак за компютър или за екран на телефон. Който няма, да не се чувства ощетен. Винаги съм казал, че судоко и кръстословици върши идеална работа. Идеална работа за стимулиране. Какво друго стимулира мозъка? Креативността. Всичко, което е свързано, всичко, което нашия мозък е готов. Той чака да го предизвикаме, да му дадем възможност да създава. Знаете ли, креативността е протективна, не деструктивното. Ако поставим по друг начин въпроса, вечния философски, между бялото и черното, между доброто и злото, между, в крайна сметка, между креативното и деструктивното. Доказано е, креативността стимулира мозъка и го предпазва, създава невронни връзки в този един прословут челен дял, който е типично човешки и който, колкото по-го развиваме, толкова по-интелигентни ставаме и толкова по-запазваме тази способност с времето. Нещо още по-важно. Това, което го предпазва, винаги сме, няма да се уморя да го говоря, защото е нещо много важно. Рисковите фактори, така наречени съдови. Едно време свикнахме хипертония, холестерол, диабет, че са наднормено тегло, злоупотреба с алкохол, особено концентрирани напитки, че са вредни и предизвикват само инфаркти и инсулти в мозъка. Нищо подобно. Те са... Верно е това, като казвам, не нищо подобно. Абсолютно верно, но не е само това. Най-важното е, че контрола на тези рискови фактори гарантира мозъчното дълголетие. Ако контролираме овреме, хората са хипертоници и на 30, и на 40 години. Лекарствата се взимат веднага. Щом ги е предписал кардиологът, няма място за умуване. Холестерола по същия начин, статините са прекрасно средство. Вече говорим за ранна диагноза на диабет, предиабет, инсулинова резистентност. Това са все фактори, които трябва хората не да ги... Някакси българският пациент е свикнал да приема със съмнение. Тук, драги зрители, няма търговия. Тук няма, аз не съм фирмен представител на медикаменти, които, видиш ли, трябва да се продават. Не. Аз се опитвам да ви убедя, че това, което този контрол ще предпази, ще направи за вашия мозък, ще намали, ще удължи живота им с 40%.
0: Това е сериозен процент.
4: Сериозен, да. Изключително.
0: Академик Трайков, кажете ми, сега ние си говорим за това как да стимулираме мозъка, как непрекъснато да го предизвикваме, активности да му даваме. Обаче, той почива ли си изобщо?
4: Мозъка не се нуждае толкова от специално време за почивка. В смисъл да кажем, видите ли сега...
0: Точно за това ви питам, защото много често, извинявайте, че ви прекъснах, но да. Много често си казваме, аз сега трябва да си почина, защото трябва да остава мозъка ми да си почина от всякакви други дейности, с които съм го затормозявал до сега.
4: Да. Сега, хубаво е да се редуват дейности. Едно време считахме, че видиш ли, физическата активност няма чак толкова голямо отношение като протективен фактор за мозъка. Беше грешка. Не знаем, че физическата дейност, нямам предвид бодибилдинг, какво беше протеини и банани, нямам това предвид. Имам предвид една разходка от един час.
0: Защото, всеки ден ли по една по разходка?
4: Хубаво да е всеки ден. Хубаво да е всеки ден. Само един пример. Има един генетичен фактор. Свикнали сме, като стане дума за генетика и казваме, това не може да го променим. Щом носа този ген, значи съм обречен. Вижте,
0: така ли е?
4: Генетичен фактор. Който го има този генетичен фактор, риска да развие, примерно, Алцхаймерова болест е 12 пъти по-голям, отколкото тези, които го нямат този ген. Една разходка, 5 пъти седмично, или пък 7 още по-добре, 5 пъти седмично, по един час, след една година, намалява този риск и го прави нула.
0: Ето, има как да повлияем на тази
4: Виждате
0: генетична
4: предразположеност? Виждате ли как може да повлияем генетичния риск, генетичната предразположеност? Тя не е 100% този ген, но предразположеност. Така че, когато говорим, че мозъкът ни изпушил, това много често се употребява, толкова съм натовар, мозъкът ми изпуши.
0: Да, стреса,
4: страшно лошо. Да, стреса би могъл да намали нашата работоспособност, ако психически не приемаме работата на мозъка като нещо нормално и като желателно. Ще рече, въпрос до мотивация. Въпрос до това, с което свързваш емоцията, умствената работа. Не бих казал, че умствената работа ме натоварва, но трябва все пак да не забравяме, да гарантираме 8 часа сън. Това е друга груба грешка.
0: Да, това е най-големия ни проблем. Сън.
4: Да, хората казват, даже едва ли не в моята възраст, казват, с възрастта трябва да спим по-малко. Абсолютно не е верно. 7-8 часа са минималния, нормалния сън, който трябва да гарантираме за мозък. От малки. Сега, някой ще каже дали е важен диурния ритъм, нали? Дали е важно да спиш от 10 вечерта.
0: По едно и също време да си лягаме и така. Да ставаме. По едно и също време.
4: Има хора, които професионалният им ритъм, така или иначе
0: така
4: е устроен по друг начин. Повечето са в състояние да го спазват. Това не е 100% присъда за мозъците. Стига да може да гарантираме 7-те часа сън на мозък. Не бива да обричаме тези хора, които имат нощен труд или които така са свикнали. Въпреки, че се счита, че може би по-бързо се възстановява мозъка, ако е в нормалните диурни граници. Но знаете, че тия диурни граници, като хванем самолета, те се изместват и стават съвсем различни. И тогава страдаме от така нареченото преместване в пространството.
0: Адаптацията ни
4: да, адаптацията
0: е
4: различна. Да. И така. Има хора, които са много по-чувствителни на тази адаптация. Но съня, много важен фактор. Като казвам протективно, знаете ли, много е модерно и много последните години много се говори за столетниците и едва ли не изучавайки столетниците, напипваме правилния начин, опитваме се да видим
0: какво
4: ядат.
0: Да,
4: какво. И по този начин стигнахме до сините зони, прословутите. И така.
0: Знаете, защо там има толкова много столетници?
4: Да, знаете ли кое е нещо, което обединява примерно Сардиния с Окинава, двете най-известни сини зони? Че хората имат чувство за принадлежност социална, празнуват всичко заедно, празнуват, радват се на успеха на другите, не му завиждат и не се мъчат и не страдат от това, че другите. Напротив, вълнуват се позитивно. И второто нещо, имат цел. Още от сутринта при японците това е начин на живот. Да се събудиш не с едва ли не с изненадата, че си се събудил, с нежеланието или с знака, още един ден сега, какво ли ще ми се случи? Не. Ще се случат само позитивни неща. Факт е, независимо от възрастта, в която се намираме, столетниците, отговора на много от тях за дълголетието е любопитството. желанието да всеки нов ден да го напълнат или да го използват, за да задоволят любопитството да имат цел, да вървят напред и този ден, още един ден, и ако може още един ден. Всеки факт е, че сме се събудили, това е дар.
0: Като подарък го приемат всеки следващ ден, но никаква, като казвате...
4: Никаква депресия, никакви наркотици, това са столетниците, никаква злоупотреба с концентриран алкохол, вино, да, две чаши, не са вредни вино на ден, биха могли да се... Естествено, месото, ако може малко да го редуцираме в България, целият този балкански регион, но повече България, повече Сърбия, ако няма мръвка, ако няма телешко и свинско, едва ли не сме се хранили. Да. Нали? А какво ще ядеме? Нали? Ако дадеш на някоя една салата само, той ще каже, че го обричаш на гладна смърт. Риба, ако може 2-3 пъти седмично. Месото, ако може да го намалиме, него до 2 пъти седмично би било добре за мозъка и за дълголетието по принцип. Така че това е депресията, целта в живота. Храненето е ясно. Повече средиземноморски тип диета.
0: Аз това иска да ви попитам за храненето, защото като казвате столетниците, при тях също водеща, решаваща роля е и храненето. Повече... С какви храни са си хранени?
4: Не случайно. Повече средиземноморска тип диета, това значи повече зеленчукова, повече растителна храна, повече риба, по-малко месо, по-малко концентриран алкохол, да не кажа минимално изобщо, количество.
0: Да.
4: Нормата е 30-40 грама, които мозъка би могъл да преработи без да загиват неврони. Всеки грам над тази доза задължително е свързана със смърт на неврони. Това, че имаме огромен брой, с които сме се родили, целта каква беше? Да развиеме връзките помежду им, а не да избиваме директно невроните си, нервните си клетки. Аз така шегувам понякога да правим акупунктура на мозъка си с вкус на гроздова ракийка. Някак си
0: не е хубаво за мозък.
4: Със сигурност не е полезно. Със сигурност не е полезно. Това са главните. Казахме средиземноморската диета, физическото, социалните контакти, креативността и контрола над съдовите рискови фактори, доказани протективни фактори. На първо место хипертонията. Хора, лекувайте си хипертонията, има много ясни норми. Слушайте кардиолозите и общо практикуващите лекари, те знаят какво правят.
0: Много е важно тук, разбира се, и профилактиката, и превенцията, това за което и вие сега казвате, слушайте лекарите и кардиолозите, но понеже много обичаме да пием кафе, а кафето как влияе на мозъка?
4: Не носи тази вреда. Едва ли не. Има някои писания, които го вкарват в вредния списък, в лошия списък. За мозъка не е така. Естествено, не бива да пропускаме, че кафето влияе върху артериалното налягане, но аз съм хипертоник от много години и когато в началото започнах да пия, ми препоръчаха хапчета за хипертония, казах, виж, аз много обичам кафе, така или иначе, знам, че не е вредно за мозъка, ми стига кръвното да е под контрол, искам такива хапчета да ми да пишете, че като ги пия тия хапчета, да мога да си пия кафето. И да не си
0: отнема това удоволствие.
4: И да не си меря редовно кръвното, защото това ще пия хапчетата, ако кръвното ми е високо, това е пълна глупост. Значи няма такова кръвно, което се лекува след като го премериш. Има изключително способни кардиолози в България, има всичко, което е необходимо като лекарства на пазара фармацевтичния. Това, което ви се предпише, то е така предписано, че по всяко време на денонощното кръвното да ви е нормално. Много е важно дневно, нощно кръвно по време на сън. Това са неща, които кардиолозите знаят и са изключително перфектно обучени. Аз сега ще имам 9 октомври лекция 2 на кардиологичния конгрес, за да още един път да поговорим с кардиолозите. Има много интелигентни мъже между тях и жени и така колеги, които знаят в какви граници, ако изпуснем кръвното, какви са последствията върху мозъка, а те са тежки. На първо място дълголетието му.
0: И понеже, академик Трайков, все по-голяма част от младите много по-трудно си задържат вниманието, по-трудно им е концентрацията. Това на какво се дължи? Какво може да им кажем на тях, така че да подобряват и мозъчната си дейност, и да бъдат по-фокусирани, по-концентрирани?
4: Отново казвам, естествено, концентрацията е когнитивна функция. Тя може да бъде засилена. Първата, най-лесният начин да я засилиш, това е мотивацията. Всички знаем приказката, толкова интересна тази книга, че докато не я прочетох, не я оставих. Нали, ето ви една концентрация, която се предизвиква от интереса, от мотивацията и която може да трае много по-дълго време.
0: Можем ежедневно да си причиняваме.
4: Така, можем, няма да сме в състояние да го поддържаме непрекъснато една и съща концентрация. Изключително глупо е да използваме концентрацията си за електронни игри. Знаете ли, преди години, преди 15 години един японец, японски екип, един колега го съобщи на Конгреса световния по Алцхаймер, бяхме тогава в Торонто. Страшна презентация. Извънредно съобщение, даже дадоха му време без да е включен в програмата. Бях направили една мрежичка, която се слагаше на главата на хората и записва мозъчната активност, без да й вреди, разбира се, докато вършиш някаква работа. И с тази мрежичка бяха изследвали всички компютърни игри, които бяха в ония момент, преди 15 години на пазара. И се оказа, че ние знаем невролозите, че този прословутия челен дял, ако той е активен, това е полезно за мозъка, това е протективно, това развива невронните мрежи, това развива интелекта. И в един момент каква е изненада? При повечето компютърни игри челния дял не участваше. Като да казва, тази дейност е под моето ниво, не ме обиждайте. По това време най-стратегическите игри челният дял се активираше само при първото изиграване. Представлява някакъв интерес за него. След което, колкото и да се променят нивата, принципа на играта е един и същ, челният дял заспиваше, намалява активността си. Какво искам да кажа? Изчерпва се концентрацията, зачервяват се очичките, уморява се мозъка, действително, защото умората на мозъка какво е? Да се изчерпат медиаторите, веществата между невроните, демек да намали бързината на предаване на импулсите. Защото мозък е електрически ток. Предава се между невроните, който в същия момент много бързо обработва информацията. Ние съня, за който говорихме, 7-8 часа сън, е достатъчен за да ни възстанови медиаторите. Трябва да го гарантираме. Няма как да се опитваме с различни стимулатори. Тук виждаме пълен е пазара с най-различни брейн стимулатори, така наречени, под най-различни разходителни напитки, едва ли не. Това няма да доведе до добро. Дайте му на мозъка тия 7 часа сън, след което с подходящата мотивация може да върши вашия мозък чудеса.
0: Сън, физическа активност, много четене и по този начин ще стимулираме най-добре мозъка си.
4: Мотивация, добро настроение, цел в живота.
0: Креативността, да не забравяме. Благодаря ви, академик Тареков, за този разговор. България сутрин продължава. Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Срещаме ви и с писателя Валентин Славеев и неговата книга «Панофобия», която сблъсква възможностите на човешкото съзнание с безкрайния терапевтичен потенциал на изкуствения интелект. А в рубриката «Потомците» ви срещаме с наследниците на Павел Веженов, Павлина Веженова и Вида Делчева.
5: Денят се познава
6: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
2: България онер. В България

0: психика и какво е панофобия. Ще разберем от самия Нео. Той вече принадостовате. Здравейте, на уния драго, че сте при нас.
1: Здравейте. Здравейте, благодаря за поканата.
0: Панофобия. Mm-hmm. Какво представлява панофобията? Ето аз веднага ще побързам да покажа на нашите зрители вашата книга. Вие да ни разказвате повече какво представлява.
1: Панофобия конкретно като дефиниция на понятието, като класификация на фобия, е страх от всичко. Аз разглеждам в литературен смисъл този страх като начин на живеене. Една постоянна тревожност, която заобикаля главният ми герой и той се нуждае от помощ.
0: Наистина ли от всичко се страхува главният герой? И това възможно ли е в реалния живот?
1: Смея да твърдя да, защото това е моята лична история и аз го изпитах през себе си.
0: На гърба си?
1: Да.
2: Как се живее, когато имаш страх от абсолютно всичко? От всичко, което те заобикаля?
1: Смятам, че тогава губиш същността си. Губиш дефиницията си и губиш усещането за това, че има продължение, за това, че има континуум.
0: Какви са причините за това? Тоест, откъде се заражда този страх от абсолютно всичко? Защото все нещо трябва да отключи страха, какъвто и да е той.
1: Усещането е като сякаш света става много по-голям от индивида. Той става много емпатичен към болките в света, които се случват. Към научаването на факти, на неща, които се случват в света, които не са окей. В съчетание с това, тази прекалена, прекомерна емпатия беше съчетана с ужасно много работа и много ангажименти, които просто обемаха ежедневието. И когато всичко това е в една купа и се разджурква постоянно, се среща с едно отношение към самият себе си, когато не знаеш на къде да тръгнеш, не знаеш как искаш да се развие живота ти. Когато си на 27, на 28, на 29 и пред те предстои взимането на решението, аджба ти какво ще бъдеш в живота, каква посока ще поемеш, какъв професионалист ще бъдеш, тесен, широк или какво ще се случва в живота ти от тук нататък. И всички тези екзистенциални въпроси започват да тежат. Особено когато персонажът в книгата има някакъв интелект. Нали? Не е човек, който да не познава някакви парадигми в света. Тогава става страшно и сложно.
2: Но идва и въпросът на тази възраст, 28-29, както казахте. Кое е по-силно? Това, което е, какъв ще бъде в работен смисъл или какъв ще бъде в личностен? Да имам семейство, да изградя по някакъв начин взаимоотношения, добри прави. Кое е правилно и кое е по-тежко? Кое натежава? Можем ли да кажем?
1: Мисля, че тежестта е равнопоставена. Защото човек на тази възраст, около 30-те, наистина трябва да избира. Освен в професионално поприще, което в някои случаи е това, което ще плати найема, кредита и което и да било, някак много повече тежи личността дали се е осъществила, дали е оставила нещо след себе си, дали има потенция да остави нещо след себе си.
2: Това обаче не идва ли като оценка от някого другиго, да търсим одобрение? Той в двете, и в личностния аспект, и в професионалния, търсим одобрението от някого.
1: Но същевременно изпитваме и нужда да се самоудовлетворим. Защото когато всички знаем в работен процес, когато свършим нещо добре, ние се прибираме удовлетворени. Но когато личността не е удовлетворена, тогава започва тревожността.
2: И как се лекува панофобията?
1: С много работа, с много опознаване на себе си, с много връщане назад, за да откриеш корените на това, което те е разтревожило. С много терапевтична работа.
0: И осъзнаване, може би, че трябва такава работа, защото сякаш това е най-трудният процес, в който човек да разбере, че има някакъв проблем и че трябва да започне да работи, за да се справя с този проблем. Къде обаче в книгата се намесва изкуственият интелект?
1: Изкуственият интелект в книгата е именно този терапевт,
0: който застава срещу човека и се опитва да му помогне в тази работа.
1: Точно така. Психологическата работа в терапевтичен смисъл я върши изкуствен интелект в клиника, която работи с изкуствен интелект и като форма. Тя е финансирана от държавата, абсолютно някаква утопична или антиутопична история, в която една истински лична история се среща с, т.е. истински интелект се

0: среща с изкуствен, който трябва да помага.
1: Сега тук е въпроса, защо включихте изкуствения интелект? Защото сега е модерно, защото сега абсолютно всеки се допитва и използва наистина като терапевт изкуственият интелект, или пък за да си покажем по някакъв начин, че ето, може и в книгите да си говорим за изкуствения интелект.
0: Включих го, защото за мен беше предизвикателство да говоря като изкуствен интелект. Исках да срещна в литературен смисъл изкуствен интелект като литературен герой с истински литературен герой. Тоест, двупластово наредих моята лична история като главният герой, за да го срещна с нещо изкуствено. За мен колизията в морален, етически и естетически смисъл беше дали изкуственият интелект ще свърши работа за мен като литературен герой. Съвсем не ме интересува, че е модерно, но ме интересува това, че много хора се впускат в това да споделят много лични неща с изкуствения интелект. Така че той вече е своеобразен терапевт на всички нас.
1: Разбрахте ли защо много хора се впускат да споделят на изкуствен интелект, когато сте го проучвали, за да може да го вкарате като герой в книгата?
0: Проблемите са много. Има хора, които се страхуват да отидат на терапевт, защото ще ги помислят за луди. Така е много по-прайват да си цъкаме по телефона. Има хора, които вероятно не могат да си позволят терапевтичен процес, защото той не е безкрайно скъп, но не е и евтин.
2: Така ли, иначе струва пари?
0: Да, и когато това е извън бюджета на семейство с деца и така нататък.
1: И не отнема време. Но по всяка една минута можеш да си в сесия и на сеанс, например.
0: Ако говорим за изкуствен
1: интелект. Да,
0: абсолютно. Но вярвам, че, и това разгледах и в книгата, ситуацията е такава, че изкуственият интелект е вторичен на нас, за съжаление, но така сме си го създали. Той е такъв какъвто е. Много ми се иска, мислил съм си върху това, когато ние разговаряме с изкуственият интелект за лични наши неща, програмата му, кодът му да стига до там, че да казва: аз съм до тук, вие имате нужда от истински професионалист.
2: Ето тук идва въпроса, на кое сме по-склонни да се доверим повече? На специалистите, на терапевтите или на изкуственият интелект? На изкуственият интелект за това, че той е буквално на един клик разстояние от нас? Или на терапевтите, на които разчитаме като професионалисти, като професионален опит, който имат зад гърба си?
0: Много е лесно, много е тънка границата, но е много лесно да допуснем изкуствен интелект в живота си, защото ако него го питаме за рецепта, за как да изчистим петно, което не се маха, в един момент си каже: бе, я чакай да го питам, аз се чувствам така, ма, що?
2: Например, защо не ми върви в личните отношения, къде бъркам, какви са проблемите,
0: абсолютно,
2: които имам?
0: Другият ми отговор, коректният за мен като личност е, аз винаги съм се доверявал на специалистите. Когато си счупи човек крак, отива да му го гипсират или да го оперират.
2: Не питай изкуственият интелект как да си го поправи сам.
0: Именно. Когато имам нужда от финансова консултация, отивам в банка или се срещам с специалист по това. Аз вярвам, че специалистите сме тези, защото аз съм специалист в едно, вие в съвсем различно. Ние сме го учили, отделили сме достатъчно години, за да бъдем добри в това, което правим, и да имаме експертиза. И този опит... Сега, вероятно, някой критик ще каже: да, но изкуственият интелект се учи от опита на хората.
1: Има, да, голяма база данни, нали, в крайна сметка. Това му е плюса, че разполага.
0: Но е вторичен. Той ще направи анализ на база опита на хората и ще даде най-доброто решение. Но няма емоционалност. Няма нищо лично там. Защото ако аз питам вас двамата за нещо лично мое, един ще ми каже според неговият опит, другия според отделно неговият опит. И аз ще направя конденс между двата опита на двама ви.
2: Знаем ли къде е границата тогава? Да поставяме границата на изкуственият интелект, на общуването ни с изкуствен интелект, защото виждаме, че дори все по-голяма част от младите, точно защото изкуственият интелект е на наркал разстояние от тях, просто решават, че е по-лесно да си общуват с него, отколкото с някой приятел, отколкото с някой близък.
0: Дори предпочитат.
2: Да,
0: защото изкуственият интелект те разбира. Той разбира всяка твоя дума, всяко твое изречение. Той е направен така, че да бъде подкрепящ.
2: Ще отговори на очакванията ни. Ще отговори така,
0: абсолютно,
2: както ние искаме да чуем.
0: Докато нашите приятели понякога на наши постъпки ни критикуват. Не си постъпил добре. А той ще бъде приемащ. Ще направи ония сандвич, дето не се споменава по телевизия, дето започва с добро, после ти казва лошото и после ти казва пак доброто.
2: Да.
0: Трябва да има граница. За мен трябва да има регулатор на използването на изкуствения интелект. Той да се ползва професионално, в направления, които ще помогнат за развиването на подобряването на обществото ни, на обществото и в глобален смисъл на човечеството, трябва да има пауза, трябва да има мерило, трябва да има... Аз винаги вярвам, че ако прекали, ще можем да го спрем, защото това зависи от нас. Въпросът е ние да не прекаляваме.
1: Ние да знаем къде е границата, да я поставим. Книгата ви е роман. Към кои читатели е насочена? И когато я писахте, имахте ли конкретна група, към която искахте да я насочите и фокусирате?
0: Ще бъда много откровен. Написах я много егоистично. Това беше моята лична терапия. Аз исках да приключа с този мой голям период от живота ми, в който съм се страхувал от различни неща. Но пък кандидатстването за конкурса, минаването през процеса на конкурса, спечелването на конкурса ми даде именно тази верификация, за която вие казахте преди малко, да се съпоставим. Когато тази борба премина и аз спечелих конкурса, си дадох сметка, че този роман, тази история е написана да помага. И много искам да вярвам, че ще стигне до хора, които са усещали подобни неща. Може би не всички, но вече имам, получавам обратна връзка от читателите си, че много лично я усетих. Преоткрих се в някои от страховете ти, преоткрих се в някои от това, от историите, които разказваш за детски спомени, които са били много отдавна. Травми, през които ние сме преминавали. И хората се откриват там.
2: И сега на финала, ако трябва да дадете и... един съвет на нашите зрители за това как да не допускаме страховете да превземат ума ни, какъв би бил този съвет?
0: Повече време за съзерцание, повече време за осмислене на личните ни процеси, без да изпадаме в ситуации, в които премисляме прекалено много, защото и това разболява. Ходът на света е много естествен. Ходът на живота също. Сякаш не ни се случват неща, които не би трябвало да ни се случат. Има една плавност на живеене. Аз много харесвам бавните сутрини, бавните следобеди, отделянето на време за самите нас. Препускането ни разболява.
1: Сега идва и другото. Страхът може ли винаги да е спирачка или напротив, да бъде и мотивация? Много хора казват, имам страх от водата, но затова ще се запиша на курс по плуване и ще се науча да плувам, за да мога да преодолея страховете си. Могат ли да са мотиватор по някакъв начин нашите фобии?
0: Смятам, че могат да бъдат регулатор. В терапевтичната си работа сме говорили за това, че всъщност страхът пази. Ако е в нормални граници, ако е в диапазони, които допускат неговото съществуване, без той да ни пречи. Ако страхът има конкретен обект, винаги може да се бори. Но когато няма обект, става страшно.
1: Е, той като са децата и печката, като се опарят на печката, имат страх от печката, но не спират да използват котлона, например.
0: Но втори път не се парят.
1: Да.
0: Но знаят как се използва вече. Това е като и с плуването, което давате вие пример.
2: Непреодолим не е страх страшна. Има, не?
0: Сякаш има. От неизвестното, от това, до което нямаме достъп, от смъртта, до която също нямаме достъп, и сякаш има страх от бъдещето, което е много неясно.
1: От неизвестното.
0: Да, можем да го заключим.
2: А защо се фокусираме върху неизвестното?
0: Ами много искаме да знаем какво ще стане. Ма много искаме.
2: То кристална топка да имахме пак
0: сме успешни ли? Ама ще сме успешни ли, колкото еди кой си е успешен? Ама ще станем ли още по-красиви, още по-богати, още по...
1: Не, за да може да го променим, ако ни хареса.
0: Да, искаме контрол. Една от болестите на съвременното ни общество е да имаме манията за контрол.
2: Еми, тогава на финала да си пожелаем да пуснем контрола и да оставим нещата да се случат по естествения им начин.
0: В адекватни граници.
2: В адекватни
1: и
2: граници,
1: по-лесно ли, ако го излеем на лист хартия, това, което при вас е поработило с книга?
0: Чудесно е.
1: Значи пишете.
0: Да, терапевтично е.
1: Терапевтично
0: е. Да.
2: Много ви благодарим за този разговор. Ще ви очакваме отново при нас.
0: Благодаря ви.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: В България сутрин в неделя следва.
4: А в рубриката Потомците ви срещаме с наследниците на Павел Веженов, Павлина Веженова и Вида Делчева.
5: Няма смешна обич на този свят. Има грешна обич, има нещастна обич, има истинска или въображаема. И всяка от тях е едно от малките чудеса на живота.
6: Никола Делчев Гулов, или по-познат като Павел Веженов, е български писател и сценарист.
7: Вие, младото поколение, сте реалисти. Защо това лошо ли? Не е лошо, разбира се. Стига да не е прекалено. Кажете?
8: Кажете вие.
7: Кафе, нали? Да, и една водка.
8: Алкохол не сервираме.
7: Е, две кафета.
6: Днес ви срещам с дъщерята и внучката на писателя, които и до днес пазят спомена за него жив. Павлина Вежинова е журналист, писател и сценарист. Автор е на книгите «Вярвай в чудеса, коледни приказки» и «По Коледа се случват чудеса». Дъщеря и Вида Делчева също следва примера на дядо си и е поела по сходен път. Най-новата книга е в сферата на фантастиката, която тя е издала и се казва «Слънцеломи» с награда «Крисалис». Майката и дъщерята пазят спомена за Вежинов, но внучката никога не успява да се срещне с него, защото се ражда след неговата смърт.
9: Спомените от баща ми са като на всяко дете. Татко вкъщи, татко на работа, татко се прибира, татко пътува, носи ми подарък, татко ми се усмихва, дундуркаме, водиме на разходка в парка. Това е детството. Всяко дете има еднакво детство, когато има баща до себе си.
6: Павлина Делчева споделя и за хубавите моменти и плюсовете от това да имаш баща, който по това време вече е бил популярен.
9: Баща ми в един момент беше председател на боксовата секция, републиканската, след това вече в Олимпийския комитет и въпреки, че е писател, той харесваше спорт и пишеше и за спорт. И като бях малка и като няма на кого да ме остави, ме водеше на боксови мачове. Бях станала абсолютен специалист. И даже в училище и доста по-късно, аз много добре знаех какво е апъркът, какво е круше, какво е неправилно. А и много друго неща. Ние ходихме на море, запознаваше около него, за се срещах с много интересни хора и вече по-късните години, разбира се. Защото когато бях малка, само слушах и гледах да не забележат къде съм. И ако искам да не ме видят, тихичко се измъквах. Но вече по-късни години това си беше един огромен плюс, защото около него много интересни хора знам, познавах, след това работих с тях.
6: Това, че поема по пътя на баща си, не е било осъзнат избор.
9: Всъщност аз не избрах, то ме избра. Аз исках съвсем различно нещо да уча. Аз, например, много исках, като бях в гимназията, да следвам история на изкуствата. Стопчих на родителите ми, татко поклати глава и вика, добре, прави каквото искаш. Но история на изкуствата е нещо, което всеки културен човек трябва да знае. Това не е професия. След това направих така още няколко завойчета и накрая си отидах на българската филология. След това отидах да работя като журналист в телевизията и вече всичко си тръгна по своя път.
6: Баща и не се меси в работата като професионалист, но винаги я е насочвал.
9: Никога не ми е помагал в конкретни написане. Първо аз тогава не пишех, когато той още беше жив. Но са ми помагали разговори, вече по-късните години. Някой път, когато нещо ме тревожи в работата ми, смисъл, не знам как да подхода към дадена тема. Съм говорила с него, съм му казвала за какво става дума и той ми е казвал да, не. Не ми е казвал направи така, да, не. Това може, това го махни. Само един път мисля, че съм му давала сценария, един единствен път и той ме похвали. Само, че така стана, че предаването го спряха.
6: Павлина помага с разказ от първо лице на Атанас Виленов да напише книгата за баща й.
9: Книгата е в две части. Тя е първата част интервюта на баща ми. Втората част е за него. Всъщност след смъртта му за него, от негови приятели. За 100 годишнината се оказа, че книгата никъде няма. И тогава излезе идеята да се пусне отново в тираж, но да се съкрати. Тогава вече Виленов не работеше. Аз поех неговата работа, затова има и моето име там, но е само моето. И аз съкратих част от нещата, но внесах нови. Нови спомени на хора, които тогава са били пропуснати. Но моя труд за баща ми, за който искам да пак да се изпукам, е една биобиблиография, която аз съставях в течение на 15-ти години, може би. Тъй като по 100 годишнината видях как няма систематични данни какво е написал този човек, кога е излязло и къде. И започна по библиотеки, по-ново време вече в интернет. Издирвала съм по течение на вестници, защото, например, в 40-те и 50-те години Татко активно работеше в вестник Стършъл. Той беше от създателите на Стършъл и автор, разбира се, под страшно много псевдоними. И това е брой по брой. Знаеки псевдонимите, със сигурност съм изпуснала нещо. Разбира се, сега като я погледнах, виждам и грешки вътре. Но това са нормални грешки, не са някакви такива. Това е нещо, което би могло винаги да се попълни и удобно за хората, които се интересуват.
6: А какво ви вдъхновява за останалите книги, когато пишете?
9: Много доста труден ви е въпросът. Детските приказки, корните му вдъхнови дъщеря ми. Когато беше малка, задаваше непрекъснато въпроси, на които беше ужасяващо да се отговори. И наближеше ли есента, не зимата, есента, се започваше с дядо Коледа. И трябваше да разказвам кой е дядо Коледа, къде живее, джуджета, еленчета, всичко това. И аз измислях. Къде ти сега? Не мога. И си измислям, тя заспи, и аз заспа и забравя. И вече тя в един момент, много по-голяма беше в гимназия, викам, но се запиши ги тия неща, те забравяш ги, което е така, аз бях забравила. И въпреки всичко се подсетих подоб и след това вече стана и книга. И тя вече търпи няколко преиздания.
6: Вида Делчева завършва книгоиздание в Софийския университет. Нейният интерес към книгите е това, което я кара да избере тази специалност.
10: Вкъщи има много книги, огромна библиотека и в дома на баба ми има още една огромна библиотека и като се чудах какво искам да правя с живота си, когато вече бяхме в гимназията и всичките ми съученици имаха гигантски планове, точно какво ще завършат, точно какво ще работят след това, аз въобще не бях така. И ми беше много странно и се чудех, защото в един момент 12-ти клас наближава, трябва да мисля какво ще кандидатствам, с какво ще кандидатствам, това, което кандидатствам и така нататък. И видях в сборника на Софийския университет със специалностите, тази специалност книгоиздаване. И си казах, това е много интересно да работя издаване на книги, да се занимавам с книгата от автора, през всичките неща, които минавам в едно издателство, с редактори, илюстрации и така нататък. И тази книга да види бял свят с моя помощ. Искам да правя това. И всъщност тогава потърсих вече в кои други университети се учих книгоиздаване, кандидатствах го и на трите места, където се предлагаше тази специалност. Приехаме в Софийския факултета по журналистика и така тръгна моя път в тази сфера.
6: Тя няма спомени с дядо си, но е израснала с историите за него.
10: За съжаление, той е починал 4 години преди да се родя, така че нямам лични спомени. Имам разказите на майка ми и на баба ми за него, които са много интересни, всякакви истории от тяхното познанство с него и от техния живот с него. Също така ми беше особено интересно, като бях малка, как всъщност моят дядо, книгите му се учат в училище. Учи се един разказ, един есенен ден по шосето, но много ме вълнуваше така. Даже си спомням как виждам, нали, имаме хрестоматия, в която е неговия разказ. За съжаление, само за хората със специален профил, така че не го учихме наистина, но аз така много се радвах от това.
6: Разказва ни за процеса по направата на една книга. От черновите до вече готовия вариант с корица.
10: Процесът тръгва от ръкопис, който може да е ръкопис, чуждостранен ръкопис, предложен от агенти на българските издателства или български ръкопис, автора да пише на разни издателства, изпращайки синопсиса и откъс или цялата книга. От тук нататък издателството избира книгите, които ще издаде, след което тези книги се дават чуждестранните на преводач, българските направо на редактор. Редактират се, превеждат се, редактират се, оправят се, след което се минават през дизайнер, страньор, за да се станат така по страницата на книгата, както трябва от печата. После отиват в печатница и след което вече тръгват по книжарската мрежа.
6: Днес дъщеря и внучка пазят спомена за Павел Вежинов и наследството му живи. Макар и да следват своя път, те вървят по стъпките и на своя потомък.
11: Господин Урумов не дружи с полицай, той е прогресивен.
12: Едва ли. Иначе не бих седнал на твоята маса. Дори и за госпожица Логофетова.
13: За мен ще направите много повече.
12: Странно, че не съм ви видял досега. София е толкова малък град.
11: Ами като дружиш само с дартаци.
13: Бях няколко години в Швейцария. Там баща ми е съветник в легацията.
11: А, и както виждаш, не е заприличало на швейцарска крава, нали?
14: Ами това беше всичко от нас за днес, но само за днес.
1: Точно така, утре в 9:30 отново ще бъдем заедно.
14: До утре, хубав ден на целия екип.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Radio On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Investor Media Pro представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: България On Air. Реклама.
1: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GEDEGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас – твоят избор.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Есента е за полет с България Air. Резервирай до 12 октомври и лети изгодно до 15 декември с отстъпки до 30% за всички международни дестинации на България Air. Защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.
6: Hello, darkness, my old.

0: България on Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air

0: България on Air.
1: Президентът Илияна Йотова свиква днес в 13 часа консултативния съвет по национална сигурност заради ударите с дронове по търговски кораби в икономическата зона на България в Черно море. Операцията по спасяване в Черно море е прекратена във вторник в 17 часа и няма да бъде подновявана. Това заяви по-рано днес вице-адмирал Румен Николов от Изпълнителна агенция Морска администрация. Кои са останалите теми в предаването ще ни каже, знаете сега нашият ководещ Ея Елена. Ели, ти си наред.
2: Добро утро, Виктор. Днес в предаването ще говорим какви са предизвикателствата пред пенсионното осигуряване. Акцент поставяме и върху детската агресия и как да бъде намалена. Ще представим за финал постановката «Трамвай желание» с Йоана Буковска. А Иван Гайдаров ще представи най-новата си песен. Време е да започваме. Останете с нас!
1: Благодаря ти, Ели. Знаете, ако сте на път, може да ни слушате и по радиото. Ще бъдем заедно до 11.30. Продуцент на предаването днес е Нели Златева.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. Минималните температури ще бъдат от 5 до 14 градуса. Утрото ще бъде мъгливо с условия за мъгли по високите западни полета. През деня от запад облаците ще намаляват. Значително ще се задържат облачността в централните райони по Черноморското

северни крайбрежи. Вятърът ще е слаб от юг, максималните температури ще са от 23 до 29 градуса в Русе, в района на София 24-25 градуса, а по Черноморието температурите също ще достигат до 24 градуса. Такова време ни очаква, а вие останете с България сутрин.

0: Президентът Илияна Йотова свиква днес в 13 часа консултативният съвет по национална сигурност заради ударите с дронове по търговски кораби в икономическата зона на България в Черно море. Какви мерки могат да се набележат след атаката? По темата ще говорим сега с Любомир Кючуков, бивш заместник външен министър, и полковник Иван Миланов, вице-президент на Международната асоциация за борба с дроновете. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте.
2: Добро утро.
0: Господин Кючуков, какви мерки да се набележа след тази безпрецедентна атака? Както и вчера премиерът каза, недопустима атака, погазване на международното право. И този консултативен съвет закъснял ли е сега?
2: Първото, за съжаление, атаката не е безпрецедентна. По официални данни, над 200 кораба са атакувани през последната година в Черно море. И това само по себе си показва, че един много за мен е притеснителен факт. Войната вече не е на териториите на Русия и Украина и единственото място, където реално тя е напуснала тези територии, това е Черно море. Защото когато падат, има инциденти с дронове в другите държави, това е един случай, а в Черно море се водят целенасочени военни действия извън територията на двете държави, първо, и второ, атакуват се кораби на трети страни.
0: С цивилен екипаж.
2: С цивилен екипаж. При това има доста, между другото, се забелязва доста сериозна асиметрия в подхода на Украина и Русия. Русия атакува повече като че ли пристанищни съоръжения. Там е акцента. Докато Украина, особено през последните месеци, залага повече на кораби с операцията Молочка, която тя обяви срещу руския Сенчес флот. И дават... Данните, разбира се, са различни, но това, което се дава, е от порядъка на 60-40% удари по кораби. 60% са украински удари, към 40% са руски.
0: Тогава какво ми казвате? То все още не е ясно тези дронове от кого са изпратени. Нямаме категорична позиция. Въпреки, че Украина казва, не са наши, руски са.
2: Логиката, съдейки по това какви кораби са, сочи по-скоро, че може би са руски. Но това, което, че този път са руски дроновете, това не е атака срещу България. Между другото, както не беше атака срещу България и дрона, който падна в Добруджа, но това носи много сериозен риск за държавата България, защото има война. Това, от друга страна, естествено е, че... Държавата, когато се говори от името на държавата, не може да се борави с предположения. Ние може да си позволим тук да говорим с предположения, държавата не може да си позволи това, тъй че трябва наистина да се докаже, чии са дронове. Но големият проблем за мен е тук, и когато говорим за мерките, че да, мерки задължително трябва да се вземат и трябва да се изгради цялостна система и тя не може да бъде само българска, естествено тук. И това е работа на специалистите. Но дори и да се свалят 99% от всички дронове, които са изстреляни, практиката и войната е показала, че винаги ще има дронове, които преминават през тази система. Тоест, единствен могат да се свалят много дронове, но не всички дронове. И единственият начин за това да се случи е спиране на войната.
0: Казвате цялостна система. С вас, полковник Миланов, неведнъж сме говорили за такава защита, антидрон система. Защо нямаме такова добро защитно съоръжение? Имаме ли пропуски? Какво очакваме от днешният консултативен съвет?
1: Благодаря ви за този въпрос, само че аз днес искам да сменя малко тезата, защото този въпрос, отговорът трябва да ни го даде правителството вече. Първо нещо, което се случи, очевидно е, че дроновите промениха не само начинът на воденето на войната на бойното поле, те напуснаха бойното поле. От тази гледна точка аз може да се твърди, че България е част от това цялостно бойно поле, независимо, че това се случва на 10-20 мили в нашата извънредна икономическа зона, изключителна икономическа зона, но разстояние от 10-15 км при дронове, които се движат с 300 до 500 км, се изминава за време между 1 и 2 минути. Тук основно ние трябва да го разглеждаме този случай като сигнал. Като сигнал да проверим нашите собствени способности. Какви са те? Налични ли са? Имаме отделни компоненти, имаме радари, имаме ПВО системи, имаме средства за поразяване, ПВО средства за поразяване.
0: Това е достатъчно ли?
1: Но това първо не е достатъчно, второ не е част от една единна система и трето тази система не е насочена към дронове. имаме хубава радарна система монтирана на бреговете, по бреговете на Черно море, но тя открива кораби. Модернизирана е, но не хваща дронове. Така че ако някой от тези компоненти, наречени откриване рано и своевременно на дрона, проследяване, идентифициране на дрона, вземане на решение, командна структура, която да вземе своевременно решение за елиминиране, ако се констатира, че е противников дрон, и неговото физическо елиминиране, ако един от тези компоненти липсва, системата не може да работи, не можем да говорим за система, ние имаме доста липсващи компоненти.
0: Тогава какво очаквате да чуете днес след консултативния съвет при президента Иляна Йотова?
1: Трябва да поздравя президента, защото прочетох внимателно тематиката. Темата е точно тази, по която говорим в момента и е конструирана по този начин, обаче много ми е интересно какъв ще бъде крайният резултат. Тук ние наистина имаме какво да кажем и с какво да помогнем, но във всички случаи трябва да се започне. Това е един от въпросите, които ще се обсъдят, от една оценка на риска и на заплахата. И това нещо ние можем спокойно много-много да имаме необходимите експертизи, включително международна, Израел, Украина, които да използваме тези експерти да ни подпомогнат как тяхната система работи, как функционира. Ние говорим вече за море. Всичко се промени. Морската граница на България е достатъчно широка. Ние трябва да... Не можем да опънем ограда в морето, това е очевидно, няма как. Обаче сме задължени да имаме средства за ранно откриване, да видим откъде могат да дойдат. Вторият аспект, който също не е маловажен, е икономическия аспект. Тук борбата се пренесе на икономически натиск. Двете държави оказват такъв на себе си. Украина започна малко по-рано да прекъсва логистичните връзки и да унищожава инфраструктура за добиване на нефт и такива подобни. Но в случая говорим за кораби. Аз се обзалагам, че и другия кораб е бил пълен със зърно. В момента една от стратегиите, в допълнение на това, което казахте, на Русия е да прекрати изцяло възможностите на Украина по Черно море да изнася зърно. Това към настоящият момент се оценява, че загубите, възможностите им загуби са приблизително могат да бъдат да надминат 2 милиарда и половина.
0: Господин Кючуков, Урсула фон дер Лайен казва, ситуацията в Черно море е силно обезпокоителна и се породи въпроса, трябва ли да се задейства член 4 за тази комуникация между страните заради ситуацията в Черно море. Говоря не само в България, виждате и в съседните държави.
2: Първо, все пак трябва да направим разграничение между Европейския съюз и НАТО, дотолкова доколкото Урсула фон дер Лайен все пак представлява съюза. Проблема на Европейския съюз е, че в конкретния случай свършва с констатацията и оттам нататък с призив. От друга страна, когато говорим за НАТО, трябва да се каже, че НАТО неофициално се... подсказва на страните, че не е желателно да се задействат член 4 или още повече член 5 при всеки дрон, който пада. Знаем, че има редица инциденти по този случай, но от друга страна това, което се прави от всички страни, това, което поне по информацията, която имаме, беше направено, е за всеки подобен случай се информира НАТО, за да респективно, първо да има информация и второ да се направят необходимите изводи за действие.
0: Какво може да се направи? Само изводи ли като констатация?
2: Значи, тук има две линии. Едната е да се осигури съответната защита, това е военната линия. Отсъства политическата линия, която може да реши конфликт. Без решаване на конфликта, това ще се възпроизвежда, виждаме го 4 години, при това се възпроизвежда в ескалиращ вид. Става все по-опасно като риск.
0: Да, това ви питам, трябва ли да поискаме по-голяма защита в територията на Черно море от НАТО, от нашите съюзници?
2: Не, по-скоро трябва да търсим спиране на войната, защото стана дума вече, всяка една защита, в крайна сметка, инцидентно или не, може, или целенасочено може да бъде преодоляна. И тук, между другото, не случайно имаше инициатива на, и включително и на българския президент, за това да се търси механизъм за осигуряване на свободата на търговското корабоплаване в Черно море, нещо, което е изключително важно, стъпвайки на това, което вече имахме преди 4 години. Говоря за така наречената зърнена сделка, която беше създадена с посредничеството на Турция и на ООН. която просъществува само известно време, знаем, беше прекратена от Русия поради начина на осъществяване на мониторинг, претенции, че има, че се внася оръжие и така нататък. Но това, което е важно в конкретния случай, това вече не е проблем само, то е основен проблем на черноморските държави, но не само. Това се превръща в част от възможната глобална продоволствена криза. Защото заедно с Ормузкия проток, който е блокиран, и Черно море, това означава, че през тези два маршрута минават около 40% от износа на зърно, основно за страните от третия свят, което означава продоволствена криза през тази година, и 40% от износа на торове. Тук говорим вече и за руски торове, което означава пък продоволствена криза евентуално за следващата година. И това наистина е един много сериозен проблем, който се разискваше и в рамките на ООН. Беше поставен много остро.
1: Това, за ако може да говори, допълня, да. Тук леко бих опонирал или допълнил за начина на прекратяване. Значи, дипломатическите мерки задължително да, но не само. Трябва да продължат успоредно с мерките за прекратяване, и физическите мерки, и икономическите мерки, за да бъде прекратена тази война. Тоест дипломацията и другите действия трябва да вървят ръка за ръка. Второ, да, за продоволствената криза, точно така е. Освен това, съществува една реална опасност при наличие на такава криза и при наличие на една огромна суша, включително в Латинска Америка, от възникване едни нови миграционни вълни и потоци, които могат да застрашат отново сигурността на континента Европа. И това може би също е една от целите, които се преследват.
0: Мишена ли е по някакъв начин България, въпреки че икономическата зона в Черно море не е част от територията на България, но и вчера министърът на отбраната заяви, че България предоставяше оръжие на Украина, изпращахме оръжие, те си закупуваха, и по някакъв начин е логична реакцията на Русия?
1: Не бих твърдял точно така, защото да, тази теза я чух много добре от министъра и изразявам своето несъгласие с нея, че това, че ние помагаме на Украина, не прави мишена автоматично и че това, тези кораби са отшли и са били поразени в извънредната икономическа зона. Но ние сме мишена и преди това. Ние сме мишена и войната се води с пълна сила, така наречената хибридна война. Тя с всичките си аспекти и оръжие в момента тук се води в България и от страна на Русия преди всичко.
0: Колко голяма и агресивна е тази хибридна война?
2: Вижте, аз първо не бих казал, че България е конкретна мишена. Това очевидно, във всеки случай, не е военна мишена.
0: Но сме неприятелска страна, нали така?
2: Да. Второ, трябва да се имат предвид, че в Черно море няма и един квадратен сантиметр, който да не е част от изключителната икономическа зона на дадена държава. Просто самата икономическата зона е 200 мили, а ширината на Черно море между южния и северния бряг е по-малка от 400 мили, т.е. икономическите зони се застъпват. Тук, между другото, е интересно да се каже, че между България и Румъния няма делимитация на икономическата зона. Това не е постигнато като съгласие. Преговори се водят отдавна. И ако не се лъжа, това са единствените две страни в Черно море, които не са делимитирали икономическата зона. Това няма пряко отношение към конкретния случай. Той има по-скоро отношение към търсенето на природни богатства в Черно море. Но тук проблема е друг, че всички тези атаки стават в нечия икономическа зона, която на практика са международни води по статут.
0: Международното право, каза вчера премиерът, е нарушено с тази атака. Нарушено ли е наистина?
2: Естествено, че е нарушено, защото при всяка една атака на цивилен кораб, на търговски кораб, това е абсолютно нарушение на международното право. А стана дума, че те са над 200 само в рамките на последните месеци за тази година.
0: Поковник Миланов, кажете ни малко повече като експерт за тези водни дронове. За първи път чуваме за водни дронове. Ракети под вода ли? Как да ги обясним на нашите зрители?
1: Ние обсъждахме тази тема и преди в това студио. И аз още тогава казах, че фокусирането единствено и само върху безпилотните летателни средства, рано или късно ще се промени не само надводни, а и подводни дронове. И вероятността на румънска територия, тяхната зона също има потопен кораб. И там, доколкото разбирам, имало комбинирана атака от морски дронове, с безпилотни летателни.
0: Те за това казват, че е целенасочено и явно координирана атака. Не е някаква грешка или заблуда в системите.
1: Тоест, когато работим и когато говорим за изграждане на една система, трябва да имаме предвид не само защита от въздуха, защита по вода, защита под водата и защита по суша.
0: Това не е ли много скъпо, полковник Миланов?
1: Да, така е, но трябва да го направим.
0: Имаме ли средства? Или разчитаме на НАТО и на Европа?
1: Един аспект, ако да засегна. Хората. Никога и не съм чул да се коментира нашата сигурност. Гражданска защита. Какво става? Как сме защитени в една такава ситуация? Ние нямаме гаранция, че утре дрон няма да падне върху наша сграда. Даже и случайно. Ако вълетят 10 000 дрона всяка нощ на небето на Украина, това са, не са машини, които се произвеждат с прецизността на самолети. Те се произвеждат на 3D принтери. Ако 5% от тях дефектират и тръгнат в грешна посока, не говоря даже дали сме мишена или не. Ние трябва да имаме изградена такава система и тя трябва да бъде вторият аспект, част от цялата система, заедно с съседите, които са членки на НАТО, Турция и Румъния, и да бъде цяла част от цялата система на НАТО, тъй като сме ние на източния фланг.
0: Финално, господин Кичуков, от Русия нямаме никаква позиция. Как си обясняваме това мълчание? Украина каза, да, не са наши, явно са руски.
2: Вижте, периодично това изниква, този въпрос изниква при всеки удар на практика и най-често и двете страни обвиняват другата, докато в крайна сметка не се установи, ако е това е възможно.
0: Ако намерим осколките във водата.
2: Точно така, чии са тези дронове. Но пак стигаме до принципното положение. Независимо дали са руски или украински, ако те паднат на българска територия, случайно дори, и убият граждани, това вече е проблем. И единственият начин за мене, при всички мерки за сигурност, които трябва да се вземат, за да бъде окончателно ликвидиран този риск, крайна сметка е спиране на войната.
1: Независимо от източника.
2: Да, абсолютно независимо от това, откъде идват.
0: Всички се надяваме съвсем скоро да свърши този военен конфликт. Много ви благодаря и на двамата за този разговор и за тези анализи. И очакваме да видим какво ще се случи на консултативния съвет, който е в 13 часа, а България сутрин продължава.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. Времената се променят. Ролите се разместват. Изборите се определят. От нас. Кой ще е следващият президент? Изборите. Нова глава. Следете по България On Air.
4: България On Air.

0: Правилно ли беше свикването на консултативния съвет за национална сигурност от президента след призивите на опозицията, както и за периода на кампанията на президентските избори? Мои гости сега са политолога доцент Татяна Буруджева, историкът и политически анализатор доцент Светослав Живков. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Правилно ли беше сега да се свика консултативния съвет за национална сигурност? Да, ситуацията наистина е напрегната, но сме в период на предизборна кампания и няма ли да бъде използвана тази трибуна за атаки? Доцент Буруджева.
1: Вижте, по принцип кампанията на Йотова е съсредоточена върху показването и в образа на държавник, който умее и знае да управлява практически, даже в момента. И в този смисъл влиза, според мен, в логиката на кампанията.
0: Но те много преди това искаха да се свика този консултативен съвет,
1: ами
0: пък не го
1: свикваха. Ами по много други въпроси, нали, не се свика. Така че едното заедно с другото, като го комбинираме, логично е да предположим, че това действие е по-скоро свързано именно с предизборната кампания, а не толкова е наложено от проблема, защото имаше поне два проблема, за които можеше да се свика консултативен съвет и преди това. От друга страна, аз приветствам, винаги съм се възмущавала от неизпълнението на тази функция на президента и въобще смятам, че когато има вменена от Конституцията функция, а един президент не я изпълнява, обществото и там съответните лостове трябва да се използват и да се въздейства, защото беше безобразие 9 години, два пъти или колко пъти го събра този консултативен съвет, при положение, че 9 години постоянно обясняваше колко разделено обществото, колко вредни са не знам си кои си и така нататък.
0: Миналата година беше последния по темата за вейповете и за наркотиците при децата.
1: Ами той беше и пак с предизборна цел. Мен, ако ме питате, се сетиха, защото трябваше да се обърне към някой така, нали, наближаваха избори, няма какво да се лъжим. И той беше с тази цел. Сега, ако ме питате дали подобен подход към кампанията може да е полезен и ефективен, принципно това е отличието, огромното отличие на Йотова с другите кандидати. Тя е единствената, която е била държавник и е държавник в момента. Другите всички са политици, които или граждани, които кандидатстват за този пост. Но не по този начин, категорично казвам, се прави кампанията на един държавник и тази отлика не може така, пак да кажа, така постоянно да ни се навира в очите. Постоянно държавата да бъде използвана по най-откровен начин в една предизборна кампания.
0: Използва ли се държавата в предизборната кампания и трябваше ли сега да се свика този консултативен съвет, доцент Живков?
2: Вижте, скандалното беше, че съвета до сега не беше свикван. И тук съм напълно съгласен. За мен е по-скоро госпожа президентът свиква съвета под натиск в момента, защото тя няма как да излезе с позитиви от този съвет, предвид позициите, които и тя, и господин премиера, или по-точно липсата на ясна позиция, еднозначна за това кой носи отговорностите за тази война, която се води очевидно вече на стотина мили от нас, вече не и на хиляда. Нали? Иначе на другия ви въпрос сега трябва да отчетем, че в някаква степен държавата винаги е била използвана в предизборна кампания.
1: Да.
2: Това си не е една недобра и не ласкава черта на нашия политически живот. Господин Радев и госпожа Йотова, която нека да кажем, че на практика негов аватар в тази кампания, изобщо откакто е застанала на поста президент, при тях те очевидно продължават тази линия и дори я засилват, трябва да отчетем. Сега, разбира се, веднага могат да се намерят оправдания. Госпожа Йотова не можела да излезе в отпуска, защото няма кой да я замести. Това действително е така. Ние нямаме, както Съединените щати, една линия на, така да се каже, на наследяване на поста, която продължава, мисля, че 15 реда или 16. Това може да се мисли в тази насока по-нататък, как да се реши този проблем, но това за мен в един момент и вече започва да играе и лоша така шега на госпожа Йотова, защото тя до момента се ползваше от рейтинга на господин Радев. Само преди няколко дни връщането на тленните останки на цар Самуил беше използвано също по един...
0: Беше ли използвано също като част от кампанията?
2: Абсолютно, по един партизански начин беше използвано. Разбира се, това не искам да бъда разбран погрешно. Това е голям успех за българската дипломация, но начина, по който беше изиграно това нещо прибързано, с едни помпозни манифестации в стила на 70-те години в България, така да се каже, Тодор Живковски показва това нещо, но виждате, че буквално от вчера ние сме в съвсем друга ситуация. Предвид даже не е инцидент това, което се случи на практика в нашето икономическо пространство. И тази неспособност или нежелание на госпожа Йотова и на господин Радев да дадат ясна оценка за това кой всъщност в тази война е агресор, кой е жертва и как може да се стигне до мира, защото всички можем да приказваме, че е нужен мир, но как може да се стигне до този мир, това ще започне да играе срещу така да се каже, срещу рейтинга и потенциала и възможностите на госпожа Радева на практика за преизбиране. И разбира се, предстои да видим как ще се развият.
0: Може ли ситуацията в Черно море и атаката по тези два търговски кораба да бъде като ориентир за обществото? Какви са позициите на кандидатите за президентската институция, за да разберем кой къде се позиционира? Понеже този конфликт, и много често си казваме, освен вътрешната политика, важна е и външната политика на страната, доцент Буруджиева.
1: По принцип, те са две разделителните линии, по които се движат всички кампании в тези избори. Едната вече засегнахме, така да се каже, поста срещу кандидатите за поста или статукво срещу промяна или различни още интерпретации можем да сложим. Втората е точно тази разделителна ос, символа изток-запад, демокрация срещу недемокрация и така нататък. Със сигурност ще можем да видим някакви отличителни белези на различните кандидати, но по-скоро според мен ще бъде използвано за да се играе върху мотива за патриотизма, за България и
0: националната
1: върху страховете,
0: сигурност.
1: Да, и върху страховете за националната несигурност и от тук кой може наистина да гарантира някаква степен на безопасност, дали участието ни категорично на една или друга страна, защото в една война винаги има две страни, нали? Там няма сиво и нюанси, има бяло и черно, и точка.
2: Конкретно в тази война има две страни.
1: Не,
2: това е
1: във всяка война е така. Винаги признаваш единия за прав, а другия за крив, така да се каже. И в този смисъл ние сме в полето на пропагандата, защото това са методите и методиките комуникационни, които се използват винаги при този сблъсък на символичното представяне на доброто и злото, защото всяка една от страните във войната се опитва да покаже, че тя е страната на правдата. Европейската позиция е ясна, българската позиция обаче все още в обществото има много сериозно разделение и то е по-скоро по посока на това именно кой е всъщност виновния за тази война и в този смисъл кой трябва да понесе отговорността. И със сигурност това обаче ще се превърне по-скоро в мотив. Искаме ли да сме на страната въобще на войната? Подозирам, защото това е по-меки и в същото време по-ефективен електорален мотив, ако мога така да се изразя. Искаме ли да сме на страната на войната или искаме да сме на страната на мира? И не случайно, ако забелязвате, повечето изявления са включително и на на кандидатите са за това дали са за мира или са за войната. А не, това е избягване на отговорността да кажат кой е мира и кой е войната и вместо да се каже, че този е мира, този е войната, се подменя с общия разказ.
0: Колко червена линия е тази външна политическа тема?
2: Вижте, първо това е една фалшива линия. Няма нормален български граждан и нормален човек, който да иска война. Това е човешката природа.
1: То заради това се изтегля към войната, а не към участниците в тази война.
2: Сега, от гледна точка предизборната кампания, ние имаме от една страна, разбира се, твърди или сравнително твърди ядра, защото тези твърди ядра се оказаха не толкова твърди, но както и не. Сега, ясно е, че нито един про-руски ориентиран, про-путински ориентиран, носталгично соц ориентиран избирател няма да се откаже да гласува за госпожа Йотова, защото заради това, което се случи, заради тази трагедия, която се случи в Черноморе. Обратно, проевропейските избиратели, дори и да не се беше случила тази трагедия, нямаше да гласуват за госпожа Йотова. Само че, освен твърди ядра, тук имаме и една немалка, даже всъщност по-голяма група избиратели, които не са толкова стриктно партийно или идеологически позиционирани.
0: Неопределени.
2: И в този тип избори, които са в два тура, където непременно ти трябва да търсиш и заради спецификите на изборната система, трябва да търсиш периферията, трябва да търсиш средата, тези избиратели всъщност най-вероятно ще решат изхода от така...
1: Поне влизането в балотаж, да.
0: Търси ли се периферията, това, което казва доцент Живков, защото като че ли твърдите ядра ще определят кой ще е на балотаж?
1: Тази разделителна линия е изключително реална в рамките на предизборната кампания, защото тя дава възможност по-специално на всички, които търсят обединение на десните избиратели, да получат такова. Без да обещават нещо, без да ходят, да се разправят с лидерите, без знам си какво, нека си го кажем направо. Това е силния кос за привличане на избирателите на ГЕРБ. И то не защото ще харесат или искат да гласуват точно за този кандидат, който им го предлага този кос, а защото трябва да изпитат срам, че подкрепят някой, който е с толкова различни ценности. И затова тази разделителна линия е изключително ключово важна в тези избори, особено за структурирането и обединяването на десния електорат, защото при левия той си обединен, там има една друга история, нали, и така или иначе възможността да се отцепят от левите гласове и да се раздели левия избирател е по-скоро по линията 15% ли намалиха цените или не, а не толкова по линията за това дали...
2: Господин Костадинов атакува, така да се каже, и на външно-политическа тематика Радев и Йотова, но те дори и да не са много обединени към момента, най-вероятно за балотажа ще се консолидират, тук съм напълно съгласен.
1: За балотажа е друго, да.
2: И нека да кажем, че господин Гюров поне за момента успява поне частично наистина да консолидира, да не кажем десния вот, но проевропейски и антипутински вод. Няма как да си обясним по друг начин тези прогнозни резултати от 25-6%.
1: Точно така, неговите проценти само с това се обясняват.
2: Двойно надхвърлящи електоралната, така, електоралния ресурс към момента на партиите, които фактически го издигнат.
0: Заговорихме за проценти, излязоха социологиите. Ясен ли е балотажа? Може ли да има изненади и битката за второто място ли е?
1: Битката в момента е за влизане в балотаж по-силна, отколкото за конкретния пост. Тъй като двойката начало от госпожа Йотова е с доста сериозна преднина. Дали тази преднина ще се запази е първия въпрос. Второ, и да се запази и дори да се увеличи нейния резултат, при тази прогнозируема активност ще имаме втори тур. Трето, битката за балотажа според мен е по-интересната, включително от гледна точка именно на това. За мен данните и процентите, които са при господин Гюров и господин Кандев, са по-скоро прогнозни.
0: На терен
1: няма как да се видят тези данни. Няма как да се видят. Защото този процент означава да се вземат гласовете от онези избори, когато ПП за първи път се появиха, когато имаше вълна, когато имаше надежда, когато имаше промяна и така нататък. Сега, разбира се, ще ми кажете, и в тези избори има такъв залог, нали, на различие кой тук между тези кандидати, които в момента социологите дават на първо и на второ място, но от друга страна много са хипотетични вижданията и на анализаторите като нас тук в студиото, и на журналисти, и на социолози, даже вече почвам да се убеждавам, като гледам как са правени изследванията и за какво става дума, в резултата, който ще дадат избирателите на ГЕРБ. До последния момент, според мен, ще има... трябва да изчакаме да видим какво наистина те ще решат, доколко ще отидат да гласуват и в крайна сметка за кого ще решат да гласуват, ако двойката Кандев и Гюров продължават да се базикат и да се закачат с тях и да продължават тази лека линия на негативизъм, безпирен върх, мисля, че няма да се получи много добре.
0: Избирателите на ГЕРБ и на ДПС ли ще решат кой да отиде на балотаж?
2: Вижте, аз по-скоро смятам, че господин Гюров прави нужното, за да привлече електората на ГЕРБ. Имаше даже така малко забавни моменти с разни SMS-и, Viber.
0: Комуникация, комуникация от симпатизанта на ГЕРБ.
2: И вероятно, наистина, една немалка част от избирателите на ГЕРБ ще превъзмогнат тази помия, която се изля взаимно между лидерите на ГЕРБ и на ППДБ. По-скоро избирателите на ДПС са загадка за мене. А и те, социологията, както знаем, трудно ги лови в прогнози и така. Сега искам и друго да допълня всъщност. От гледна точка, кой за какво води тази борба? Дали за балотаж или за победа? Тук трябва да погледнем на практика първо кои са участниците и да, така да се каже, да вкараме и в момента, че все пак това е един процес. Ако гледаме от камбанарията на господин Атанасов, който вече не е партиен лидер, но беше, когато на практика издигаха Гюров, или господин Асен Василев, целта там изначално беше не толкова победа, а по-скоро...
3: Те изглежда като договорка цялата тая кампания.
2: На практика по-скоро създаване на една иллюзия, че техният електорат не е сборно 12-13%, а малко повече.
0: Те си очевидно, го казаха, ние ще имаме общ кандидат, договорили
2: сме. Че общ на две формации, които така или иначе са на практика в коалиция. Нищо, че последно време така уж се разделиха. Това е по-скоро конюнктура някаква, но очевидно обаче...
3: За повече време в парламентарното време.
2: Така, да. Очевидно обаче, че господин Гюров играе наистина не просто за балотаж, а за победа. За мен е поне от гледна точка неговото към момента поведение в кампанията, той до голяма степен успява да неутрализира негативните ефекти от посланията на партийните лидери, които на партиите, които така се закачат, грубо казано, наистина. Това плюс факта, че госпожа Йотова в личен план категорично не успява да се еманципира от сянката на господин Радев, прави изборната борба наистина малко по-непредвидимо, отколкото се очакваш. Поне към момента ясно е, че госпожа Йотова е фаворит. Трябва да излъжим, за да кажем другото. Но с течение на седмиците този фаворит става все по-малък фаворит. И наистина ще влезем в една ситуация, вероятно, не толкова заради мажоритарния характер на изборите, а заради, може би, личностните специфики на кандидатите. Влизаме в едни избори, в които наистина не толкова партийните щабове зад кандидатите ще решат изхода, а самото поведение на кандидатите и разбира се, най-близките им хора, които са така тесния кръг, които правят. И ДПС, разбира се, с тази...
1: Категорично съм съгласна, само с условието, че за мен, колкото е неясен какво ще направи ДПС избирателя, толкова е неясно и избирателя на ГЕРБ какво ще направи. Защото непрекъснато се закача с това как ти се руши партията, никак не е полезно, тъй като на тези избори определено ще гласуват най-вече твърди избиратели.
2: Аз мисля, че
1: снижиха най-вече може и да се го снижили, аз затова казвам, че много зависи какво ще стане до края, защото така не се прави към едни избиратели. И то към твърди избиратели, забележете, защото не може да очакваме тя периферията от ГЕРБ, каквото се решила и решила. Тук е битката за това какво ще направят твърдите избиратели на ГЕРБ, които не са никак малко и могат да решат много сериозно въпроса за балотажа. Но от друга страна, да не забравяме, че данните достатъчно добре показват, че има около 600 хиляди избиратели, ако приемем, че тези 800 и няколко хиляди отговарят на процентите на госпожа Йотова, значи има още около 600 хиляди избиратели, които само тази година, април месец, са подкрепили Радев, а сега нещо се услушват. И тези, които се услушват, те пък може в голямата си степен да отидат при Възраждане, защото той смуча оттам. И тогава, пак казвам, балотажът е страшно интересен, защото и двете двойки, които по някакъв начин, едната по-сигурно, сега в момента категорично, другата не е толкова, но тя току-що тръгна, тя много по-късно тръгна, могат да съберат достатъчно много за втори тур. Тоест, те могат да съберат и да трупат. Има откъде да дойде електорат и едните, и другите да компенсират настоящите гласове на двойката първата. И заради това е страшно важно и тяхната кампания. Всяка стъпка, всяко действие вече е ключово важно как ще се интерпретира. Дали като окей, това е много добре, както сега тръгнахме да говорим за консултативния съвет, или до кога ще се използва предимството Разбирате ли?
0: С едно изречение, през тези две седмици очаквате ли да имаме компроматна война, вече по-агресивно и по-силно, когато наближава 25 октомври? Доцент Живков,
2: вижте, с едно изречение. Предвид историята на кампаниите, напълно можем да очакваме засилване на компроматите. Сега тук трябва да отчетем все пак, че средата външната е изключително нестабилна и лабилна и ние не знаем при нови подобни трагедии, Урмуз и така нататък, как ще... Всичко това ще неминуемо ще се отрази върху кампанията и вече е важно тук водещите кандидати как ще отреагират и дали на време ще отреагират на... Защото виждате, че вчера всъщност госпожа Йотова закъсня с на практика, за да може опозицията така да се каже да емне защо не свиква съвет.
0: Тя зададе въпросите, да.
2: Тя го свика, но така или иначе с леко дори часове закъснение тук може да оказва влияние.
1: Това е спецификата на предизборната кампания, че понякога минутите са важни, камо ли часовете, да не говорим дните. Цъка часовника, имат определено време и всяка наистина реакция е много по-важна от това, което се случи, защото винаги всичко може да се случи в една кампания. Но последните две седмици ключовото е как ще реагираш и какво ще направиш относно това, което се е случило. Сега сме в сферата и полето на интерпретациите.
0: Разбрах ви. Много ви благодаря на двамата за този анализ. А ние продължаваме и само след малко ще си говорим за поредното източване на Здравната каса, така че останете с нас.
4: България он ер. Реклама. Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
5: Няма къде другаде да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services. България онер.

0: България On Air. Десет медици са задържани при мащабна акция в Пловдив във връзка с разследване на схема с фиктивни хоспитализации и неправомерно получаване на средства от Националната здравноосигурителна каса. Чрез схемата от касата към УМБАЛ Свети Георги са източени над 3 милиона евро. За пробойните в здравеопазването говорим сега с моите гости, бившият здравен министър Мими Виткова и бившият директор на Пирогов, доцент Спас Спасков. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте. Здравейте.
0: Отново се срещаме по казуса схема за източване на здравната каса. Доктор Виткова, как си го обяснявате? Къде е надзорният съвет? Нямаше ли как още при първият опит някой да засече тази схема?
1: Знаете ли, първо искам да започна с това, ако всичко, което ни се предостави така на вниманието, е истина.
0: Кое ви е толкова странно тази схема?
1: Странно ми е, че въобще здравната система е деградирала. Това е университетска болница. Това не е някаква си болница, която мизерства, зле е и трябва да я подкрепим по някакъв начин и сме измислили някаква схема. Това е университетска болница. Още нещо. Ръководител на клиниката по ревматология е декана на медицинския факултет. Как е възможно да се стигне до това морално дъно и къде наистина са всички институции до сега, които нито на болнично ниво са видяли някакъв скок в приходите на съответните две клиники, къде е касата, която плаща всеки месец и не е видяла този отскок във времето също, при 40 легла, 24 000 клинични пътеки за 3 години, 8 000 клинични пътеки на година. Всеки ден, даже да предположим 365 дни, макар че в събота и в неделя не постъпва всеки и не се изписва всеки, значи всеки ден на тези 40 легла са влизали и излизали по 30 и кусур пациенти. Това на никому ли не прави впечатление? И вчера най-позорно Министерство на здравеопазването отива на брифинга, който дава полицията и прокуратурата. Те ли трябва да ръководят здравеопазването? Те ли трябва да знаят какво се случва в здравеопазването? Те ли трябва да откриват грешките и пропуските? И изведнъж Министерството е на брифинг и отнес, представете си, започва контрола в лечебните заведения. Тоест ние ще правим контрол така, когато има сензация, или ще правим текущ контрол, за да не се допуска и да не се стига до такива безобразия.
0: Доцент Спасков, толкова ли трудно е било да се забележи тази схема? Както каза доктор Виткова, такъв отскок. Виждали са се приходите, масовите хоспитализации?
2: Аз по-скоро ще го разгледам като една акция в момента, тъй като такива акции бяха провеждани в по-предни времена. Аз като пациент съм викан в прокуратурата, за да давам обяснение дали съм бил хоспитализиран или не. Така че това не е нещо, което сега изведнъж се случва и е за първи път. Тоест, периодично се случват такива неща. По-скоро ние трябва да си зададем въпроса защо се случват. Как отключваме този момент да има желание за някаква спекулация. Тогава, когато разглеждаме въпроса, трябва да го разгледаме като цялостна система,

0: на едно прележаване на пациент в болницата, а да не говорим, че себестойността в различните болници е различна. И по този начин проблема започва да се появява в определени огнища, а после се и разширява. Имам предвид, че ако ние направим свръхконтрол и спрем тотално това явление, съществува изключително голяма опасност болниците да изпаднат в състояние на фалит. И тогава ще се лишим пък от възможността да бъдем лекувани. Затова казвам, че ние трябва да лекуваме здравната система изцяло, а не на отделни сегменти.
1: То въпросът е, доктор Виткова, дали лекуваме болните пациенти или просто по документи има някакви хоспитализирани, защото виждаме за санитари, лекари, които са давали кръв вместо пациентите, за да могат да ги изписват по-бързо и да излиза сметката.
2: Ами вижте, аз смятам наистина, че проблема е много по-дълбок. Ние днес вече консумираме плодовете на пазара в здравната система. След като обявихме, че здравната система е пазар, аз много често използвам не най-добрия израз, я докарахме до сергия. Тоест в здравната система вече нито квалификацията на лекарите сме издигнали на високо ниво, нито други показатели, да речем, за тежестта на специалността. Не можеш да сравняваш един хирург, един неврохирург с някои от терапевтичните или други специалности. Там е различна тежест. Тоест, квалификацията отстъпи, медицината отстъпи пред парите.
1: Не оценяваме труда.
2: Основното нещо, което движи, нали, парите следват пациент, парите следват ученика. Виждаме и в двете системи, и в здравеопазването, и в образованието, какво се случва. Тоест, не е това системата, която ни е необходима. Защото ако съберем парите, които са обществени, и тези, които са от джоба на пациента, ние ще се приближим до средноевропейския показател като процент от брутния продукт. Да, нашия брутен вътрешен продукт е малък. Не произвеждаме, защото това ни е икономиката, която имаме. Но като процент ще се доближим там. Е, въпросът е какво? В същото време, нека не забравяме, че аз оставих системата 97-ма година с 144 болници. Справедливо разпределени на терена на цялата страна. В момента те са над 340. Тоест, ние искаме да имаме система, която да се разраства в няколко голями града, все повече и повече. И на практика с парите, които не са ни много, а са малко, виждаме, говоря за обществените пари, ние искаме да поддържаме три пъти по-голяма система от тази, която ни е необходима. По брой на болнични легла тогава, 97-ма, България беше на второ място в Европа след Германия. Всички бяха с по-малко болнични легла на глава от население. И ние в момента какво правим? Издържаме излишни структури, които настроихме в рамките на така наречената пазарна стихия в здравеопазване.
1: Трябва ли ни тогава анализ?
0: Вижте, по-дълбок. Тук мисля, че има неща, които трябва да са малко по-ясни. Броя на болниците се увеличи, но броя на болничните легла не толкова. Тоест, системата като цяло притежава едно и също нещо, само че е раздробено. Така че това, което основният проблем е, че средствата, с които разполага здравната система у нас, са много по-малко, отколкото в европейските страни. В Германия разходите, които прави здравноосигурителната им система, са някъде около малко над 5000 евро на глава от население, докато за България от здравната каса се харчат някъде между 700 и 800 евро. Виждате каква е огромна разлика, а на нас ни се иска. И казвам нас, и като политици, и като граждани, и като медици, ни се иска ние да имаме едно и също нещо. Не е възможно. Не е възможно и за това ние трябва да погледнем обективно на нещата. С тези пари може да се свърши определен обем работа.
1: Къде
0: ако тази работа, ако тази работа решиме да я плащаме много по-ефтино, тогава идва страхотният проблем с заплатите. И изведнъж ние нямаме медицински сестри. Правили сме такова предаване. Нямаме как да платиме на младите лекари. Правили сме такова предаване. Защо? Проблема е един и същ. Недостига на средствата.

0: и недостиг на средства отваря вратата в болниците да се прави частична спекулация, за да се излезе от ситуацията, тогава обаче, когато направиш една допустима спекулация, ти се отваря вратата да правиш и недопустимите неща, така както сега прокуратурата установява. Или там органите, които установяват това нещо. Затова изключително лошо е да живеем в условията на лъжа. Това, което трябва да се направи е наистина една промяна в механизмите на разплащанията, в контрола по тези разплащания и да се настане равновесие. Равновесие от страна на платеца и от страна на изпълнителя на медицинската услуга.
1: Толкова голямо ли е недофинансирането, че медиците са принудени, хората в сектора, да търсят вратички и порочните практики, за да изкарват някое и друго евро повече?
2: Аз искам да направим едно уточнение. Значи от 140 болници до 340 болници, дори да приемем, че болничните легла не са се увеличили, което не е точно така, ние имаме сгради, апаратура и персонал, три пъти по-голями, които трябва да ги финансираме по някакъв начин. Така че разрастването на броя на болниците няма как да избегне от управленския поглед необходими ли са ни, колко трябва да бъдат, къде трябва да бъдат локализирани. Колкото до средствата, аз пак казвам, като процент от брутния продукт, защото у нас всеки гледа обществените средства. Да, те са малко. Но никъде в европейска страна, с изключение на Кипър, която пак е с по-ниско доплащане от пациентите от нас, няма 36 до 40% доплащане от джоба на болния. Няма. Насякъде този процент е под 15, а говорейки за западноевропейските страни, Германия и Франция, този процент е между 8 и 10 от джоба на пациент. Тоест обществените средства трябва да се увеличат, но в същото време да намалее размера на средствата от джоба на пациент. Проблема е, че нашата икономика я няма никъде. Като събереш 2%, които са от джоба на пациента и обществените средства, ние се доближаваме към 9,6-9,8 като процент от брутния продукт. Американската система изключвам. Тя е далече напред. В Европа се дава за здравеопазване. При нас обаче икономиката ни е такава. Малко произвеждаме и за това на глава от население за здравеопазване естествено, че ще има разлика. Въпросът е с тези пари как да ги похарчим, как да контролираме разходите, за какво да ги дадем, за такива кражби ли, които няма как да оправдаем. Дори да седнем и да кажем, че това е начина да се докарат пари в болницата. При възнагражденията диспропорциите във възнагражденията в системата са колосални. И във вашето студио сме коментирали. Значи след като има възнаграждения, които са 20, 30, 40 хиляди евра на месец и възнаграждения, които са 1000 и под 1000 евра на месец, няма как в системата да настъпи някакъв баланс. Всичкото това изисква наистина, съгласна съм с доктор Спасков, изисква системен подход. Не може да се решават проблемите на парче. Трябва да огледаме всичко и да видим как да балансираме структурите, как да балансираме управлението, финансирането на системата.
1: Какво очакваме от тази проверка на Здравното министерство с едно изречение, това, което обяви министър Ивкова вчера?
0: Най-вероятно ще има намерени виновни лица.
1: Още ще излязат ли такива порочни схеми?
2: Чете се зад непрекъснато.
0: Отново въпрос на проверка. Ако погледнем обаче към бъдещето, това, което предстои и което трябва да се направи, е един по-добър контрол. А този по-добър контрол, вече имаме такова средство за по-добър контрол, това са новите технологии, изкуственият интелект. Прекрасно работи с големи данни и тогава могат да се заложат такъв тип проверки, които да ни вадят отклоненията. И то да ги вадят много бързо, веднага. И веднага, още преди да е правено разплащането, ние да знаем за наличието на тези отклонения. Имаме ли тези отклонения? Ще направим проверката не изобщо някъде, а ще направим там, където риска от такава спекулация е много голям. Тоест, трябва да умеем да управляваме вече този риск от спекулациите. И именно новите технологии ще ни позволят това нещо.
1: Финално, доктор Виткова.
2: Ами, след като се провалихме, аз ви го казах и преди, след като естественият интелект се провали, сега остава да разчитаме на изкуственият интелект в контрола, в работата на здравната система, но това, което се случи напоследък и се случва и преди това, руши доверието на хората в лекарите. Това за мен е изключително опасно.
1: И дано да не е поредния случай, който остава само с анализ тук в телевизионните студия. Много ви благодаря и на двамата за този разговор. Ние продължаваме. Останете с нас.
3: България On Air. Реклама. Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата. В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Откри техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
6: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
3: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.
1: Какви са предизвикателствата пред пенсионното осигуряване 2026-2028 година и трябва ли ни реформа в сектора? По тази тема ни гостува Владимир Нечев, главен изпълнителен директор на пенсионно-осигурителна компания. Здравейте и добре дошли.
7: Здравейте.
1: Каква реформа ни трябва, за да сме по-запознати с пенсионното осигуряване?
7: Това, което предстои от 2027 година, е дълго чакана реформа. И тя обхваща няколко основни направления в допълнителното пенсионно осигуряване. На първо място целта е по-висока доходност от управляваните средства, по-ниски такси и на следващото място е повишаване на сигурността в пенсионния сектор чрез допълнителни изисквания за капитал и още повече гаранции. Така че това са някои от основните елемента на тази промяна и реформа.
1: Има ли обществото информираността точно за тази промяна, за да може да оперира със средствата си?
7: Това е част от процеса, който вече продължава няколко месеца по активна информационна кампания от страна на всички пенсионно-осигурителни дружества. Тя започна още с изпращането на годишните извлечения, които по закон всяко дружество е длъжно да предостави на своите клиенти. Продължи с задължително изпращане на информация до всички клиенти, които имат електронни имейл адреси. А тук е момента да говорим все повече за това нещо, защото е важно всички лица да знаят какво се случва с техните средства, тъй като това са лични средства, те са наследяеми, те са по техни индивидуални партиди, може да ги разглеждаме като аналог на банкова сметка, така че наистина е важно всяко лице да знае кой е неговият пенсионен фонд, какво се случва с неговите спестявания и да следи натрупванията вътре в тях.
1: Да, и затова ви поканихме, защото колко е информирано обществото, понеже то чува първи, втори стълб, мултифондове, как да се ориентира при всички тези термини?
7: Имаше социологическо проучване наскоро, което показа, че има дефицити. Не всички лица знаят наистина кой е техният пенсионен фонд. Това е част от финансовата грамотност. Може би е важно да спомена, че всеки може да разбере къде е осигуряван по един много елементарен начин. Има телефон на НАП 0700-18700, където с едно обаждане може да
1: и какво
7: получи.
1: Казваме там на телефона? ЕГН ли, за да могат да проверят?
7: Лични данни е необходимо да се предоставят и автоматизирана система връща отговор кой е пенсионния фонд на лицето и къде се осигурява.
1: Където сме разпределени, ако ни хареса случайно, можем ли да се сменим по всяко време?
7: Разбира се, свободата на избор и смяната на подфонд и в момента е възможно. Тя ще продължи да бъде такава и след промените. Всяко лице може веднъж годишно да прави избор в кой пенсионен фонд, в кое пенсионно дружество да бъде осигуряван. А това, което се надгражда с промените в Кодекса за социално осигуряване, всъщност е възможност средствата да бъдат управлявани в няколко типа подфонда, според техният рисков профил, като на 1 януари всъщност. Това, което е важно да знаят всички лица, е, че те ще бъдат служебно разпределени по възраст в някои от трите различни подфонда.
1: Динамичен, балансиран и консервативен. Това са трите подфонда.
7: Точно така. Лицата, които са до 50 годишна възраст, по подразбиране ще попаднат в динамичният подфонд. Тези между 50 и оставащи 3 години до пенсионна възраст ще бъдат разпределени в балансираният подфонд. А за онези, които имат по-малко от 3 години до пенсия, за тях задължително е консервативният подфонд.
1: Каква е разликата между тези подфондове, понеже динамичния, как повече средства ще се заделя, за да може да натрупваме по-голяма сума ли?
7: Разликата е в инвестиционните лимити и ограничения, които предполагат съответните подфондове. Динамичният подфонд, както предполага и самото му име, той ще позволява по-голям процент от активите да бъдат инвестирани в инструменти с променлива доходност. Това са най-общо акции, борсово търгуеми фондове, инвестиционни фондове, като вече всяка пенсионно-осигурителна компания е публикувала на своите интернет адреси инвестиционните политика, където допълнително се дават указания и ограничения как ще бъдат разпределени инвестиционните портфейли.
1: Там има едно поле риск, но на база на това, че сме по-далеч от пенсия, риска е по-оправдан, ако мога така да кажа.
7: Точно така. Добрите практики, световни препоръки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, които изследват тези процеси в редица държави, именно насочват към това да се прилага подход базиран на жизнения цикъл, при който За лицата, които им остава достатъчно дълъг период и имат достатъчно дълъг инвестиционен хоризонт пред себе си, най-удачно е именно този динамичен подфонд, след което с доближаване до възрастта за пенсиониране плавно да се намалява риска и да преминаваме от динамичен към балансиран и накрая задължително последните 3 години всички ще престоят в консервативния подфонд, където целта е основно избягване на волатилност и запазване на натрупаните средства по партидите на лицата.
1: Тези мерки ще ни помогнат ли да стабилизираме пенсионната осигурителна система? Понеже тук, когато всяка година си говорим за бюджет, си говорим колко недофинансирана е пенсионната система и се налагат финансови инжекции от страна на държавата.
7: Трябва да правим разграничение между различните стълбове в пенсионната система.
1: И кое е задължително, кое е доброволно.
7: Точно така, да. Тези мерки ще помогнат да се подобри ефекта и резултата от втория стълб. Така, щото той да допълни държавното обществено осигуряване, където предвид демографските фактори, оценките от актюерския доклад на НОИ, напред през годините този натиск ще се засилва. Към момента около 6% е дефицита от брутният вътрешен продукт и това, което цели тази реформа, е с по-високата доходност напред във времето, втория стълб да допринася все повече като част от общия заместващ доход, когато едно лице достигне годините за пенсиониране.
1: Разбрах ви. Много ви благодаря за този разговор и за тези разяснения по темата.
7: И аз благодаря.
1: България сутрин продължава. Останете с нас. България на ефир.

0: Проект Силата е в контрола 2026 е финансиран по Национална програма за превенция и информираност на Министерството на младежта и спорта. Тя има за цел да намали агресията в учебна среда. Какво е направено до сега? Ще ни кажат сега моите гости Андрей Димитров и доцент Боряна Игова. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Доцент Игова, да започнем с вас. Какво успяхме да постигнем чрез тази кампания?
2: Преди всичко обърнахме вниманието на учениците към насилието, защото често медиите ги представят като главни и замесени лица. Наистина новините са доста потресаващи. Съответно ние отидахме в самите училища да говорим с тях, да видим как е на практика. И което доста приятно ни изненада, че се срещнахме с едни доста мотивирани учителски екипи, деца, които са много отворени, които са готови за дебат, и всъщност се получава някакси, че живеем в някакви паралелни реалности. Едното от медиите, което виждаме насилие, ученици, които имат всякакви проблеми, и от друга страна...
0: И то го виждаме и локалите, за които неведнъж сме разказвали.
2: Много приятно за нас беше, че не се сблъскахме с подобни типажи, а напротив, хора, които осъзнават проблема и всячески се опитват да се борят с него. Имаше огромно разбиране към тях, от тяхна страна. И като цяло, действително, като че ли живеем в паралелни реалности, едната медийна среда, която ни представя учениците като някакви престъпници, от друга страна едни страхотни деца, които не разбират насилието по този начин, и в най-лошия случай да се срещали с вербално насилие, но никога не са били обект. Сега, действително, ние бяхме в училище в София, които са известни
0: по-елитни, можем да кажем.
2: Да, можем да ги наречем. И съответно, може би заради това. И от тук нататък идеята е да продължим нашите занимания, да видим как е и в другите училища. Но като цяло ефекта беше голям, защото учениците говореха върху тези проблеми, анализираха ги, мислиха в тази насока, и съответно другото, което ние се радваме, че постигнахме, че обърнахме внимание на значението на спорта, точно като превенция на насилието.
0: Защо избрахте самоконтрола? Андрей, какво им казахте на учениците за тази дума? Самоконтрол. Понеже агресията понякога е продиктувана от това, че сме изгубили контрол и сме афектирани от дадена ситуация.
1: Изхождайки от това, че в медийното пространство непрекъснато се говори за агресията и насилието сред подрастващите, и буквално превръщайки системата горе-долу като епидемия според българското общество, решихме да се обърнем и към младите хора и директно да започнем работа с тях и да заговорим всъщност колко е важен самоконтрола, защото енергията, която има в тях, тя е много по-голяма, отколкото на по-възрастните от нас, и именно заради това енергията трябва да бъде в контролирана среда насочена, да могат младите хора да изразходват в спортните зали, там където и е мястото, а не по улиците, нарушавайки и закона на страната, но и всички норми на обществото.
0: Към какви спортове ги насочихте, ако спортът е едно от, ако мога да кажа, лекарствата за агресията?
2: Фокусът беше върху бойните спортове и бойните изкуства, защото там най-лесно се овладява агресията и се канализира в една полезна посока. Съответно, се опитахме и да срещнем някои от предразсъдъците по отношение на тези спортове, че те са свързани с агресия. Напротив, при тях става въпрос за наистина за контрол и за
0: дисциплина, правила.
2: Обърнахме внимание и на това колко са важни правилата и защо трябва да ги спазваме. Защото тинейджърската възраст се характеризира с това, че правилата започват да стават не толкова удобни, да се поставят под съмнение, и се опитахме да им обърнем внимание защо правилата са важни, защо трябва да се спазват. И спорта учи точно на това, да спазваме правилата и да виждаме смисъла в правилата.
0: Споделяха ли децата, трудно ми е да се контролирам, имам много енергия и може би за това виждаме и тези прояви на агресия?
1: Основният отзвук беше, че няма достатъчно места, където да изразходват своята енергия. именно заради това трябва да се наблегне на подхода, който има държавата и различните общини спрямо подрастващите и това как презентират и дават възможност спорта да се развива в училищата. От Сдружение Ред лично работим върху различни програми, с които да предложим и на Министерството, и на Столична община, чрез които да се даде възможност спорта да бъде достъпен за все повече деца, за да може да остане в тяхната енергия в контролираната среда и да развият своите професионални качества в тази сфера.
0: Доцент Игова, споменахте за вербалната агресия. Там колко трудно е да се справим. Виждате социалните мрежи, как много от учениците мълчат за това, че са подложени на вербална агресия или на онлайн турмоз.
2: На това също обърнахме внимание, защото по-често срещаме този проблем. И съответно направихме едно специално приложение, което помага по някакъв начин точно в такива ситуации как да се реагира. Чрез серия от най-различни тестове децата се срещат в различни ситуации, в контролирана виртуална среда и съответно им се дават едни протоколи, с които могат да реагират и да не се подават на тези провокации, да възприемат вербалната агресия не като обида, а като опит за провокация.
0: Как реагираха децата на тези лекции? Имаше среща с спортисти, хора, които се занимават с такива бойни спортове. Имаха ли мотивация да питат къде мога да се запиша? Тези лекции колко бяха полезни?
1: Интересно, то, което можем да штрихираме тук е, че всъщност хората, които участваха в лекциите и бяха презентиращи, това са световни европейски шампиони по кикбокс. Обратната връзка от тях ми е, че има деца, които продължават да ги търсят и до днес, да ги питат къде могат да запишат да тренират, дали ще има още демонстрации по различните квартали, дали ще има още лекции в по-големи пространства, така че интересът от страна на децата спрямо гост-лекторите продължава и до днес, което е добър сигнал, че всъщност подрастващите търсят кой и как да им презентира темата с насилието, за да могат да бъдат по-информирани и да знаят как да реагират в конкретни ситуации.
0: Правим оговорката, че говорим за бойни спортове, но не само за момчета. В тази кампания фокуса са и момичетата, които също могат да се запишат на бойни спортове, ако решат и ако смятат, че имат енергия, която трябва да изразходват.
2: Разбира се, общо, ние имаме и добрия пример на нашите спортистки, Стойка Кръстева и Ивет Горанова, които успяват точно в тези спортове. Специално имахме лекции за източни бойни изкуства, разглеждахме различни практики от Китай, от Япония и как те тренират, какво посвещават на спорта, но в крайна сметка нашето момиче Ивет Горанова отиде в тяхната държава и ги победи на тяхната игра, така че този добър пример е много характерен и за момичетата и това, че и те могат да намерят себе си в тези спортове и не трябва да делим спортовете по пол.
0: Сега трябва ли да... Ще продължи ли тази кампания? В момента е приключила, нали така?
1: В момента е приключила, тъй като тя беше финансирана от Министерството на младежта и спорта, но за сметка на това сдружение Ред смятаме на пролет до година, когато и времето е по-подходящо, да продължим с откритите демонстрации в различните квартали на София, за да може да достигаме до все повече хора, да влезем там, където общината отсъства, именно в кварталите, така че със сигурност инициативата ни ще продължи.
0: А свързвате ли се с общините или просто избирате отделните квартали, насрочвате такава лекция, среща и каните всички?
1: Не кореспондира, нямали сме кореспонденция с общините, просто ги информирахме къде ще провеждаме събития и те предприемаха чисто протоколни мерки за провеждането на мероприятия, така че не сме работили съвместно с тях.
0: Има ли някакви практики, които можем да кажем на нашите зрители като съвети за самоконтрол? Защото дори ние големите понякога се опитваме да си овладеем емоциите.
2: Най-добре е да спортуват, да излезат навън, дали да тичат в парка или да отидат в близкия...
0: Онова правило да броим до 3 и тогава да действаме.
2: Да, това го има в приложението, но преди всичко спорта наистина учи на този контрол, да владеем телата си, особено за учениците беше изключително полезно, защото тяхните тела се променят, психиката им се променя, а чрез спорта те опознават точно телата си, реакциите си. Най-доброто лекарство е спорт.
0: Финално, на каква възраст бяха децата, защото все пак сигурно към тинейджерите се бяхте насочили? Mm-hmm.
1: Между 15 и 19 годишна възраст бяха участниците в инициативата. Разбира се, това, което ме радва е, че се включиха и по-малки участници, които имаха сериозен интерес, и искам да им благодаря и се надявам, че децата, до които сме се докоснали, ще са се запалили поне малко по темата и ще бъдат активни участници в спортните науки.
0: Много ви благодаря и на двамата. Ние ще продължаваме да даваме поле на хубавите инициативи. Ние имаме и специална рубрика «Надеждите на България», където даваме точно добрият пример за младите и показваме, че не всичко е агресия в училище, така че благодаря ви за този разговор. България сутрин продължава. Останете с нас.

0: България on Air.
1: Следващите минути ще си говорим за спектакъла «Трамвай желание» на Тенеси Уилямс. Това е вечната история за копнежа, илюзиите и сблъсъка с реалността. Какво се случва, когато надеждата пристига с последния трамвай? В студиото при мен са актьорите Йоана Буковска и Яцек Янков. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте!
3: Здравейте, много благодарим за поканата.
2: Добре заварали.
1: Какво стои за това толкова красиво заглавие? «Трамвай желание», госпожо Буковска.
3: Ами, трамвая спира на различни спирки, както знаем.
1: С различни желания.
3: Да, различни хора се качват, слизат от него. Но последната надежда пристига с трамвай желание, бяхте анонсирали вие, но аз бих казала, че може би последната надежда си тръгва с трамвай желание. Някакси това е послевкуса в моята уста след работата върху тази пиеса. Изобщо желанията във всичките измерения, какво бихме искали да бъде, какво реално може да бъде, какво очакваме, с какво се срещаме. Желанието като брутален акт, желанието като идеал. Изобщо там някъде е сблъсъка в тази пиеса и поредните човешки и универсални истини се говорят от сцената и въздействат и резонират доста силно емоционално върху публиката в залата, както показа нашата премиера в Разград. Така че се надявам да имаме същата успеваемост и в София на 8 утре в Театро Арт.
1: Сега, колко трудно е за една такава дълбока постановка да успеем да потопим хората в този свят? Яцек.
2: Да. Ами, не е лесна работа, както се казва. С добро желание, с работа, добро представление, добри колеги, актьори, успяваме по някакъв начин, поне така си мислим, поне аз така усетих от публиката на премиерата в Разград, че се потапят, а как се успява да се направи, с много работа, доста работа и доста потапяне и от наша страна, за да можем да предадем това чувство на хората. И така, накратко.
1: Как работихте? Много работа.
3: Ми, много работа, защото Яцек е много скромен, но всъщност той е потопен двойно в този процес, тъй като играе две роли, има два състава. Той играе и Мич, и Вестникарчето в единия вариант, съответно в другия състав.
1: Няма почивка.
3: Така че,
1: той
3: да,
1: за вас,
3: няма той. Да. Имаме една бланш в мое лице, съответно аз репетирам из двата състава. Може би това имаше предвид и аз, като каза много-много работа. Двойна работа. Не, тези текстове, колкото и да ги работиш, сякаш не е достатъчно. Те откриват своите лица още и още. И там пластовете наистина са много многобройни и те изненадват на всеки завой, буквално. Но имаме прекрасна млада трупа в Разград, с което за мен беше истинско щастие да намеря поредното си второ семейство в театъра в тяхно лице, защото за мен всеки нов екип, в който отивам да работя, мисля, че не е тайна за вашите зрители, че аз от 11 години съм на свободна практика и си избирам и ролите, и трупите, и режисьорите. Та Разград смятам, че е моето ново второ семейство, защото първото си ми е вкъщи, разбира се. И там се чувствам много добре и създадохме един много плътен спектакъл, каквото се може да се породи само между хора, които са истински партньори помежду си, имат си пълно доверие.
1: Отдадени на това,
3: да,
1: което правят.
3: Да, това е една невидима нишка между хората. Това не се случва всеки път, смея да твърдя, на сцената, която кара хората долу в салона да вярват, че това е истина, че тези хора, наистина им се случват тези неща в момента на сцената. Когато няма такова единение, каквото има в трупата на ТМФЦ Разград, реално тази магия липсва. Това е част от магията на театъра и аз съм много благодарна на всички колеги там и на Стефани Лечева, директорката, която ми оказа честа да ми се довери с тази роля, като ме покани за бланш, да ми се случи, защото това е нашето зареждане, освен контакта с публиката, доброто партньорство на сцената в добър, изключителен текст, като този на Тенеси Уилямс.
1: За образа на Мич и след това за Бланш, за предизвикателствата. За образа на Мич. Там какви са предизвикателствата? И вестникарчето няма да го подценяваме, но
2: няма, да.
1: Мич.
2: Да. Мич, ами за мен са огромни предизвикателства. Това беше... Защо го казвам? Защото много хубава роля. Много сладка, много приятна, много истинска, много душевна, много чувствителна, много. А защо е предизвикателство за мен? Защото няма нищо общо с мен, като човек.
1: Това абсолютно. По-лесно ли е или по-трудно, когато е коренно различно?
2: По-трудничко е, малко по-трудно е. Но пък е предизвикателство и точно това е хубавото на актьорската професия, че това е предизвикателство и ти развиваш себе си и научаваш много нови неща. Партнерейки с професионалисти, хора, Илана Буховска и така, актьорите, приятели. И така, много предизвикателно беше за мен тази роля. Но е много сладка. Много,
1: колко близка е до вас и колко различна и кое е по-лесно, ако мога така да кажа, ако има допирни точки или ако няма, за да можеш да си кажеш, това е просто една различна роля. Това не съм аз.
3: Ами, при мен е изработването на ролите от години насам е много странна амалгама между тези две неща, които вие назовахте току-що. Не мисля, че Бланш прилича на мен, т.е. че Йоана прилича на Бланш по-скоро, защото Бланш я има по-рано, отколкото Йоана. Но Йоана използва емоционалния си багаж от това с какви хора се е сблъсквала, какво е наблюдавала. И по-скоро за мен Бланш е комбинация между три реални личности, които аз познавам. И се опитах да ги въплътя в нейната същност, защото драматургичния материал ми го позволява. А иначе емоцията и така случването на сцената, през какви емоционални турбуленции преминава самата Бланш в моята интерпретация, да, това си остава за сметка на Йоана. Толкова изморена и толкова тежко представление, може би не съм имала след, не знам, госпожица Юлия, или тези големите драматурзи, които не могат да те оставят безразличен и просто казваш си текста на сцената актьор. Те те променят всеки път и изискват изключително много енергия да им отдадеш, за да можеш да повлечеш и публиката със себе си, но преживяването им всеки път е много изморително. За мен беше най-тежък всъщност последния период от репетициите, когато трябваше да го въртим цялото по два пъти на ден.
1: Като свърши представлението, остава ли Бланш на сцената или не можете толкова бързо да се оттърсите и дори вървейки, пътувайки към вкъщи, все още сте Бланш или Йоана?
3: Ами, да, това също е част от нашата шизофрения. Пътувайки към театъра, се опитвам да се спомня какво е точно да бъдеш Бланш. А вече...
1: Като си тръгвате да забравите.
3: Като си тръгвам, еми то не е въпрос на забравяне, а наистина на емоционално оттърсване, защото когато тя е влязла в главата ти, под кожата ти и в сърцето ти, ти си изпитал това, което тя е изпитвала, е много трудно да приключиш бързо на друга вълна. По-скоро трябва да махнеш този адреналин, за да можеш да се наспиш и на другия ден да се събудиш. Йоана, поне при мен е такъв процес.
1: С какви очаквания, с каква емоция искате утре, когато изгледат представлението зрителите, да си тръгнат? И ако има още билети, да им кажем, давайте, утре е денят.
2: Утре е денят. Утре е денят, заповядайте на театър. Да, 19:30 часа, нали?
3: Не да.
2: Към часа. Да, трамвай желание, Тенеси Уилямс. Така, има билети.
3: Все
2: да заповядат, все още има, да.
3: Да.
1: Защо тогава да дойдем и да се потопим в този свят и да се качим на този трамвай?
2: Защото според мен това е история, това е влизане в една реалност, която съществува до ден днешен в навсякъде, в света. И мисля, че можем да потопим хората в тази реалност, пак повтарям се, която според мен е полезна хората да я усетят заедно с нас.
3: Аз смятам, че трактовката на Николай Кенаров е различна от другите трамвай желания, които хората вероятно са гледали до сега. Ние нямаме претенцията, че ще е първо. Надявам се, че пък младите за пръв път може да гледат в нашата интерпретация, но в нашата постановка и съществува този идеален баланс между смешното и тъжното, и във всяко смешно нещо има малко тъга, а във всяко тъжно нещо сякаш се усмихваш, че и така може. И това е... Това е вълшебството. Да намериш съвременната гледна точка в един класически текст и да накараш хората да станат съпричастни. За това трябва да дойдат да го гледат.
1: Няма нищо по-хубаво от класиката. Трамвай желание. Каним всички наши зрители утре. Много ви благодаря за този разговор.
3: Аз благодаря за показът отново.
2: Да, мога да. Имаме ли?
1: Давайте.
2: 2 секунди. Ние предстои ни много хубаво представление утре, надявам се. И имаме така един казус. Колегата се контузи, Бисер Маринов, който играе ролята на Стенли. Човека се контузи и няма да успее да дойде да играе, защото е контузен. И на място на Бисер в момента, нали, влиза режисьора, което е много интересно, Николай Кенаров. Влиза на място на Бисер за един ден, нали? То няма цял ден, има колко там, 2 часа. И така.
1: Това е за тази отдаденост, за която си говорихме, и за тази сплотеност и това семейство, че винаги някой е готов да реши проблем.
2: Да, хубаво е човек да има контакти. Това беше вътрешна шега. Той ще разбере. Поздрав за един човек, за Бисер Маринов. Контакти.
1: Разбрахме. Трамвай желание. Много ви благодаря за този разговор.
2: Благодарим.
3: Ние благодарим.
1: А ние продължаваме с музика. Останете с нас.

0: Чухте много гитари, динамична музика, а аз сега разбирам, че има код за рая. Какъв е кода за рая и как го е научил Иван Гайдаров, ще ми каже, той вече е при мен в студиото. Здравей, добре дошъл.
1: Здравей, благодаря за поканата за пореден път да представям пред вас мои песни.
0: Код за рая, кода за рая се казва песента, видяхме и малка част от видеото. Как се роди тази песен?
1: Песента се роди като едно така логично продължение на предните ми няколко песни. Аз много обичам китарите, много обичам рок звученето. Така от малък ми е мечта да правя музика, която е докосната и към балканската, и към рок музиката. Много харесвам този тип звучене, така че тя някак си естествено се роди. А кода за рая е една словесна закачка, благодарение на Костадин Филипов, ваш колега, прекрасен, който се погрижи за текста на парчето. Музиката вече, смея така гордо да заявя, че е мое дело и на моят колега Ивайло Петков. Вече сами работим по това да звучат нашите неща.
0: Сега това ли да казваме на данните, Иване? Знам кода за рая, така че тръгвай с мен към безкрая.
1: Темата е много дълга, когато става дума за дами, жени и въобще рай ли е всичко около
0: тях. Има много кодове за разкодиране.
1: Да, има рай, има и не толкова райски моменти, но кодът е различен всеки път, което е за добро или лошо, така че паролата винаги е различна.
0: Виждаме видеото, какво ни разказвате. Доста интересен прочит за това как се създава една песен, дори звукозаписно студио.
1: Ами да, реших да е малко по с визия на сякаш току-що заснето и все едно проследяваме процеса на случване на нещата. Исках да излезем от рамката, която може би съм заложил досега, сюжет и така нататък. Тук заложихме на нещо малко по-импровизирано. Кавички, разбира се, понеже
0: пак
1: нищо
0: импровизирано. Пак има някаква закачка, любовна история. Виждаме, че продуцентът ли, тон режисьорът е дамата.
1: Трудно мога да избягам от любовта в музиката, а и честно казано не се опитвам. Отново залагаме на любовна история, понеже и повода за песента е, разбира се, кот, рай,
0: дама. А това ли каза на Косьо Филипов, искам такава песен и той ти казва, имам един текст, имам кода за рая, прочити
1: не,
0: го, ако
1: не,
0: ти хареса.
1: Не работим с готови неща, той е страхотен професионалист и в добрата комбинация между това, че сме и приятели извън работните ни взаимоотношения, се роди нещо много така закачливо. Аз му споделих моята идея, разбира се, всичко тръгва от една идея. Аз не работя с готови неща. От идеята до крайния.
0: А какво му казваш като идея? Сега пее ми се за любов, за кодове, за рай.
1: То винаги е за любов, но винаги си създавам някаква рамка, в която искам да се случи самата песен. Може да прозвучи малко нескромно, но винаги я чувам преди да е станала. А ако не успея да я чуя, ако не успея да си я представя в своето си изпълнение, не залагам на това парче и някак си така ми прозвуча по ключови думи, по определени фрази, които коментирахме тогава. Появи се.
0: А, първо имахте музиката,
1: да.
0: И след
1: аз винаги
0: и там напасвахте думи.
1: Музиката. Точно така, да. Винаги работя първо с музика. Така съм си го установил като работен процес. Така ми е по-лесно. И така се получават нещата. Той пише върху така, едно вече почти готово парче.
0: Пета песен, мисля, че
1: да,
0: е тази.
1: Да, пета авторска.
0: Няма дуети за сега. В самостоятелен път ли ще вървиш и те 5, 6, 7 вече към албум си вървят, Иване?
1: Наближава определено момента. Силно се надявам до година да събера така и енергия, сили да издам първи албум. Не бягам от дуети, напротив. Имам няколко предвид, но колкото е труда върху едно самостоятелно парче, реципрочно е и върху един дует. Това е доста работа. Заложил съм на няколко имена.
0: Започна с балада, след това тръгна към по-бързите песни, но с винаги, както каза, това любовно послание. Да очакваме ли балада или те и хората на участие, когато се срещат с публиката, виждаш, че искат по-динамичните песни?
1: Така е. Това беше и причината да заложа за последните няколко парчета на малко по-динамична музика. за да може при среща с публиката все пак вече да представям и свои собствени неща, да не се залага само на кавари. Иска ми се да издам още една песен до края на годината.
0: Можем да издадем поне бърза, бавна.
1: Бавна.
0: То покрай тя, коледните празници.
1: Музиката вече е написана. Отново мое авторско парче, отново по моя мелодия.
0: Значи Косио да сяда и да пише.
1: Той е подготвен още в зародиш на парчето, така че се надявам да успеем и с тази да се справим.
0: А как разбираш, че е готова и музиката, и текста, и си казваш, добре, влизаме както във видеоклипа в звукозаписното студио, каквото било, било.
1: Аз ти споменах преди малко, в момента, в който ми зазвучи в главата и

0: така, близкото ни приятелство и ежедневно прекарваме време заедно. Това е Данчо Марков, ваш също много добър приятел, който често гостува тук.
1: Съмишленици в музиката.
0: Определено. И не само, и в живота вече, защото и работим заедно и така нататък.
1: На финала, какво те вдъхновява в музиката? Защото за всяко едно нещо и за музиката, и за текста трябва вдъхновение.
0: Определено, освен личните преживявания на един изпълнител, за мен е много важна срещата с публиката. За втори път го споменавам, но с Данчо правим много концерти и тази година не беше никакво изключение. Ще завършим с един концерт в края на годината, декември месец. Точно тази среща с публиката, реакцията, която виждам в очите на хората, вие сте идвали на наши концерти, това да видя в очите на хората радостта от нещо създадено от мен, трудно мога да намеря нещо по-вдъхновяващо, колкото и клиширано да звучи, не е това целта, но такава е истината.
1: Много ти благодаря, Иване, за този разговор и няколко пъти споменахме думата вдъхновение. И тук е момента да кажем нашите зрители, че нашето вдъхновение в екипа на България сутрин, очарователната Мария Константинова днес има рожден ден. Ние пожелаваме да е много здрава, винаги така лъчезарна. Тя е в съвсем кратка и заслужена отпуска и съвсем скоро ще бъде тук отново до мен на екран. Пожелаваме да е много здрава и щастлива и обичана и винаги така вдъхновяваща. С това слагаме финал на България сутрин, но знаете, само за днес ще бъдем заедно утре точно в 9:30.

0: България On Air. Реклама.
1: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Нетера, Privilege Consulting Services.
4: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
5: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

I'm your prof, professor of love.

Yeah.

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Откри техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
2: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
4: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
3: Как така?
4: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
3: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
4: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
7: Когато пътувате, винаги е добре да се подсигурите. Когато пътуването е в чужбина, това е задължително. Възползвайте се от опцията да сключите изцяло онлайн застраховка «Помощ при пътуване в чужбина» от Армеец. Тя покрива медицински и дентални разноски, както и набор от индивидуално подбрани рискове. Пътувайте спокойно с Армеец. 30 години. Заедно с вас.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
2: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

0: Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Нека първо да видим акцентите в емисията днес, 7 октомври. След ударите с дронове в Черно море, консултативен съвет по национална сигурност в този час при президента, темата актуални рискови и заплахи за морската сигурност на България. Денонощие и половина след атаките, без следа от моряците на потъналия кораб, прекратиха спасителната операция. Украинските военноморски сили са се свързали с българските си колеги. Установено е, ударите са били руска комбинирана атака, обяви президентът Зеленски.
1: Изяснихме цялата информация с българската страна. Това е комбинирана руска атака.
0: И така, след ударите с дронове в Черно море, в този час консултативен съвет при президента. Този съвет да не се превръща в сцена на предизборни демагогии, призова премиерът Радев. Коментари в парламент, а денонощие и половина след атаките прекратиха издирването на моряците от потъналия кораб. Репортерите ни по всички тези водещи теми на деня, първо към Станислава Гатева и Дондуков 2. Здравей!
2: Здравейте! Консултативният съвет започна своето заседание точно в 13 часа. Прагът на президентството прекрачиха министър-председателят Румен Радев, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, шефовете на службите, ресорни министри, както и представители на политически партии. Те бяха посрещнати от държавния глава Илияна Йотова тук в Гербова зала, а по време на консултативния съвет те ще обсъждат рисковете за сигурността в Черно море и потенциалните заплахи за критичната инфраструктура на страната ни, свързани с продължаващата война в Украина. Припомням, че законът гласи, че консултативният съвет се свиква поне веднъж на всеки 3 месеца, но всъщност това е първия път, в който президентът Илияна Йотова свиква такъв консултативен съвет, тъй като последният такъв бе проведен през февруари 2025 година и бе свикан от тогавашният президент, по настоящен премиер Румен Радев. В днешния ден, именно в качеството си на министър-председател от Министерски съвет, той призова да се подходи с хладнокръвие и трезва оценка, така че днешното заседание на консултативния съвет да не се превръща в, цитирам, сцена за предизборна демагогия, но повече от неговите думи нека да чуем.
3: Президентът свиква консултативен съвет за национална сигурност. Той не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии. Няма място за истерия, необходимо е хладнокръвие и трезва преценка. Ние трябва да гарантираме защитата на нашата територия и допринасяне към комплексните отбранителни способности на Алианса. Но в същото време аз съм убеден, че наливането на пари в тази война и безкрайното превъоръжаване, защото тези системи трябва да се актуализират непрекъснато, е много по-скъпо от усилията за дипломация и намиране на трайно решение за мир. И нашето правителство ще продължи да работи в тази посока.
2: Президентството текат закрити разговори между членовете на консултативния съвет. Веднага след като те приключат, очакваме тук при медиите да слезе държавния глава и всички членове, разбира се, на консултативния съвет и да чуем как са преминали обсъжданията. Очакваме вероятно и първите политически реакции. Оставаме за да проследим.
0: Стаси, благодаря ти. А вече има политически реакции в парламента. Какви са те? Антония Яворова проследи. Добър ден!
4: Здравейте! Да, част от опозицията поздрави президент Илияна Йотова за това, че е свикала консултативен съвет за национална сигурност, като допълни, че той не трябва да се изчерпва само с формални изказвания, а напротив трябва да бъде подплатен и с конкретни действия. Друга част от опозицията

0: пък отправи остри критики към властта, обвини премиера Радев в двуличие и също така допълни, че страната ни вече е част от войната, но ето и подробностите.
1: В декларация от трибуната Демократична България приветстваха свикването на Консултативния съвет за национална сигурност, но и заявиха, той не трябва да е протоколен и да бъде ограничен от общи приказки за мир. Затова и настояха за конкретни действия.
2: България незабавно да изпрати нота за грубо нарушаване на международното морско право до Русия и да поиска от Русия да прекрати и да не извършва военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Второ, България да поиска консултации по член 4 от Вашингтонския договор. Трето, КСНС трябва ясно да потвърди българската позиция за прекратяване на огъня и за започване на реални мирни преговори.
1: От Възраждане пък посочиха, че страната ни вече е въвлечена във война и обвиниха правителството в двуличие.
3: В същата политика, която 9 години се обяснява в чужбина, че България е предан евроатлантически партньор, че България под никаква форма не се различава и не отстъпва от политиките, които прокарва НАТО за ескалация, за въвличане в военен конфликт в Украина, който вече продължава повече от 14 години и който не е започнал и няма да свърши просто с тези действия, които са в момента. В същото време този вече настоящ министър-председател провежда всички тези политики, които са изключително евроатлантически политики, които са провеждани от предишните правителства. И тук е двуличието, и тук е, отново да кажа, двуликия явност, който едно говори в чужбина, друго прави в България.
1: А в куларите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски похвали президента Йотова.
4: Впечатлен съм от госпожа Йотова. За първи път във вчерашния ден тя стана президент. Или започна да става президент. След като премиера президент и забрани да направи КСНС, тя реши и го направи. За първият правилна крачка, това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея. На първият тур никой няма да подкрепиме, след това ще мислиме, но правилна крачка. Много съм доволен.
1: В залата беше поискано изслушване по темата за атакуваните кораби, но то не беше прието. Депутатите не допуснаха и други предложения на опозицията, сред които изслушване за полетите на Делян Пеевски и мантинелите, както и за помилвания наркодилър.
5: А операцията по издирването на екипажа на потъналия кораб в Черно море е прекратена. Защо, питаме Анита Иванова, която е във Варна. Здравей!
6: Здравейте, точно така. Това е новината от тази сутрин, че операцията по издирване на екипажа от потъналия кораб, който е плавал под флага на Того, е прекратена. Това се е случило още във вчерашния ден в 17 часа. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов от Морска администрация. А малко по-късно пред България ОНР флотилен адмирал на ВВС Ваню Мусински съобщи, че операцията е прекратена, защото реално шансовете са изключително малки, дори нищожни, каза той. Това, което се знае, е, че моряците на потъналият кораб са били от сирийски произход. Другата линия, която се следи по темата, е състоянието на най-тежко пострадалият моряк. Той е от сирийски граждани с много голям процент изгаряния, над 40%. Това, което се знае, е, че е изкарал нощта спокойно, но остава под лекарско наблюдение във военно-медицинската академия тук във Варна. С изключително малка информация разполагаме, тъй като от лечебното заведение предпочитат да замълчат към този етап. Ако има нова информация, ще я съобщят малко по-късно през деня или пък през утрешния ден. А новата информация и новите детайли, които се знаят за инцидента, предлагам ви да чуем сега.
7: Заради нулеви шансове за откриване на екипажа от потъналия кораб Алфа Ватан, плавал под флага на Палау, операцията беше прекратена.
8: От моряците няма следи и най-вероятно няма и да има следи. Това мога да кажа като лично мнение.
9: Прекратява ли се операцията за издирване?
8: Операцията е прекратена в 17 часа вчера.
9: И няма да се поднови?
8: Не, няма да се поднови операцията, тъй като операцията е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са в търпящи бедствия. Нямам информация за остатъци от дронове. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба.
10: Лично аз, нали, като повече от 30 години в тази среда, мога да кажа с огромно съжаление, че шансовете да се намери оцелял от първия кораб са много малки.
7: Военноморските сили са оказали помощ минути след атаката.
10: В случая военноморските сили бяха извикани да се включат с бързоходен катер, много бързоходен катер, който да евакуира двама от най-пострадалите, които бяха качени на борда на нашия българския кораб Диоскурия. Диоскурия тръгна на срещен курс. За много малко време катер успя да отиде, да ги вземе и да ги настани в военноморска болница.
7: Най-сериозно пострадалият от спасените 18 моряци остава за лечение във Военно-медицинската академия. Мъжът е с над 40% изгаряния и е в реанимацията на болницата. Останалите 17 моряци са изписани за домашно лечение.
6: Взети са проби и от водата тук в района, за да се види дали има замърсявания и какво е актуалното състояние на водата.
5: Анита Иванова от Варна, благодаря ти. Риск за България, но не и целенасочена атака срещу страната ни, така експерти анализираха ударите с дронове в Черно море. В сутрешния блок на България ОНР те коментираха, атаката е повод държавата да провери наличността и ефективността на защитните си системи. Подчертаха, страната ни има нужда от системи за ранно откриване, които да засичат опасности както по въздух, така и под и над вода.
11: Войната вече не е на териториите на Русия и Украина и единственото място, където реално тя е напуснала тези територии, това е Черно море. В Черно море се водят целенасочени военни действия извън територията на двете държави, първо, и второ, атакуват се кораби на трети страни. Логиката, съдейки по това какви кораби са, сочи по-скоро, че може би са руски. Но това, което, че този път са руски дроновете, това не е атака срещу България. Между другото, както не беше атака срещу България и дрона, който падна в Добруджа, но това носи много сериозен риск за държавата.
12: Сигнал. Да проверим нашите собствени способности. Какви са те? Налични ли са? Имаме отделни компоненти. Имаме радари, имаме ПВО системи, имаме средства за поразяване, ПВО средства за поразяване.
13: Това е достатъчно ли?
12: Но това първо не е достатъчно, второ не е част от една единна система и трето тази система не е насочена към дронове.
5: Украинските военноморски сили са се свързали с българските си колеги и установено. Ударите са били руска комбинирана атака, това обяви президентът Зеленски. Той беше категоричен, в района украински военни сили не са извършвали никакви действия.
14: Като част от опита на Русия да провали корабоплаването в западната част на Черно море, така Зеленски обясни атаката в икономическата зона на България, както и тази ден по-рано в Румъния.
15: Украински сили оборони жодних операцій в цьому районі моря не проводили.
16: Украинските отбранителни сили не са провеждали операции в този район на морето. Изяснихме цялата информация с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с българските си колеги и беше установено, че това е комбинирана руска атака с участието на военноморски и въздушни дронове. Инструктирах нашите въоръжени сили, Министерството на отбраната на Украина, нашето разузнаване и всички наши служби да си сътрудничат максимално пълноценно с нашите партньори. Така че както те, така и ние да имаме по-големи възможности за самозащита.
14: Зеленски предупреди за подготвено от Москва поредно мащабно нападение срещу Украина. Часове по-късно столицата Киев беше подложена на масирана атака с ракети и дронове. Репортер на Киев Индипендент изведе в заглавие, че ракетите падат една след друга. В центъра на града са се чули повече от 10 експлозии. Поразени са обекти в три района. Има информация и за загинали хора, поне двама. Русия атакува и други региони. Общо са убити най-малко 8 души. От Москва пък съобщиха, че нейни екипи са спасили 23 моряци от танкер край брега на Черно море, на който е избухнал пожар, след като е бил нападнат от морски дрон. Корабът е плавал под либерийски флаг. Няма пострадали сред екипажа, в който са били само индийски граждани.
5: Американският президент заяви, че е насрочил телефонен разговор с руския си колега Путин, за да обсъдят предполагаемия случай на чума Сибирски изследователски институт. В Русия властите разследват причините за смъртта на млада служителка в института. Към момента обаче единствено посочва, че е починала от пневмония с неизвестен происход. Съединените щати настояват за още подробности за смъртта на лаборантката и поддържат комуникация и с други държави за обмен на информация.
14: Да, имам насрочен телефонен разговор с Путин. Това ще се случи много скоро. Водим много задълбочени дискусии и ще можем да информираме по въпроса, вероятно, още днес.
13: Наблюдаваме внимателно ситуацията. Насърчаваме Русия да бъде прозрачна и да сподели повече информация със съвета, за да можем всички ние да реагираме съответно и адекватно.
5: След като Северна Македония и Хърватия спряха имунизациите с българската ваксина за туберкулоза БЦЖ заради нежелани реакции, производителят, българска държавна фирма, започна проверки. След тях е установено при общо 3 докладвани нежелани реакции. В 2 от случаите дозата е била превишена 10 пъти, а в третия изобщо отхвърлена връзка с ваксината. Информацията от Здравното министерство е по повод съобщенията за спрени имунизации след предполагаеми случаи на остеомиелит при имунизирани новородени. Експерти у нас бяха категорични. Нежеланите реакции при имунизациите най-вероятно се дължат на неправилно съхранение и превишена доза.
17: Дозировките не са спазвани, както и съхраняването най-вероятно на самата ваксина не е спазвана. Ако погледнем, това са единични случаи при този огромен пазар, който има Булбио с тази ваксина и работеща досега безпроблемно в целия свят. Мисля, че не би трябвало да имаме някакви притеснения около производството на тази ваксина в България.
5: Гледате обедните новини, до края ще видите още. След ученическите протести във Франция, президентът Макрон свиква извънредна среща с министри. Писателят Георги Господинов е сред фаворитите за Нобел за литература според германския Франкфуртер Алгемайне Цайтунг. В Бургас поредно заседание по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който през август миналата година прегази с АТВ. 35-годишна майка и рани тежко малкото и дете. Вместо професионален автомобилен механик, в залата като свидетел се яви 18-годишно момче, наето от фирмата, собственик на превозното средство. Той е проверявал от техническата изправност на електрическите превозни средства. Свидетелят заяви, че е със средно образование и призна пред съда, че не е бил компетентен да извършва преглед на двигателната система и спирачките. Показанията му са ключови за потвърждаването или пък отхвърлянето на тезата на защитата за техническа неизправност на АТВ-то. Подобни данни е дал и друг човек, катастрофирал в павилион със същото превозно средство през юни 2023 поради отказ тогава на спирачната система. Следващото заседание по делото ще продължи на 3 ноември.
18: Силно казвам, той да е експерт. Той е бил едно лице, което, пак казвам, към онзи момент не е имал един ден лекция в университет по тази тема.
19: Има доста противоречия в показанията и на собственика, и на лицето, което се представяше за личен състав, които вече разпитахме кой точно отговаря за тия колички и кой ги наблюдава.
20: Как ние изобщо не живеем? Ние съществуваме. Тия деца останаха две деца. Малкото още се лекува, голямото си е с травма, която не показва детето. И до края на живота ние трябва да живеем така. Ние сме принудени да живеем така. Заради момче, което ми уби детето на тротуара. Е виновен и ще си плати. Ще се борим до край. Искам справедливост за моето дете, което загина без причина.
5: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предложи на прокурор Магдалена Лазарова да стане изпълняващ функциите главен прокурор. Тя е единственият заместник, главен прокурор в момента и е първа в списъка с възможните номинации. Ако Лазарова се съгласи, предложението ще бъде гласувано от пленума на Висшия съдебен съвет. Прокурорската колегия започна процедурата по определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор, защото 6-месечният срок, в който Ваня Стефанова, сега изпълняваща функциите на обвинител номер 1, изтича на 22 октомври. Месец след началото на ученическите протести във Франция, президентът Макрон свиква извънредна среща с министри. Според френски медии, кабинетът се опасява, че ученическите протести биха могли да се разпространят и в други обществени слоеве, а тласък за това биха могли да дадат повишаването на цените на горивата и разходите за живот. Снощните протести в столицата Париж и в други големи френски градове събраха 250 000 участници според данни на Френското вътрешно министерство. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература, пише немското издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Носителят на отличието ще бъде обявен утре в Стокхолм. Немското издание изготви списък с 7 достойни автори за наградата на Шведската академия и Георги Господинов е един от тях. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: България On Air. Реклама. Вашето BMW е създадено да ви носи удоволствие от шофирането. С BMW сервис 4 Plus получавате минимум 30% ценово предимство за избрани сервизни услуги за автомобили BMW над 4 години. Оригинални BMW части, обслужване от BMW специалисти, грижа, която запазва стойността на вашия автомобил. BMW сервис 4 Plus в МКАР Велико Търново. Запишете своя час сега.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Лети между София и Бургас и през зимния сезон с България Air. Възползвай се от удобни полети във вторник, четвъртък и неделя. А през май до година полетите стават до 2 на ден, за да посрещнем заедно гостите на Евровизия в Бургас. Билетите вече са в продажба. Резервирай още сега на air.bg.
0: България on air.

0: България On Air. Реклама. Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air

0: при президента да не се превръща в, цитирам, сцена на предизборна демагогия. Чуйте повече.
1: Президентът свиква консултативен съвет за национална сигурност. Той не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии. Няма място за истерия, необходимо е хладнокръвие и трезва преценка. Ние трябва да гарантираме защитата на нашата територия и допринасяне към комплексните отбранителни способности на Алианса. Но в същото време аз съм убеден, че наливането на пари в тази война и безкрайното превъоръжаване, защото тези системи трябва да се актуализират непрекъснато, е много по-скъпо от усилията за дипломация и намиране на трайно решение за мир. И нашето правителство ще продължи да работи в тази посока.
0: Първият консултативен съвет при президента предизвика разнопосочни реакции в парламента. Част от опозицията подкрепи решението на държавния глава.
2: В декларация от трибуната Демократична България приветстваха свикването на консултативния съвет за национална сигурност, но и заявиха, той не трябва да е протоколен и да бъде ограничен от общи приказки за мир. Затова и настояха за конкретни действия.
3: България незабавно да изпрати нота за грубо нарушаване на международното морско право до Русия и да поиска от Русия да прекрати и да не извършва военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Второ, България да поиска консултации по член 4 от Вашингтонския договор. Трето, КСНС трябва ясно да потвърди българската позиция за прекратяване на огъня и за започване на реални мирни преговори.
2: От Възраждане пък посочиха, че страната ни вече е въвлечена във война и обвиниха правителството в двуличие.
4: В същата политика, в която 9 години се обяснява в чужбина, че България е предан евроатлантически партньор, че България под никаква форма не се различава и не отстъпва от политиките, които прокарва НАТО за ескалация, за въвличане в военен конфликт в Украина, който вече продължава повече от 14 години и който не е започнал и няма да свърши просто с тези действия, които са в момента. В същото време този вече настоящ министър-председател провежда всички тези политики, които са изключително евроатлантически политики, които са провеждани от предишните правителства. И тук е двуличието, и тук е, отново да кажа, двуликия Янус, който едно говори в чужбина, друго прави в България.
2: А в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски похвали президента Йотова.
5: Впечатлен съм от госпожа Йотова. За първи път във вчерашния ден тя стана президент. Или започна да става президент. След като премиера президент и забрани да направи КСНС, тя реши и го направи. За първият правилна крачка, това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея. На първият тур никой няма да подкрепиме, след това ще мислиме, но правилна крачка. Много съм доволен.
2: В залата беше поискано изслушване по темата за атакуваните кораби, но то не беше прието. Депутатите не допуснаха и други предложения на опозицията, сред които изслушване за полетите на Делян Пеевски и мантинелите, както и за помилвания наркодилър.
0: Денонощие и половина след атаките с дронове в Черно море прекратиха издирването на моряците от потъналия кораб. Причината шансовете да има оцелели са нищожни.
6: Заради нулеви шансове за откриване на екипажа от потъналия кораб Алфа Ватан, плавал под флага на Палау, операцията беше прекратена.
7: От моряците няма следи и най-вероятно няма и да има следи. Това мога да кажа като лично мнение.
8: Прекратява ли се операцията за издирване?
7: Операцията е прекратена в 17 часа вчера.
8: И няма да се поднови?
7: Не, няма да се поднови операцията, тъй като операцията е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са в търпящи бедствия. Нямам информация за остатъци от дронове. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба.
9: Лично аз, нали, като повече от 30 години в тази среда, мога да кажа с огромно съжаление, че шансовете да се намери оцелял от първия кораб са много малки.
6: Военноморските сили са оказали помощ минути след атаката.
9: В случая военноморските сили бяха извикани да се включат с бързоходен кат,

0: катер, много бързоходен катер, който да евакуира двама от най-пострадалите, които бяха качени на борда на нашия българския кораб Диоскурия. Диоскурия тръгна на срещен курс. За много малко време катер успя да отиде, да ги вземе и да ги настани в военноморска болница.
1: Най-сериозно пострадалият от спасените 18 моряци остава за лечение във военно-медицинската академия. Мъжът е с над 40% изгаряния и е в реанимацията на болницата. Останалите 17 моряци са изписани за домашно лечение.
2: Европейската комисия съобщи, че по искане на България и Румъния ще предостави сателитни изображения, свързани с атаките по кораби в Черно море. Европейската агенция по морска безопасност също е предложила подкрепата си. А украинските военноморски сили са се свързали с българските си колеги и установено. Ударите по корабите са били руска комбинирана атака. Това каза президентът Зеленски. Той е категоричен, украински военни не са провеждали никакви операции в района на нападенията с дронове.
3: Като част от опита на Русия да провали корабоплаването в западната част на Черно море, така Зеленски обясни атаката в икономическата зона на България, както и тази ден по-рано в Румъния.
4: Украински сили оборони жодного братя в цьому районі моря не проводили.
5: Украинските отбранителни сили не са провеждали операции в този район на морето. Изяснихме цялата информация с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с българските си колеги и беше установено, че това е комбинирана руска атака с участието на военноморски и въздушни дронове. Инструктирах нашите въоръжени сили, Министерството на отбраната на Украина, нашето разузнаване и всички наши служби да си сътрудничат максимално пълноценно с нашите партньори. Така че както те, така и ние да имаме по-големи възможности за самозащита.
3: Зеленски предупреди за подготвено от Москва поредно мащабно нападение срещу Украина. Часове по-късно столицата Киев беше подложена на масирана атака с ракети и дронове. Репортер на Киев Индипендент изведе в заглавие, че ракетите падат една след друга. В центъра на града са се чули повече от 10 експлозии. Поразени са обекти в три района. Има информация и за загинали хора, поне двама. Русия атакува и други региони. Общо са убити най-малко 8 души. От Москва пък съобщиха, че нейни екипи са спасили 23 моряци от танкер край брега на Черно море, на който е избухнал пожар, след като е бил нападнат от морски дрон. Корабът е плавал под либерийския флаг. Няма пострадали сред екипажа, в който са били само индийски граждани.
2: Развитие по случая с източването на пари от здравната каса през клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Началникът на клиниката, професор Мариела Генева Попова, е направила самопризнание за злоупотребите с фиктивен прием на пациенти. Това съобщи наблюдаващият прокурор по делото преди съдебното заседание по мярката за неотклонение, която се гледа в момента в окръжния съд. Попова ще напусне клиниката по ревматология. Очаква се заради разследването тя да бъде освободена и като декан на медицинския факултет в Медицински университет в Пловдив. Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. През деня от запад облаците ще намаляват. Значително ще се задържи облачността в централните райони и по Черноморското ни крайбрежие. Вятърът ще е слаб от юг. Максималните температури ще са от 23 до 28 градуса, 29 в Русе, в района на София 25 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 24 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност, значителна следобед над източна Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 7-8 градуса, а на 1500 метра от 15 до 18 градуса. Поглед и над Европа. Интензивни валежи се очакват в Португалия, в Южна Франция и над островите от Западното Средиземноморие. Другата зона с по-съществени валежи се оформя над скандинавските страни и при Балтика. И през следващите дни у нас, в четвъртък, намалените видимости бързо ще се подобряват. Следобед ще бъде ветровито и от запад ще се заоблачава. В петък се очаква да премине хладна вълна с валежи и захлаждане. В събота следобед ще превали над западните райони, а в неделя валежите ще достигат и до Черноморието. Такова време ни очаква, а ви останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
6: Ек да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
7: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
6: Как така?
7: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
6: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
7: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
8: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
9: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас – твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро.

0: Какви са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
2: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер може да ни слушате на честотите на радио България ОНР в цялата страна. Войната в Украина вече не е просто конфликт, който наблюдаваме от безопасно разстояние. След атаката срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона, въпросът вече е много по-конкретен. Докъде стига войната и доколко България е готова, когато последиците от нея стигнат до собствената и зона за сигурност. Именно след този инцидент президентът Илияна Йотова събра консултативния съвет за национална сигурност, посветен на морската сигурност и защитата на критичната инфраструктура. Но днешният КСНС трябва да даде отговор на нещо повече от това какво точно се е случило в Черно море. Защото два поразени кораба са конкретният повод, но големият въпрос е за способността на държавата да разпознава заплахата преди тя да се превърне в криза. Как се охраняват морските ни пространства, пристанищата, енергийната инфраструктура и комуникациите? И имаме ли достатъчно средства за наблюдение и противодействие на дронове? И най-вече, има ли институционален план как България действа, когато войната започне да произвежда реални рискове непосредствено до нейната територия? Това е и първият разговор тази вечер в студиото. Водим го с Мариан Събев от Центъра за изследване на демокрацията. А вашите коментари очакваме на Facebook страницата ни, на електронната ни поща. Здравейте, добре дошли, господин Събев.
1: Добре.
0: Да кажа само на нашите зрители, че и в този час продължава заседанието на консултативния съвет при президента и сме в готовност да включим на живо изявлението на държавния глава. Веднага, щом то започне. Наблюдавате ситуацията от вчера, развитието, всички професионални и политически коментари. Истината е, че трябва да кажем и че посолството на Русия в България има своя позиция, в която казва, че двата кораба, цитата е точен, не са сред целите поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври. За вас как изглежда този инцидент?
1: Този инцидент доказва, че това, което е записано в нашата стратегия за национална сигурност, е разпознато много ясно там, както и в националната отбранителна стратегия, е, че войната в Украина представлява сериозен риск за българската сигурност. И това го виждаме не само в рамките на тази атака, а и в предишни подобни случаи, когато дронове деактивирани вече или все още не извърши своята цел, са били откривани в нашите териториални води. Така че това не е новост. Новото е всъщност неизвестността, която имаме в този случай, тъй като вече повече от 36 часа нямаме нищо намерено като останки от евентуалните способи за извършване.
0: Това се казва в Министерството на отбраната на Руската федерация, че за определяне на принадлежността на дроновете ще е необходимо да се изчакат резултатите от изследването.
1: Възможно това нашия министър го казва, не е министър на Руската федерация.
0: Да, на Руската федерация. Възможно ли е да не разберем никога? Със сигурност да не намерим никакви останки от тези дронове?
1: Възможно. Много е вероятно да не намерим никакви останки. Въпреки, че развитието от днес всъщност може би най-същественото в посока на разследването е, че ЕМСА, Европейската агенция за морска сигурност, е така поел ангажмент да осигури сателитни данни за акваторията, в която се е случила атаката. Това потенциално би ни помогнало да намерим някакви останки, но аз подозирам, че така, хората в военноморска база Варна вече са вдигнали хеликоптерите, направили са обход, вече са предприети така или иначе действия. Сега ние не знаем всъщност службите какво ще докладват днес на КСНС.
0: Но знаем какво ни каза,
1: вече да намерил нещо, ние да не знаем.
0: Но знаем какво ни каза в изявлението си украинския президент снощи, който нееднозначно заяви, че е говорил с българските власти по този повод.
1: Да, президента Зеленски твърди, че е имал разговори на оперативно ниво с българските военноморски сили, От тяхна страна обаче нямаме такова потвърждение, нито от Министерство на отбраната.
0: Едва ли Зеленски лъже?
1: Просто коментирам откъде идва информацията и кой е източника. В сферата на публичната дипломация тези нюанси са много важни, тъй като има вероятност нашето правителство да се разграничи от тези разговори по предица причини, било то тяхното ниво на водене или информация, която е споделена, нейния характер и така нататък. Виждате, от една страна имаме руския посланник, който категорично заявява, че тази атака не е извършена или поне до момента не е, няма данни в руската отбрана тази атака да е извършена от руски сили. И от другата страна имаме украинската страна, която заявява, това са всъщност не са наши дронове. Те не казват, че са руснаци, не са наши дронове.
0: Да, въпросът...
1: И ние оставаме по средата. И тук неизменно стигаме до въпроса, който засегнахте в експозето си. Разполагаме ли с способностите? Не, не разполагаме.
0: Не разполагаме.
1: Нито за ранно известяване, нито за противодействие. Жалко е, че трябва да се стига до подобни инциденти, за да може да се оправдава разходването на средства за отбрана, както става днес. Всъщност, може би още вчера премиера, генерал Радев и така нататък, както хареса да му казват, обяви, че е императивно важно да закупим новите 5 установки за защита. Това всъщност е заложено и е бюджетирано много отдавна, но българското общество по всичко изглежда не е дозряло за факта, че сигурността струва пари.
0: Но, ако се върнем на самия инцидент, кое за България е по-тревожно? Самия инцидент сам по себе си или това, че не успяхме на време да разберем какво се случва и откъде идва заплахата?
1: Самия инцидент сам по себе си не крие някаква щета за България, за нашата икономика, нито пък може да бъде окачествен като нарушение на териториална цялост на страната.
0: Но това е много, много важно силно да червена лампа за сигурността по принцип.
1: Червена лампа за липсата на способности. Дори и ние да разполагахме с способности за ранно известяване, най-много това, което можеше да бъде направено евентуално в тази хипотеза, е да бъдат предупредени екипажите и да се евакуират. В зависимост от технологията, която е използвана за тази атака, тази възможност може да е силно лимитирана до рамките на няколко минути. Особено ако работим в хипотезата, подчертавам хипотезата, че това са руски летателни средства Геран 5, примерно. Там скоростта, повратността на тази техника е много голяма и времето за реакция е изключително намалено.
0: Ако обаче стигнем ситуация, в която дрон вече не е насочен към кораб, а към инфраструктура, тогава за какво говорим?
1: Точно за това е изключително важно. Вярвам, че по-широката общност на експерти в сферата го споделя, да задействаме възможно най-скоро мерки по член 4 от Вашингтонския договор, консултации с другите съюзници в Алианса, на които да се обсъди в детайл ситуацията и да се потърси помощ от тяхна страна. Първо по линия на наблюдението, засилване на наблюдението с способности, които нито България, нито Румъния разполага. И от друга страна двустранни, т.е. тристранни разговори между Румъния, България и Турция по ситуационната оценка, анализа на риска, обособяването на един постоянен механизъм за наблюдение, който, за съжаление, не функционира така мащабно, както трябва и както е разписан до известна степен. И в изграждането всъщност на способности за противодействие, които да са споделени.
0: Променя ли този инцидент оценката за риска на страната ни?
1: Не ми е известно да е сменен риска за страната.
0: Според вас обаче, променя ли?
1: Не, мисля, че рисковете са установени. Това е пример за това, че те са факти. Ние като общество трябва да спрем да се заравяме главата в пясъка и институциите ни трябва да действат по-смело в назоваването на проблемите и търсенето, предприемането на конкретните мерки за разрешаването им. Те са ясни. Въпросът е да се убеди обществото, че са необходими.
0: Какво за вас говори решение на правителството, което обявява за стратегически предприятия от националната сигурност още два обекта в страната, които са част от военната промишленост, успоредно с двата инцидента, които съвсем скоро видяхме в България. Един е свързан с едно разкритие около стрелбище близо до база, близо до Габрово, да. И втория инцидент свързан с пожар отново в обект на военната промишленост.
1: Не мисля, че има корелация. Инцидентите са факт, но това не задължение относно обявяването на редица. Те не са само тези, има много други обекти, които трябва да бъдат класифицирани като стратегически. Това задължение произлиза от концепцията на Алианса, която е от 22-та година и в това отношение ние закъсняваме вече 4 години с така...
0: Въпрос на пари ли е това или на нещо друго?
1: О, не. Въпрос на политическа воля.
0: Което е някак като че ли по-лесно решимо, отколкото бързото намиране на сериозна сума пари за закупуването на съответната техника, за която говорим.
1: Вижте, класифицирането на подобни обекти, разбира се, изисква допълнителни средства, но те са маргинални в сравнение с закупуването на нови комплекси за противоракетна отбрана.
0: Към момента обаче остава въпроса, коя е най-сериозната уязвимост в момента, къде имаме най-много несъвършенства като системи в наблюдението, в противовъздушната защита, в противодействието на дроновете, в разузнаването, в координацията на институциите, и очаквате ли всички тези теми да намерят своите, всички тези въпроси да намерят своите отговори сега на заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност, от който разбирам, че вече са започнали да излизат част от участниците или по-скоро тези, които няма да подкрепят общото становище?
1: Изпълнението на задължението ни да осигуряваме многодомейна защита или да покриваме всички арени, на които се води конфликт, без космическата, разбира се, макар че и там имаме амбиции, е една постоянна задача, по която се работи. КСНС няма мандата, не е това и формата, който да предприеме някакви стъпки в тази посока. Способности трябва да се развиват постоянно и отговорно. Отново казвам, трябва да излезем от парадигмата на мисленето, че можем да си аутсорсваме сигурността. Да, има способности, които никога няма да имаме възможност да развием с сегашното икономическо състояние на страната, но трябва да се стремим към техни заместващи и да използваме максимално рамките на съюзничеството ни в НАТО и да си сътрудничам с нашите партньори в това да подсигуряваме необходими способности и да ни предоставя такива, които не можем да получим.
0: Какво ще стане, ако този инцидент се повтори?
1: По всяка вероятност, нещо драматично ново.
0: Няма ли обаче да е сигнал, че всъщност това е един много по-сериозен процес?
1: Да, поредният сигнал, и аз в никакъв случай не искам да омаловажавам случилото си. Това е загуба на поне 18 човешки живота и човешки живот е най-висшата ценност. Но ако го разглеждаме доколкото можем обективно, това събитие е поредица от други събития. Вие знаете, през последните 3 дни имаше 5 или 6 или 7 атаки в изключителната икономическа зона на Румъния, по пристанища дори. Имаше дронове, всичко започна преди 5 дни всъщност. Така че това не е нов инцидент, но е категорично червена лампа, която много силно трябва да светне и да послужи, може би, да убеди обществото, че, отново казвам, е крайно време да си изварим главата от пяска и да осъзнаем, че на осигуряването на отбраната и защитата на страната и на националната сигурност е наша изключително важна задача.
0: Говорим ли вече за пряка заплаха за националната сигурност? или трябва да се случи нещо още по-сериозно?
1: Но ние отдавна говорим за пряка заплаха за национална сигурност. Аз това имах предвид в началото на разговора, когато казах, че националната стратегията за национална сигурност разпознава войната между Русия и Украина като заплаха за национална сигурност. Това е част и от съюзните ни документи, така че и от отбранителна стратегия. Така че това е вече факт. И на експертно ниво е осъзнато отдавна.
0: Колко трудно е разследването на подобна атака и докъде може да стигне България със собствени технически и разузнавателни възможности? Говорихме с вас и в предварителния разговор, че всъщност ако не бъдат намерени никакви останки, при каквото и да е било търсене и изплуване, никога няма да имаме ясен отговор на въпроса за произхода на дроновете.
1: Тук може да се активира невоенния компонент, тъй като аз нямам необходими технически познания в тази сфера. Сигурен съм, че военноморските сили разполагат с някакъв капацитет за подобно обследване и то вече е предприето със сигурност въздушно. Подозирам, че разбира се и катери на брегова на гранична полиция правят обиколки. Но може да се активира част от невоенния компонент в реакцията, да се потърсят частни лица, които разполагат с необходима техника и да се помоли за тяхната помощ. Това е което може да се направи на този етап. Доколко ще даде резултат, предстои да видим. Възможно ли да има вече резултат? Може би заради това се забави и толкова съвета за Консултативен съвет за национална сигурност.
0: Доколко обаче ние всъщност реално знаем какво влиза в във въздушното, може би по-скоро да, но в морското пространство около България?
1: Като по вода знаем. Всъщност гранична полиция разполага с нова, доста добре интегрирана система за наблюдение в близко и далечно разстояние. Там има изградени доста добри способности и работят. Аз имал възможността да го наблюдавам това нещо на няколко мисии в няколко части от Черноморието. Има така ситуационен център, който се координира за сигурност в Черноморе, координира се в България. Така че наблюдението се извършва до толкова, доколкото касае повърхността на морето.
0: Дали обаче този инцидент с корабите по някакъв начин, питам ви, защото видях и такава трактовка на инцидента, че по някакъв начин войната в Украина фактически е стигнала до българската чувствителна зона, ако това понятие е правилно, макар България да не е страна във войната. И дали пък това не е търсен ефект от непряко разширяване на зоната на военния конфликт?
1: България от ден едно, още 22 февруари 22 година, 24 февруари е много близко до този конфликт. Той е буквално нашата граница. Черно море е наша граница и граничен пряко и с двете воюващи държави. Така че, отново казвам, тези инциденти демонстрират това, което вече знаем. Рисковете са, разбира се, съществени. По стечение, може би, на военните действия в началото на войната, голяма част от флота и на двете държави беше унищожен. И това до голяма степен ни предпазва. Конвенцията от Монтрео пък говори това, че не могат да бъдат получени подкрепления по морски път за нито една от двете страни. Защото представете си, ако Иран или Северна Корея или друга подкрепяща Русия държава можеше да осигури допълнителни сили по море, Черно море наистина ще да стане една силно милитаризирана зона.
0: Доколко обаче България можем да кажем, че по някакъв начин изостава от концепцията си за сигурност? Ще ми отговорите на въпроса след малко. Да чуем президента Илияна Йотова.
2: Да. Добър вечер, колеги. Ще ви запозная с становището и предложенията, направени след днешното заседание на извънредния консултативен съвет за национална сигурност на тема «Актуални рискове и заплаха за морската сигурност и критичната инфраструктура на Република България в контекста на войната в Украйна». Войната на Русия срещу Украйна доведе до значително влошаване на средата за сигурност в района на Черно море. Консултативният съвет за национална сигурност обсъди актуалните рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на Република България в контекста на войната в Украйна и с оглед на възникналите през последните дни инциденти в Черно море. В рамките на заседанието бе констатирана ескалация на военните действия в конфликта между Руската федерация и Украйна, която застрашава морската сигурност и свободното корабоплаване в Черноморския регион. Налице е тенденция за нарастване атаките с морски и въздушни дронове срещу търговски кораби, водещи до повреда и потапяне на морските съдове и загуба на човешки живот. Това доведе до ограничаване на свободата на корабоплаването, рязък спад на корабния трафик, повишаване на застрахователните разходи, икономически загуби и опасност от екологично замърсяване. Беше постигнато съгласие, че използването на все повече на брой, все по-високотехнологични и все по-далекобойни безпилотни системи съществено увеличи заплахите за критичната инфраструктура на Република България, намиращи се не само в близост до Черно море, но и на цялата територия на страната. С оглед на инцидентите и стратегически обекти на българската отбранителна индустрия беше отчетено, че пред страната ни са налице сериозни предизвикателства в осигуряване защитата на критичната инфраструктура. Отчетено беше, че настоящите рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура са пряко следствие от липсата на възможност за мирно уреждане на военния конфликт в Украйна по пътя на дипломацията. В рамките на заседанието беше постигнато съгласие за продължаване на изпълнението на приетите от Министерски съвет мерки за противодействие на посочените заплахи. Беше идентифицирана необходимостта от извършване на анализ относно промени в нормативната уредба, които да подпомогнат изпълнението на тези мерки. Членовете на Консултативния съвет за национална сигурност се обединиха около следните предложения към изпълнителната и законодателната власт. Отварям една скоба и само да кажа, че тези предложения бяха приети с 3/4 мнозинство, така както изисква закона, като представителите на три политически групи, на три парламентарни групи бяха против. Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите. След приключване на проверката, изпълнителната власт да уведоми обществото за резултатите. Най-големите гаранции за нашата сигурност е незабавно прекратяване на огъня и използването на всички политически и дипломатически канали за постигане на мир. България трябва да участва активно в този процес. Продължаване на изпълнението на взетите от изпълнителната власт мерки за противодействие на рисковете и заплахите. Усилване на мерките за морска осведоменост чрез използване на безпилотни летателни системи за разузнаване и наблюдение. Ускоряване на процесите за модернизация на въоръжените сили с цел придобиване на антидрон системи с възможности за кинетично въздействие в тясно сътрудничество с НАТО и Европейския съюз. Изпълнителната власт да анализира и предложи на вниманието на Народното събрание промени в съществуващата нормативна база с цел подпомагане мерките за физическата защита на стратегическите обекти и гарантиране морската сигурност на страната. Поддържане във висока степен на готовност на националната система за търсене и спасяване по море. По отношение на НАТО. България да задейства капацитета си на пълноправен член на Европейския съюз и НАТО, за да изрази твърда позиция и да осигури защитата на сигурността, икономическите и екологични интереси, както и стабилността на региона. Чрез дейността на НАТО за повишена бдителност източен страж съществува възможност за искане от наша страна на увеличаване, за увеличаване приноса на съюзниците към сигурността на Черноморския регион. Задействане на възможностите за разполагане на допълнителни средства за въздушно и морско наблюдение, засилване на бреговата и отбранителна система, антидрон системите в контекста на НАТО за засилено предно присъствие. Предложенията не нарушават споразуменията от Монтрео. Свикването на консултации по член 4 на този етап е непродуктивно, тъй като обсъждане на подобни инциденти бе възприет подход само да бъде разгледан в рамките на Северноатлантическия съвет и няма да доведе до нови мерки. По отношение на Европейския съюз. България да предложи на Европейския съюз да бъде разработен рамков механизъм за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море, като част от стратегическия си подход към Черноморския регион. Отварям тук една скоба.
0: Чухме част от изявлението на президента Илияна Йотова след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. Още подробности и коментари ще видите малко по-късно в новините на България ОНР. Ние продължаваме по следващата тема в предаването, свързана с банкирането, което влиза в период на двойна промяна, защото от една страна знаем еврото пренарежда финансовата среда, а от друга изкуственият интелект пък променя начина по който изобщо използваме банковите продукти. Кредитите продължават да растат, парите стават все по-дигитални, а след мобилното банкиране вече идва и времето на изкуствения интелект и агентите, които той разработва. Как ще изглежда банката след тази трансформация и къде остава човекът? Разговаряме с Кристоф Демил, главен изпълнителен директор на ОББ. Разговорът водим в навечерието на едно интересно събитие. Кристоф Демил е и кантри менеджер на KBC Group за България. Здравейте, добре дошли. И ви благодаря, че се отзвахте на нашата покана. Наистина България се намира в една много интересна обстановка. Измина почти година от въвеждането на еврото. Кое от вашите очаквания за българската икономика се сбъдна и къде видяхте изненади?
3: Well, in fact, I didn't see too many surprises at all.
4: Всъщност въобще не видях изненади.
3: First of all, the smooth transition that the banking sector
4: Първото
3: predicted
4: е, че гладкото въвеждане на еврото се случи.
3: ATMs, POS terminals,
4: банкоматите, посттерминалите и клоновете отвориха веднага, така че беше гладко въвеждането на еврото, без проблем. Но на второ място, това, което предсказахме, че няма да има нарушение по начина, по който функционира банковия сектор, и всъщност това ефективно очаквахме. Кредитите растат, ипотечните кредити са нараснали с 16% в началото на годината, бизнес кредитите с 9% в сравнение с периода от преди въвеждане на еврото. Това, което също наблюдаваме там, е няма увеличение в лихвените проценти, т.е. въвеждането на еврото не доведе до увеличение на лихвените проценти заради ликвидността, която дойде на пазара от освобождаването на задължителните резерви. Всъщност, дали видяхме изненади от въвеждане на еврото? Не.
0: Не видяхме. Ако казваме обаче, че по някакъв начин еврото подкрепа икономиката, къде трябва да търсим ефекта му и в джоба на всеки от нас? В изключително изгодните условия за кредити, за които вие казвате, във възможността за по-високи доходи, в възможността за повече инвестиции или в нещо друго?
4: Винаги казах и преди въвеждането на еврото, че като такова еврото няма да стимулира икономиката. Икономиката се стимулира от стабилни социално-економически политики във всяка една държава в Европа и в глобален мащаб. Икономиката и нашето благосъстояние се влияе от това, което се случва геополитически план всеки ден. Това, което еврото би могло да направи, това са няколко неща. На първо място, еврото намали транзакционните разходи, вече няма такси за обмен на валута, нито за бизнеса, нито за физическите лица. На второ място, еврото освободи минималните задължителни резерви, както казах, в смисъл такъв, че добави ликвидност на пазара, което означава, че има възможност за кредитиране, за инвестиции на разумни, дори бих казал, ниски цени. На трето място, еврото създаде доверие към държавата България. Това вече е видно в подобрения кредитен рейтинг, което означава, че финансирането на публичния дълг като такова е по-евтино, отколкото преди периода на въвеждане на еврото. Тоест, през всички тези елементи, еврото има индиректно влияние за стабилизиране. Но дори в една среда, където геополитически нещата се объркат, или дори ако на местно ниво нещата се объркат, еврото няма да създаде икономически растеж. То не е първопричината и не го създава този икономически растеж, а го улеснява.
0: Ние говорихме за кредитите с изключително ниски лихви в България. Те са такива наистина в Европа. Колко дълго може да продължи това като процес и има ли основание всеки от нас в България да се притеснява, че лихвите по кредитите могат да започнат да се повишават?
4: За да дам отговор на този въпрос, това, което наблюдаваме, че въпреки увеличението от ЕЦБ на лихвените проценти с базисни точки, това не се случва. Ценообразуването на кредитите в България не е свързано с Юрибор. Цените на ипотечните кредити е свързано с местната цена на ресурса, с цената на депозит. Т.е. ниски цени по депозитите в България, съответно ниски цени по кредитите. Какво означава това? Цените по кредитите могат да започнат да растат, ако започне да расте лихвата по депозитите. Но предвид, че в банковия сектор има голяма ликвидност, това означава, че аз не виждам непосредствен стимул, защо това да се случи в краткосрочен план.
0: Като говорим за новини обаче в банковия пазар и говорим за минаване към мобилно и към още по-модерен тип банкиране. Колко сме далеч от момента, в който аз, управлявайки изкуствен интелект, мога да му задам цел да намери възможно най-добрия ипотечен кредит за мен, да го договори вместо мен и така да си спестя много време, много усилия, обикаляне и разговори с представители на много банки.
4: Не сме много далеч от този момент. Дори бих казал, че сме много близо до този момент. Изкуственият интелект ще промени начина, по който ние правим бизнес в нашия отрасъл. Той ще промени начина, по който нашите хора си вършат работата и как точно я вършат. Той ще промени начина, по който си взаимодействаме с клиентите. Но има рискове, които трябва да вземем предвид, както от наша страна, така и от страна на потребителите. Нашия бизнес е бизнес на доверие. От време на време изкуственият интелект халюцинира, дава погрешна информация. И ако зададете един въпрос два пъти на един и същи изкуственият интелект, получавате различен отговор. Така че има елемент на доверие. И аз за това считам, че когато човек търси ипотечен кредит, много подготвителна работа може да се свърши с изкуственият интелект. Но когато стигнем до вземане на решение, според мен, трябва да има човешка подкрепа с експертиза.
0: Дали обаче с развитието в тази посока на изкуствения интелект, той ще се развива и в друга и банките ще позволят на изкуствения интелект самостоятелно да решават дали един човек е достатъчно сигурен и подходящ, за да му бъдат дадени пари или без последната дума на човека, това няма да може да се случва, въпреки напредване на технологиите и моделите.
4: Честно казано, в момента може да си вземете потребителски кредит през мобилното приложение. Там няма никаква човешка намеса. Това основно означава, че ние като сектор работим с кредитни модели, които оценяват дали вие сте кредитоспособен или не. Това като правим, в случай, че има съмнение, когато тогава ние насочваме към човешко същество, за да вземе решение. Това, което ще се случи, тези модели ще се подсилят от изкуствен интелект, но в случай, когато изкуствен интелект каже не, дори да каже да, ние винаги минаваме през допълнителни проверки, за да сме сигурни.
0: Благодаря ви много за това участие и на вас, госпожа Владимирова, за това, че ни помогнахте с превода. А още по тези въпроси, какви ще бъдат двигателите на икономическия растеж през следващата година и как политиките на Европейската централна банка ще се отразят на финансовите услуги у нас, както и кой бизнес модел ще променя най-силно под въздействието на изкуствения интелект. Въпросите ще търсят отговори в центъра на петото специално издание на Финанси и уравнения и решения. То ще е на 12 октомври в хотел Хилтън София. Форумът на телевизия България ОНЕР и Bloomberg TV България ще събере в 5 дискусионни панела финалисти, икономисти, анализатори и представители на бизнеса за разговор за макроикономическите, регулаторните и технологичните промени, които днес определят решението на бизнеса. Така завършва предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер и останете с нашата програма.

0: Арионер. Реклама.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
3: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
2: Как така?
3: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
2: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
3: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
6: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
7: Есента е за полет с България Air. Резервирай до 12 октомври и лети изгодно до 15 декември с отстъпки до 30% за всички международни дестинации на България Air. Защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
8: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: Прекратиха издирването на потъналия кораб след дронските нападения в Черно море. Започват централните новини в сряда. Аз съм Илана Ангелова. Добър вечер! Партиите, властта и службите на консултативен съвет при президента Илияна Йотова. Какви мерки ще предприема държавата след нападенията? И първа реакция на руското посолство в София. Корабите не са били сред целите на руските въоръжени сили в нощта на 6 октомври. А украинският

0: По два кораба в Черно море, в близост до България. Но какво се знае до момента? Първо към Станислава Гатева и заседанието в президентството Стаси.
1: Добър вечер. Да, преди броени минути приключи заседанието на консултативния съвет тук в президентството. Той продължи близо 6 часа. Прага на Дондуково 2 прекрачиха представители на политическите партии, шефовете на службите, министър-председателят на Република България Румен Радев, както и председателят на Народното събрание Михаела Доцова, ресорни министри и други членове на консултативния съвет. Това, което чухме преди малко от изявлението на държавния глава, е, че консултативният съвет е отчел, че налице тенденция за нарастване на атаките с морски и въздушни дронове срещу търговски кораби, а това и инцидентите, които са отчетени напоследък, всъщност показват, че е налице опасност за стратегическите обекти в страната ни. Нека да кажем и върху около какво се обединиха членовете на консултативния съвет. Те заявиха, че ударите по морски кораби са в категорично нарушение на международното морско право и настояха за незабавна проверка на установяване на извършителите на ударите. Всъщност и в днешния ден не чухме чии са дроновете, които са извършили атаките. И още след приключване на проверката, изпълнителната власт да уведоми обществото за резултатите. Президентът Илияна Йотова посочи още, че най-големите гаранции за нашата сигурност е незабавното прекратяване на огъня между Украйна и Русия. България трябва да участва активно в този процес. И още консултативният съвет се обединил около усилване на мерките за морска осведоменост чрез използване на безпилотни летателни средства, а по отношение на НАТО България да задейства капацитета си на пълноправен член на Европейския съюз и НАТО, за да изрази своята твърда позиция и да осигури нашата сигурност. Що се отнася обаче до свикването на консултации по член 4, държавният глава заяви, че на този етап то е непродуктивно, но още от нейните думи нека да чуем.
2: Беше постигнато съгласие, че използването на все повече на брой, все по-високотехнологични и все по-далекобойни безпилотни системи съществено увеличи заплахите за критичната инфраструктура на Република България, намиращи се не само в близост до Черно море, но и на цялата територия на страната. С оглед на инцидентите и стратегически обекти на българската отбранителна индустрия беше отчетено, че пред страната ни са налице сериозни предизвикателства в осигуряване защитата на критичната инфраструктура. По отношение на НАТО. България да задейства капацитета си на пълноправен член на Европейския съюз и НАТО, за да изрази твърда позиция и да осигури защитата на сигурността, икономическите и екологични интереси, както и стабилността на региона. Чрез дейността на НАТО за повишена бдителност източен страж, съществува възможност за искане от наша страна на увеличаване приноса на съюзниците към сигурността на Черноморския регион. Задействане на възможностите за разполагане на допълнителни средства за въздушно и морско наблюдение, засилване на бреговата и отбранителна система, антидрон системите в контекста на НАТО за засилено предно присъствие.
1: И още от това, около което са съобединени членовете на Консултативният съвет за национална сигурност, България спешно да предприеме консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на безопасното корабоплаване. А също така държавният глава посочи, че България трябва да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море.
0: Станислава Гатева, минути след заседанието, благодаря. А по-рано през деня партиите коментираха решението за свикване на консултативния съвет. Какви бяха очакванията им и оправдаха ли се? Ще ни каже сега Антония Яворова, Тони.
3: Добър вечер. Преди да обясним за реакциите по-рано днес, нека кажем, че малко преди края на Консултативния съвет за национална сигурност, някои от участниците си тръгнаха по-рано. Сред тях беше и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов, който говори пред журналисти, като заяви, че в становището на президента е имало, цитирам, доста въпросителни и затова по думите му не се е стигнало до общо решение. Той заяви, че партия Възраждане няма да подкрепи това.

0: което се предлага в становището. А иначе преди минути тук пък говори и премиерът Румен Радев, който увери, че пряка заплаха за националната сигурност на страната ни няма. Също така относно произходът на дроновете, той се заяви, че в комуникация между българските служби и украинските служби никъде не се споменава точно какви са дроновете, но още от думите на премиера и от последните думи на лидера на Възраждане Костадинов. Нека чуем сега.
1: Няма комуникация от нашите военноморски сили и нашите служби за сигурност с украинските военноморски сили и служби за сигурност, в която комуникация да се е дискутирало какъв точно е дрона или дроновете, които са ударили кораби.
2: В този документ, който беше предложен, беше заявено, че България трябва да участва активно в процеса за постигане на мир. Аз зададох един въпрос. Как? След като България само преди 3 седмици в лицето на самата госпожа Йотова подкрепи декларация за осъждане действията на Руската федерация? Как, след като в момента България участва в обсъждането на следващия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, предвидени за изборите в четирите бивши украински провинции, на които в момента една част от администрацията е руска? Как, след като България приложи в законодателството си, предстои да бъде гласувано на второ четене, специална промяна в наказателния кодекс, с която криминализира дори търговските отношения с Русия? На този мой въпрос отговор нямаше.
0: Относно реакциите, свързани с свикването на Консултативния съвет за национална сигурност, по-рано днес част от опозицията поздрави президента за действията, но и уточни, че те не трябва да се изчерпват само с формални думи, а трябва да бъдат подплатени с действия. Друга част от опозицията пък отправи критики, като обвини властта в двуличие и заяви, че България вече е въвлечена във войната, но цялото обобщение да видим.
3: В декларация от трибуната Демократична България приветстваха свикването на Консултативния съвет за национална сигурност, но и заявиха, той не трябва да е протоколен и да бъде ограничен от общи приказки за мир. Затова и настояха за конкретни действия.
4: България незабавно да изпрати нота за грубо нарушаване на международното морско право до Русия и да поиска от Русия да прекрати и да не извършва военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Второ, България да поиска консултации по член 4 от Вашингтонския договор. Трето, КСНС трябва ясно да потвърди българската позиция за прекратяване на огъня и за започване на реални мирни преговори.
3: А в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски похвали президента Йотова.
5: Впечатлен съм от госпожа Йотова. За първи път във вчерашния ден тя стана президент или започна да става президент. След като премиера президент и забрани да направи КСНС, тя реши и го направи. За първият правилна крачка, това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея. На първият тур никой няма да подкрепиме, след това ще мислиме, но правилна крачка. Много съм доволен.
3: В залата беше поискано изслушване по темата за атакуваните кораби, но то не беше прието. Депутатите не допуснаха и други предложения на опозицията, сред които изслушване за полетите на Делян Пеевски и мантинелите, както и за помилвания наркодилър.
0: И още един штрих на фона на свикания съвет за сигурност. Един куфър вдигна на крак полицията в периметъра около президентската институция. Полицаите реагираха на сигнала, те дойдоха на място, провериха куфъра, извършиха всички необходими действия и в крайна сметка се оказа, че тревогата е фалшива.
6: Информация на Антония Яворова. Благодаря. Сега първа реакция на руското посолство в София. корабите не са били сред целите на руските въоръжени сили в нощта на 6 октомври, заявиха оттам. А по-рано украинският президент Зеленски обвини Русия за нападението. На този фон Европейската комисия съобщи, че по искане на България и на Румъния ще представи сателитни изображения, свързани с атаките по кораби в Черно море. Обобщението следва.
7: Част от опита на Русия да провали корабоплаването в западната част на Черно море. Така Зеленски обясни атаката в икономическата зона на България и тази, която беше извършена ден по-рано в Румъния.
8: Украински сили оборони жодного брати в цьому районі моря не проводили.
9: Украинските отбранителни сили не са провеждали операции в този район на морето. Изяснихме цялата информация с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с българските си колеги и беше установено, че това е комбинирана руска атака с участието на военноморски и въздушни дронове. Инструктирах нашите въоръжени сили, Министерството на отбраната на Украина, нашето разузнаване и всички наши служби да си сътрудничат максимално пълноценно с нашите партньори. Така че както те, така и ние да имаме по-големи възможности за самозащита.
7: От руското посолство в София обаче твърдят, че корабите, поразени в Черно море, не са били сред руските цели.
10: Според информацията, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация, корабите Алфа Ватан и Ейбъл не фигурират сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта на 6 октомври тази година. Изхождаме от това, че за да се определи националността на дроновете, с помощта на които са нанесени ударите по споменатите кораби, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването.
7: В обращението си с нощи Зеленски предупреди за подготвено от Москва поредно мащабно нападение срещу Украина и само часове по-късно столицата Киев беше подложена на масирана атака с ракети и дронове. Репортер на Киев Индипендент изведе в заглавие, че ракетите падат една след друга. В центъра на града са се чули повече от 10 експлозии. Поразени са обекти в няколко района. Има информация и за загинали хора. Русия атакува и други региони. Общо са убити най-малко 20 души. 14 от жертвите са в жилищна сграда в Прилуки в Черниговска област, сред тях и деца. Ранените там са повече от 50. Брюксел, посланиците на страните от Европейския съюз, одобриха нова поредица от санкции за близо 1600 руски юридически и физически лица, свързани с войната срещу Украина.
6: Операцията по издирване на екипажа на потъналия кораб е прекратена и няма да бъде подновявана. С новините от Варна слушаме сега Анита Иванова.
11: От военноморските сили съобщиха пред България On Air, че заради нулеви шансове е прекратена операцията за откриване на екипажа на потъналия кораб. Дроновете поразиха корабите около 3 часа в нощта срещу вторник. В търсенето на оцелели от потопения кораб се включиха екипи по вода и въздух.
12: От морето няма следи и най-вероятно няма и да има следи. Това мога да кажа като лично мнение.
13: Прекратява ли се операцията за издирване?
12: Операцията е прекратена в 17 часа вчера.
13: И няма да се поднови?
12: Не, няма да се поднови операцията, тъй като операцията е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са в търпящи бедствия. Нямам информация за остатъци от дронове. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба.
14: Лично аз, нали, като повече от 30 години в тази среда, мога да кажа с огромно съжаление, че шансовете да се намери оцелял от първия кораб са много малки.
11: Военноморските сили са оказали помощ минути след атаката.
14: В случая военноморските сили бяха извикани да се включат с бързоходен катер, много бързоходен катер, който да евакуира двама от най-пострадалите, които бяха качени на борда на нашия българския кораб Диоскурия. Диоскурия тръгна на срещен курс. За много малко време катер успя да отиде, да ги вземе и да ги настани в военноморска болница.
11: Най-сериозно пострадалият от спасените 18 моряци остава за лечение във Военно-медицинската академия. Мъжът е с над 40% изгаряния и е в реанимацията на болницата. Останалите 17 моряци са изписани за домашно лечение.
6: Новините в сряда вечер продължават. Ето още от акцентите. Централната избирателна комисия демонстрира как ще се гласува с машина на вота на 25 октомври.
15: Когато чуем този звук, вече можем да вземем готовата разписка.
6: Нови детайли по делото за прегазените САТВ майка и дете в Бургас. Отговорникът за спирачките на машината призна, че не е бил компетентен. Автобус с работници се преобърна на входа на село Асен, община Павел Баня. Инцидентът е станал малко след 14 часа днес. 9 души са пострадали при катастрофата, сред тях и 70-годишният шофьор на автобуса. Той е тестван за алкохол, като пробата му е подчела малко количество 0,12 промила. Хората са пътували към работните си места в Казанлък, когато автобусът внезапно е катастрофирал. Какво разказаха част от пострадалите за момента на инцидента? Вижте.
15: Тръгнахме за работа и по едно време почна силно да кара и се пробърна. Тръгнахме, по едно време чувам всичките викат и ги изкарах аз всички.
16: Нищо не знам, не можах да разбера. Бяхме са качили, тръгнахме на работа, а и тук по едно време паднахме вътре, а и тъй вътре.
6: А ръководителят на клиниката по ревматология в болница Свети Георги в Пловдив и декан на медицинският факултет в града, професор Мариела Попова, остава за постоянно в ареста. Обвиненията срещу нея са за източване на здравната каса в особено големи размери. Нейният зет Адриан Белов е другият обвиняем, излизат на свобода срещу гаранция от 10 000 евро. Според съда става дума за добре организирана група, изградена в семейен и професионален кръг, която източвала парите за здраве. Съдът посочи и данните за опасни практики с неизвестен риск за пациентите, сред които подмяна на кръвни проби. По-рано обвинението обяви, че професор Попова е направила самопризнания по част от фактите, които се разследват.
17: Има нови обстоятелства, които от вчера са на лице. Разпитали сме още свидетели, които не са били хоспитализирани и обвиняемата, която днес ще бъде изправена пред съда, даде обяснения. Тя обяснява това, което ние казахме, това, което и другите лекари обясняват, че се прави неефективни хоспитализации, взимане кръв, слагане на други пациенти и въобще всичко това, приемане на близки, на роднини, на хора, които са в обкръжението, санитари, целият този спектър от хора е бил приеман.
6: А Националната здравноосигурителна каса разпореди проверка в районното си поделение в Пловдив след акцията срещу източване на пари с фиктивните хоспитализации. Междувременно, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че акцията в Пловдив е част от действията на правителството срещу източването на средства на здравната каса. Проблемът с източването на държавни пари не е само финансов, а е свързан и с поставянето под риск на здравето на пациентите. Разследват се и злоупотреби със средства от НОИ чрез фалшиви телкрешения.
18: За съжаление, цели области в България това се е превърнало в своеобразен начин на препитание, своеобразна професия да бъдеш инвалид. За съжаление, голяма част от тези практики са също порочни, свързани с отклоняване на средства, като ресурса огромен. Само за миналата година бюджета за ТЕЛК за хора с увреждане е 1,5 милиарда евро.
6: А в Бургас продължава делото срещу 19-годишният Никола Бургазлиев, който под въздействието на наркотици през месец август миналата година прегази с АТВ 35-годишна жена и рани тежко малкото и дете. Вместо професионален автомобилен механик, в залата като свидетел се яви 18-годишно момче, наето от фирмата собственик на превозното средство. Той проверявал техническата изправност. Свидетелят заяви, че е със средно образование и призна пред съда, че не е бил компетентен да извършва преглед на двигателната система и на спирачките на АТВ-то. Показанията му са ключови за потвърждаването или за отхвърлянето на тезата на защитата за техническа неизправност. Следващото заседание по делото е насрочено за 3 ноември.
19: Силно казваме той да е експерт. Той е бил едно лице, което пак казвам, към онзи момент не е имал един ден лекция в университет по тази тема.
20: Има доста противоречия в показанията и на собственика, и на лицето, което се представяше за личен състав, които вече разпитахме кой точно отговаря за тия колички и кой ги наблюдава.
21: Как ние изобщо не живеем? Ние съществуваме. Тия деца останаха две деца. Малкото още се лекува, голямото си е с травма, която не показва детето. И до края на живота ние трябва да живеем така. Ние сме принудени да живеем така. заради момче, което ми обиди детето на тротуара. Виновен и ще си плати. Ще се борим до край. Искам справедливост за моето дете, което загина без причина.
6: Около 2000 машини за гласуване, които се нуждаеха от ремонт, вече са в пълна изправност. Това съобщи и говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. По нейни думи, подготовката за президентският вот на 25 октомври върви в срок. А близо 40 000 българи в чужбина са подали заявление за гласуване. Говорителят на ЦИК демонстрира и начина на гласуване с машина. Да видим.
1: Картата се поставя в слота за четене. Може да видите няколко страници, три страници са, като от 1 до 10 номер са на първата страница, до 20 и следващите до 27 плюс са не подкрепям никого. Може да връщате, ако искате да направите избор. Ето, например, след това даваме потвърди, имаме промени избора. Ако избирателят размисли на втората стъпка, може отново да промени избора си и да избере, например, някой друг. Ето, преглед, гласуване. Благодаря ви и отпечатване на разписката.
6: Водещото от света, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че има насрочен телефонен разговор с руският президент Владимир Путин, за да обсъдят предполагаемият случай на чума в Сибир. В Русия властите правят проучване след смъртта на 28-годишната лаборантка в Иркутският противочумен институт. Те обясняват случая с пневмония от неизвестен произход. САЩ обаче искат още подробности и поддържат комуникация и с други държави за споделяне на информация. От Кремъл заявиха, че Русия е уведомила надлежно Световната здравна организация и обвиниха медиите за неверни информации.
7: Да, имам насрочен телефонен разговор с Путин. Това ще се случи много скоро. Водим много задълбочени дискусии и ще можем да информираме по въпроса, вероятно още днес.
2: Наблюдаваме внимателно ситуацията. Насърчаваме Русия да бъде прозрачна и да сподели повече информация със съвета, за да можем всички ние да реагираме съответно и адекватно.
6: Осъдената на смърт Криста Пайк, която оживя след изпълнение на екзекуция в американския щат Тенеси, е в съзнание в болница и вече е проговорила, съобщиха адвокатите й. Изненадващо за всички, тя е в състояние да продължи да получава спешна медицинска помощ. Въпреки тежките увреждания по ръцете и все още е с белезници към леглото. Медици коментираха, че възстановяването й е безпрецедентно, макар че това ще бъде дълъг процес. Случаят с Пайк се превърна в сензация и отново разпали споровете в Съединените щати за смъртното наказание, като при противниците му изникват негови морални вреди върху обществото. Пайк, осъдена за жестокото убийство на съученичка преди 30 години, оцеля след две инжекции с пентобарбитал в затвора в Нашвил. Седмици след началото на ученическите протести във Франция, президентът Емануел Макрон свиква извънредна среща с министри. Според френски медии, кабинетът се опасява, че протести биха могли да се разпространят и в други обществени слоеве, а тласък за това биха могли да дадат повишаването на цените на горивата и разходите за живот. Снощи протестите в столицата Париж и в много други големи френски градове събраха 250 000 участници, по данни на Френското вътрешно министерство. От началото на размири хиляди са били разпитвани или са минали през ареста. Недоволството е заради лоши условия в училищата с претъпкани паралелки и недостиг на преподаватели. На фона на протестите във Франция, където ученици стачкуват срещу лоши условия в училище, какво предлага българската образователна система? И у нас част от учениците и родителите посочват липси в учебната програма и виждат проблем с недостига на учители. Да видим.
22: Като майка на две деца, Пламена споделя, че по нейни наблюдения образователната система у нас изостава и не предразполага децата да доразвият пълния си потенциал.
23: Очакванията към тях, очакванията какво ще постигне образованието, това е доста неясно. Всички вървят към някаква обща цел, но тя, освен да се постигнат някакви цифрови резултати на матури или външни оценявания не носи никакъв смисъл. Има деца, за които тази система е добра, тази система ще ги направи успешни и отлични ученици. Това са много малко деца. Ние не можем да разчитаме, че за една шепа деца ще работи огромна система. Тя трябва да е добра за всички деца. Има деца, които имат трудности и предизвикателности в ученето.
22: Според учители, децата, дори и малки, усещат проблемите в училищата.
0: Назовават го често, назовават често липсата на учители или я усещат. Понякога отсъстват учители или започват по-късно учебната година, докато се намерят подходящи кадри. Учебните програми за всички деца със сигурност са голям въпрос, пред който се изправят всеки ден и питат това защо го учим.
22: Срещу системата в България обаче учениците изразяват своето недоволство чрез така наречения тих протест.
0: Те протестират, нашите ученици протестират срещу това, което се случва в системата, но това не е бунта, който се случва в Франция, и те няма да палят училища или да тормозят учители, но се отдалечават лека по лека от системата, просто присъствайки в класните стаи, без да са активни участници в своето обучение.
23: Когато децата имат някакво поведение, то обикновено израз на това, че те не се чувстват достатъчно вписани в системата. Не се чувстват като че нещо зависи от тях, че те са важни за тази система, и затова просто е по-лесно да се по някакъв си свой начин да се отстранят от нея.
22: За новините ОНР е Катерина Кацарска.
6: Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература. Това пише немското издание Frankfurt Allgemeine Zeitung. Носителят на отличието ще бъде обявен утре в Стокхолм. Немското издание изготви списък с 7 достойни автори за наградата на Шведската академия. Господинов поглежда към миналото и улавя същността на нашето настояще. Това е велика литература, пише немският литературен критик Сандра Кегел. Носителят на международната награда Букър с време обежище е най-превежданият и награждаван български писател. Снощи в Народния театър беше и премиерата на Физика на тъгата, сценичната адаптация по романа на Господинов. Така обнадеждаващо се разделяме. Следва спорт с Александър Ангелов. Късните новини са в 21.30.

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. От четвъртия опит футболните ни национали най-накрая стигнаха до победа в Лигата на нациите. Момчетата ни наделяха с 2-0 при гостуването на Люксембург.
1: Успехът във Великото херцогство ще даде глътка въздух и ще свали част от голямото напрежение, което тегне на тронните национали. Този път те действаха значително по-освободено и разкрепостено, особено през първото полувреме. Двата гола паднаха именно през първата част и в интерес на истината бяха много красиви и добре изработени. 19-та минута атака отляво завърши с технично подаване на Ценов към Балов. Нападателят на Червена звезда демонстрира завидна бързина, надбяга няколко противникови защитници и с добре премерен удар откри резултата. Попадението подейства като шок на домакините и те все още не бяха се оттърсили от него, когато трябваше да преглътнат нов горчив хап. Действията отново се развиха по левия фланг. Георги Русев центрира чудесно, а Атанас Илиев с великолепен удар от въздуха направи за втори път безпомощен вратаря Морис. След почивката Люксембург овладя инициативата и се хвърли да гони дивото, но Даниел Нулов така не допусна да бъде преодолян и България можеше да се зарадва на първата си победа в тази годишното издание в Лигата на нациите. Тя иска, че националите ни на трето място в групата с 4 точки. Лидер продължава да бъде Исландия с 8, а Естония на втора позиция с 6. Последните ни две срещи са именно срещу тези съперници. Приемаме исландците и гостуваме на Прибалтийската република.
0: Испания и Англия продължиха доминацията си в Лигата на нациите, спечелиха нови победи и се класираха за четвъртфиналите.
2: Испания постигна ценна победа с 2-1 при гостуването си на Хърватия в Сплит. Матчът предложи много емоции, като Лароха трябваше да прави пълен обрат, а героят на вечерта се казваше Микел Мерино, който се разписа на два пъти. Двата отбора си размениха по едно полувреме, първото бе за домакините, които подкрепени от екзалтираните си фенове, стигнаха до аванс в 16-та минута след попадение на ветерана Иван Перишич. На полувремето в игра за Испания се появи Микел Мерино, който замени Алекс Баена. Тази смяна се оказа ключова за развитието на матча. Именно футболиста на Арсенал възстанови равенството след час игра и пак той донесе победата на Ла Фурия Роха в заключителните минути на срещата. С четвъртата си поредна победа Испания продължава да е на върха на класирането и си осигури място на четвъртфиналите. Англия също записа нова победа с 3-0 срещу Чехия в матч, който предложи пълно превъзходство на трите лъва. Капитанът Хари Кейн отново беше лидерът на своя тим, отбелязвайки два от головете. През втората част Морган Роджерс оформи класиката в полза на трите лъва. Успехът също гарантира място на Англия на четвъртфиналите, тъй като тимът има 9 точки с 6 повече от третия – Хърватия. Единствената интрига в групата е кой ще бъде победител в нея, като това ще се реши в прекия сблъсък между фаворитите Испания, Англия.
0: А гениалният Лионел Меси изтанцува последното си танго с националния отбор на Аржентина.
1: Меси се сбогува по изключително емоционален начин с националния отбор на Аржентина. 39-годишният гений от Росарио бе в центъра на вниманието в приятелския двубой срещу Бенин, с който сложи край на международната си кариера. Галчосите спечелиха с 3-0, а Меси подаде за головете на Николас Отаменди и Нико Пас, след което самия той се разписа от дуспа. Част от шоуто стане защитникът на ЦСКА-та Мимо Лоро, който бе титуляр за Бенин и дори извърши нарушението за дуспата, от която Меси отбеляза последния си гол за Аржентина. Разбира се, матчът бе посветен изцяло на най-добрия в историята на футбола, както мнозина го определят. Имаше богата програма преди и след срещата, всичко се въртеше около човека, спечелил всичко, което може да се спечели във футбола. С националния отбор на Аржентина Лео изигра 208 мача, в които отбеляза 126 гола и даде 67 асистенции. Спечели световната титла през 2022 и два пъти триумфира с Копа Америка. След последния съдийски сигнал всички футболисти се изредиха да прегърнат аржентинската икона в небето на Ел Монументал с помощта на светлинни ефекти, грейнаха емблемите на всички клубове, в които е играл, както и собственият му лик със световната купа в ръце.
0: Днес в ритуалната зала на Траурен парк Север в Пловдив се състоя поклонението на собственика на Ботев Илиян Филипов.
1: Стотици изпратиха бизнесмена в последният му земен път. Илиан Филипов беше убит в ранните часове на 30 септември в хода на жилищна сграда в район Западен. На поклонението присъства целият представителен отбор на Ботев, предвождан от наставника Станислав Генчев и директорът на детско-юношеската школа на жълто-черните Иван Цветанов. Там бяха още една от най-големите клубни легенди Петър Зехтински и бившия капитан на Ботев Евелин Попов. Сред присъстващите бяха и бившия кмет на Пловдив Здравко Димитров и спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков. Николай Киров, който беше първият треньор, след като Филипов стана собственик на клуба, също отдаде почет. Поднесени бяха много венци и цветя.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма.
3: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 5 до 10 градуса. Утрото ще бъде мъгливо, но намалените видимости бързо ще се подобряват. След обед ще бъде ветровито и от запад ще се заоблачава. Максималните температури ще са от 23 до 29 градуса в Русе, в района на София 25 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 24 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност, значителна следобед над Западна Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от югозапад със скорости до 30 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 7 градуса, а на 1500 метра от 15 до 18 градуса. Поглед и над Европа, интензивни валежи се очакват в Португалия, Южна Франция и над островите от Западното Средиземноморие. Другата зона с по-съществени валежи се оформя над скандинавските страни и при Балтика. И обратно у нас, през следващите дни в петък, се очаква да премине хладна вълна с валежи и захлаждане. В събота след обед ще превали над западните райони, а в неделя валежите ще достигат и до Черноморието. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България он ер. Реклама.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
2: Есента е за полет с България Air. Резервирай до 12 октомври и лети изгодно до 15 декември с отстъпки до 30% за всички международни дестинации на България Air. Защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
3: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97.FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106.FM, Хасково 95.3, Ботевград 102.FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89.FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят on Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България on Air.
0: България on Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG. Икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дърбисизов. Предстои ни един час изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабит.
2: България сутрин, събота. Следва.
3: На Световния ден за превенция на романтичните измами, 3 октомври, как да се предпазваме и как жертвите могат да търсят правата си. Поставяме началото и на новата ни рубрика, говорят журналистите. Първият гост е едно от най-емблематичните лица в телевизионният ефир, водещата на новините On Air, Радинела Бусърска.
0: Октомври е обявен за Световен ден за превенция на романтичните измами, глобална инициатива за борба с киберпрестъпленията, при които измамници печелят доверието на жертвите си онлайн, за да им отнемат пари.
1: Каква трябва да е превенцията и как жертвите могат да си търсят правата? Следва разговор с психолога Лидия Загорова. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте.
4: Добре заварили, както се казва, и благодаря за поканата.
1: Много важна тема, но как да разбираме романтичните измами? Защото това не е само да се заблудим в любов.
4: Ами, заблудата с любов и емоционалната манипулация е основното средство, което използват романтичните измамници или така наречените романтични скамари. И това е нещо много ужасно като онлайн престъпление, защото се борави с най-хубавите чувства на човек, с любовта. И то с фалшивата любов и се бомбардира жертвата с любов. И от тази любов крайна сметка се получават много лоши последствия, защото някои от жертвите, повечето случаи жени, вярват, влюбват се. За тях това е разбиване на самотата, намиране на брачен партньор, намиране на щастие. И в един момент се оказва, че освен огромни психологически последствия, има и много големи финансови последствия. Тъй като целта на тези измамници и на този вид романтична измама или любовна измама по интернет, съществуваща от доста години, между другото, е облагодетелстване с пари. Тъй като жертвата се въвлича в фалшиви предбрачни отношения, обещава и се брак, обещава и се щастливо бъдеще, любовни отношения. На практика те си заживяват като едно онлайн семейство или двойка. И тогава, когато спечелиш доверието на жертвата, ти можеш да манипулираш, защото измамниците от фалшиви профили излизат с най-различни легенди. Най-често срещаната е тази, когато измамника се представя като американски генерал или военнослужащ задължително в някоя секретна опасна военна зона, военна американска база, да речем в Афганистан, в Сирия, най-често в Сирия. Напоследък започнаха да се представят, че са в Украина, в Израел, там където има война. И този герой е там, той обикновено е вдовец. За отбелязване е, че според правилата, те са фалшиви правила, разбира се, неговите воари са замразени там и той се нуждае от средства от жената, за да отиде при нея да се оженят. Например, използват се фалшиви документи с лого и подписи на генерали от армията на САЩ. Те твърдят, че са служители на ООН, само че жертвите не знаят, че ООН няма война, има само умиротворителни мисии, но поглеждайки този документ, жената, например, е вече напълно убедена, че нейният любим се нуждае от тези средства, че всичко е истинско, че ще дойде пленувания момент на сватбата в нейната страна или на друго екзотично място и така започва да се изпращат 5000, 10000, 20000 и след това други искания за, да речем, за страховки, за специален повод на военния, защото базата е блокирана, бомбардирана и доколко други опашати лъжи. Спекулации с, извинете, семейно положение, с здравословни проблеми, докато жертвата, грубо казано, кулъвне и започна да дава пари.
0: Кажете обаче как се стига до този момент, в който жертвата, както вие се изразявате, да, клъва и всъщност се достига. Как започва целият процес? Какви да са капаните, стъпките, които капани залагат измамниците и съответно жертвите
4: да
0: попадат там?
4: Грозна думата клъва. Значи, нека използваме, да речем, манипулирана жертвата, защото тя е манипулирана с тези всички средства, които са използвани от скамарите.
0: Къде
4: ами
0: основно?
4: Как става?
0: Социалните мрежи
4: да, в социалните
0: случва
4: мрежи се развива всичко, затова е онлайн измама. Например, има много жени и мъже, които търсят партньори в Tinder или в други социални мрежи, в сайтовете за познанства. Други пък просто скамерите ги намират. Те започват да търсят в интернет жена, която е над 60 години, вдовица, разведена, самотна.
1: Това е,
4: да, и разглеждат профилите, и когато видят такава жена, търсят приятелство и искат приятелство. Влизат и под кожата и започва лека по лека с...
0: Какво обещават? Къде тя се хваща на примката?
4: Любовни отношения. Значи те правят някакво тяхно си проучване. Все пак имат голям опит, може да не са психолози, тъй като работят с тези измами и знаят кога една жена е самотна, коя жена има необходимост от интимност, коя жена има необходимост от нежност, от някакво семейство, от топли отношения. То това си проличава. Защото те започват да ухажват. Ухажват по един безподобен начин. С любовни поеми, с песни. Цялото това нещо от самото начало започва с любовни слова, епитети. И колкото е невероятно да ви се струва, всичките ние...
0: Така и се замъглява съзнанието.
4: Искаме да чуем такива думи. Да. Искаме любов. А такова неземно ухажване, просто то не се случва в ежедневието. И когато завалят тези красиви фрази и това внимание и тази, как да кажа, те създават едно нещо като семейственост и ти си непрекъснато с този човек 24 часа. Затова те често работят в групи по няколко скамъри и единия работи сутринта, другия на обяд, третия вечерта, така че да могат да манипулират и да пробиват
1: винаги
4: мозък.
1: Да отговарят.
4: Винаги да са, да. И те казват, baby, I'm here for you. Винаги съм тука. И жената намира своя приятел, жената намира своя любовник, намира своя събеседник, намира своята сродна душа и с мъжете се случва това.
0: Подкрепата
4: така, че,
0: си намира, да.
4: Да. Те имат тези методи, които какво да ви кажа? Много години са практикувани и те много добре познават потребностите на жените. Факта, че жертви са мъже и жени от цял свят. Можете ли да си представите? От Щатите, от Канада, от Австралия, от Нова Зеландия, от Европа, от Филипините. Няма страна по света, където да няма жертви. И България. Аз не вярвах, че в България, мислех си, че ние сме много здравомислещи, не сме чак толкова
0: информирани по
4: да,
0: този въпрос,
4: да. Свързани с интернет. Че най-малкото пък няма и толкова пари. Но, за съжаление, се оказа, че много жени, по-възрастни, попадат в тази клопка и те вярват, всеки търси някакъв изход от ситуацията, да излезе служени в чужбина или да се омъжи. И се оказва, че върви и влюбват се и започват да продават имущество, започват да продават апартаменти, влизат в конфликт с своите деца, които са вече големи, защото те виждат измамата по някакъв начин. И се оказа така и българските жертви влизат в клопката. И това исках да кажа. Значи навсякъде се оказва, че жертвите реагират по един и същи начин. Т.е. с доверие, с доброта, с любов. И затова те са намерили този начин, по който могат да манипулират хората.
1: Има ли тогава сигнали, ако казвате, че в България също сме жертва на такъв тип измама, по които да помогнем нашите зрители да се ориентират? Ако си пишем с някой, той започне да ни казва, моля те, изпрати ми 10, 20, 30 евро, после 50, 100 евро. Как да разпознаем, че това не е любов, а изнудване или по някакъв начин манипулиране за пари?
4: Трябва да ви кажа, че в една голяма част тези измамници са от африкански страни. И те са от, да речем, от Нигерия, от Гана в най-голямата си част. Има много, които са в Латинска Америка, а на практика във всички страни по света. И методите им са горе-долу едни и същи. Те действат по един и същи начин. Имат си такива набор от слова, думи, които копи-пейст, копи-пейст. Те могат да работят с 10 и повече жени едновременно. Да се върнем на вашия въпрос за сигналите. Това е най-важната част, според мен, в превенцията и в общественото осведоменост, която трябва да се прави за този тип наистина опасни измами. Съвремени, опасни, в които всеки може да попадне. Затова никога не трябва никой да се зарича, това на мен няма да ми се случи. Най-често ме опонират. А как глупости, как ще му давам пари, как ще се влюба някой само по снимка? Ето, става. И след като го има, не трябва да го отхвърляме като феномен и опасност, а трябва да се пазим. Червените лампички, сигнали, флагове, Вие сам казахте. Значи това е прекомерното ухажване. Неистовите любовни вопли. Това 24-часово обсаждане с любов, с поеми, с песни. Да, може да се случи в нормалните човешки отношения. Но когато е с такъв интензитет, не е нормално. Тогава, когато забележиш, че има неадекватни въпроси, защото те като работят в група, някой път задават едни въпроси и нагледат отговорите, следващия, който на смяна продължава. Такива са ядели, колко е часа в твоята държава. Тези от жертвите, които говорят английски, биха могли да установят, че има така недобър английски правопис, което говори, че това са скамъри от Африка. Тези, които говорят по телефона, биха могли да уловят африкански акцент, защото обикновено те се представят, че са американци, които са родом от Нью-Йорк, от Чикаго, от големи градове, а измамата може да се усети. И не само това. Когато започнат тези искания за пари, по най-различни поводи, ама те са невероятни сценарии. Но когато това се отнася до някаква трагедия в семейство, до някакво заболяване, до тези случаи, когато се искат пари за самолетни билети, случаите, когато някаква голяма интервенция или на децата предстои операция и трябва... Кой дава пари така на непознат? Това трябва да е основното мото. Никога не давай пари на непознат от интернет.
0: Споделят ли обаче жертвите и започват ли да говорят за това, което им се случва или капана, в който са попаднали? Тоест, говорят ли с специалисти? Говорят ли най-малкото? Споделят ли на близките си?
4: Не.
0: На приятелите си?
4: Не.
0: Тоест, това е процесът, който най-трудно се случва.
4: Значи, това е най-трудното и най-ужасното. Първо, защото самите скамари, те ги стимулират да не споделят със семейството си. Един вид ги поставят в някаква психологическа изолация и социална изолация. Нека нашата тайна ние ще споделим, когато се оженим и така нататък. И те, знаеки до някъде, че нещо наредно става, мълчат и обикновено не казват на своите роднини. Защото много често някои от деца, внуци, примерно ако жената е по-възрастна, те могат да
1: разберат
4: измамата, защото всички са в интернет вече. Но лошото е, че жертвата, особено ако е дала пари, особено ако е разбрала, че е измамена, тя изпада в шок, тя изпада в ужасно състояние, в което започва се самообвинява. Знаете, когато си вярвал в един човек, какво може да се случи, когато разбереш, че този човек е измамник. А това е страшно нещо, защото това е, да речем, месеци или една, че някой път и две години. Жертвата си създава един илюзорен свят, красив, на любов, на мечти, брак.
0: Тя приписва качества
4: на този
0: човек.
4: Тя си живее с този човек. И в един момент, когато разбере, този психологически стрип е жесток. Травмата е жестока. Срамът е огромен. Ако е дала и пари, ако е разорена, значи тя не може да сподели с близки, с роднини. Обикновено семейството отхвърлят такива жертви. Не е традиция, знаете, в нашето общество да се отиде при психолог или да потърси жертва. Много рядко също така нашите жертви отиват и да дадат сигнали в полицията или, знаете, в ГДБОП има дирекция специализирана киберпрестъпност.
1: От срам, там трябва... че се измамим.
4: Ами от срам, да. Сега, какво става в чужбина? В чужбина не е така. Аз, понеже дълги години съм работила с американски организации в такива онлайн групи за подкрепа. Значи в Америка е коренно различна ситуацията. Просто там хората отиват, веднага подават сигнали, жертвата се появява, преодолява себе си. Сега не говоря за всички жени, но те обикновено участват в подкасти, в телевизионни предавания, защото това става тяхна мисия, те да предупредят другите жени за съществуващите опасности. А това е някакъв тип и терапия за самата тебе. Тук не можеш да накараш жертва да говори. И не навсякъде по света, всяка жена е готова да говори. И мъж. Мъжете особено, знаете, те са по-дискретни и трудно говорят за своите чувства. Така че това е тема на една много голяма превенция, информираност, защото не можеш да се бориш срещу нещо, което ти не знаеш какво е.
0: А уреждат ли си среща с тези хора? Тоест, освен онлайн пространството, излиза ли се извън това онлайн пространство? Има ли такъв контакт,
4: срещи,
0: в който се вижда среща на живота?
4: В някои от най-тежките случаи на измами, които се прилагат от африкански, от други скамари, да, те даже пътуват до Америка, до някоя друга държава. Но много рядко става това, защото знаете, че веднага този човек може да бъде
1: даден,
4: да, разконспириран.
0: А какво
4: и
0: се случва,
4: те,
0: когато
4: другото,
0: се
4: което
0: видят?
4: Е, че не искат видеоконтакт. Значи това е, че жертвата винаги трябва да поиска видеоконтакт, за да... Как ще обичаш някой и ще живее с него онлайн и няма да поискаш да го видиш?
0: Да.
4: Да. Това съществува само в твоето съзнание. Те казват, о, бейби, не може в базата, абсолютно забранено, тук е секретно да се снима, не можем да изпращаме снимки, не можем да се снимаме и
0: не може да получаваме
4: нямаш...
0: пари.
4: Да, и не може да получаваме, защото са замразени. И обаче лошото е сега с изкуствения интелект, че вече има програми, по които те реализират видеоконтакти и видеосрещи. Тоест жената вече вижда нейния любим, ама тук е нещо, камерата лоша, има бомбардировки в момента, в някои случаи не може да го разпознае добре. Те взимат части от някакъв разговор, ако са говорили по телефона и се, знаете, манипулира се гласа и тя създава с убеждението, че говори с истинския човек от снимката, който е нейния любим. И затова някои жени казват, ама сложи си, за да видя, че в реално време пръст върху устата, за да видим, че е така. За всичко обаче те намират начин, по който да манипулират жертвата. И аз се посветих на това нещо. Вече 8 години ще станат, след опита да ме включат в такава измама, аз ги разкрих някъде на 10-ти ден, може би. И цял живот съм работила с престъпления срещу личността, трафик на хора, престъпления срещу деца. И в един момент така професионално усетих, че нещо не е народ, психолог съм и разбрах. Трима нигерийски скамари се опитаха ме включат в тази схема. А по-нататък тази тема и това предизвикателство се превърна в мое много професионално попчета и занимание.
1: Кауза.
4: Ами кауза, да, от една страна. От друга страна, наистина се заинатих да проуча като психолог. Каква е психологията на жертвата? Каква е психологията на жените? Каква е психологията на измамниците? Благодарение на контакти с нигерийски организации, един мой сътрудник, младеж, който е афробит певец, успя до тая действително да се докосна в такива детайли, че да разбера много неща, тъй като те там имат и не само, там и по цял свят, престъпни групировки, които само с това се занимават. Много популярни са и по цял свят се знаят Yahoo Boys, Black X, Yahoo Boy Plus. Това са нигерийски престъпни синдикати, които обучават хора да бъдат скамари и това е един огромен бизнес. Жертвите в световен мащаб са милиарди. А загубите, т.е. парите присвоени от жертвите, са билиони, трилиони. И правейки тези мои проучвания, работейки с жертви също така, с българки и българки живеещи в чужбина и тук, а и там са жени, които са пострадали, аз написах две книги. Едната е My Queen, My King. Защо? Защото в африканската култура към жената се обръщат с My King, ти си кралица за мене и това е вече едно такова поставяне на пиедестал, което жената го приема като особено отношение към нея. И това е ласка.
1: И това лесно се манипулира.
4: Така, и затова онази книга ми е My Queen, My King. Обаче още се боря за издаването ѝ, но пък по мотиви на книгата беше създаден един документален филм «Романтични измами» от Мартин Геновски в партньорство сме работили, в него участват и експерти от ГДБОП и мои жени, с които съм работила българки, които са част от книгата и са оцелели сървайвери от романтични измами.
0: А тази книга, която държите сега?
4: А това, което държа, това е пък другата книга, която реших да направя като едно малко пособие, защото тази книга е много голяма. Това е като... Точно.
1: Да,
4: ръчник, методическо ръководство за превенция съм го кръстила. Как да предпазим жените и мъжете от романтични измами и фалшива любов.
0: Ние само загатнахме за една част от това как да се предпазим.
4: Да.
0: С нашия разговор повече и нашите зрители могат да намерят във вашата книга.
4: Да, защото тук съм описала точно какви са червените флагове, каква е същността, кои са романтичните скамари, какви са специално методите спрямо жените.
1: Доста по-задълбочено.
4: Факторите. Ами да, Но не е досадно, а такова, че такова
0: е пособие,
4: където която и глава да отвориш, необходими действия при съмнение за контакт с романтичен скамър в интернет. Веднага можеш да прочетеш няколко от признаците и техните манипулативни
0: да
4: методи.
0: Много ви благодарим, защото е много важно и надяваме се, че сме били максимално полезни за нашите зрители.
4: Да, и само да кажа, че понеже това беше един проект, който е с книга, с филм и с песен срещу романтичните измами. И този нашият сътрудник от Нигерия, Кингсли Обиле, той създаде една песен «Фалшива любов», която също е част от този проект. И аз съм много радостна, че успяхме да го представим това пред българска публика. За съжаление, посолството не го пусна да дойде в България, за да представи сам.
1: Но пък имаме песента. Повод за още разговори. Много ви благодарим много за тази темата. Среща. Знаете ли, за полезните съвети.
4: Аз ще ви бъда много благодарна. Аз съм идвала във вашата телевизия и в другите национални телевизии. Страхотна сила сте медиите. И вие трябва да съдействате за популяризиране на превенцията и това как да се предпазим. Защото от моя личен опит, след мои предавания, жертви са ми се обаждали, спасявали сме живот, спасявали
0: всички сме
4: хора.
0: Заедно в този процес и ние журналистите, и да. Вие специалистите. Много ви благодарим.
1: Очакваме
0: за този разговор.
4: Аз също благодаря.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Поставяме началото и на новата ни рубрика «Говорят журналистите». Първият гост е едно от най-емблематичните лица в телевизионният ефир, водещата на новините On Air Радинела Бусърска.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
5: България On Air.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Поставяме началото и на новата ни рубрика «Говорят журналистите». Първият гост е едно от най-емблематичните лица в телевизионният ефир, водещата на новините On Air Радинела Бусърска.
0: Днес поставяме началото на новата рубрика в България сутрин «Говорят журналистите». В нея ще ви срещам с колеги, с които ще говорим за журналистическата етика, за моралните принципи и професионалните стандарти. Време е журналистите да говорят. Не случайно моят първи гост е едно от най-емблематичните лица в ефира. Тя е талон за професионализъм и безспорно пример за подражание. С удоволствие ви представям моят колега, водещата на новините на ОНЕ, Радинела Бусърска. Ади, здравей, много благодаря, че си моя първи гост.
6: Аз много ти благодаря, че съм твой първи гост в тази сигурна съм прекрасна рубрика, която ще направиш. За мен е чест.
0: Благодаря ти отново и ще те върна сега назад във времето, когато всъщност театъра първо те завладява и ти първо стъпваш на театралната сцена. С какво той те плени?
6: Ми, от малка съм искала да бъда на сцена. Мама и татко разказват, че като съм била мъничка и като са ме водили на море, винаги съм гледала да изляза, ако има дансинг. Първо малко да потанцувам и след това да почна да пея песнички и да рецитирам стихове. Татко е казал, с това дете можем да изкарваме пари.
0: И така всъщност от сцената след това идва и журналистиката, идва и телевизията.
6: Стана няколко години кандидатствах Витис, тогава Витис, не ме приемаха, но пък веднага ме избираха театрални режисьори по време на самите изпити. За мен наистина беше чест. Една година имах в Силистренския театър, втората година беше в театъра в Хасково с Черкелов. И бяха много хубави години. Научих се на много неща, които след това ми помогнах.
0: На какво те научи наистина театъра, което след това в журналистиката си каза, това ми помогна?
6: Аз ти благодаря за този въпрос, защото сега като се замислям, мога да обобща така ползите от театъра. Много работих върху гласа си с професионалисти. Като Демостен съм говорила, ти знаеш, той имал проблеми с говора, аз нямах, но съм говорила с тапа, за да може артикулацията да стане максимално добра. Научих се да си изнасям гласа, да дишам с корема, не само с диафрагмата. Научих се да помня много дълги текстове. Тоест, аз случвало ми се 1-2 пъти в предишната телевизия БНТ да влизам без аутокю и се оказва, че за мен това не е проблем.
0: Наистина ли?
6: Наистина.
0: Изобщо?
6: Изобщо, не. И какво друго? Нямам още в началото на моята кариера, се оказа, че нямам страх от камера. Защото сценичната треска, която съм изживявала десетки пъти в представленията, които съм играла, някак си ме научиха, че камерата е мой любим приятел и зад него стоят зрителите. Аз още първия път, когато влязох в ефир, Нери ми хвърли едно менче с вода и след това ме попита: как се чувстваш? И аз си казах: ма като дома си. Тя каза: ма Ади, все едно, че всъщност това не ти е за първи път. Явно театъра е изиграла своята роля.
0: Добре, Ади, обаче, като светне там червената лампичка, която ние добре познаваме на камерата, секунди преди това, какво е усещането за теб, преди да започне да се завърти шапката на новините?
6: Ами, идва ми нещо на ум. Никога не съм летяла в космоса, страх ме, но сигурно това изпитва космонавта. Много леко притреперване, обаче едно чувство на възторг и на огромно желание да излетиш.
0: Аз наистина си признавам, питала съм те, когато сме си говорили в Ньюзрума, как успяваш всеки път да си толкова спокойна, толкова равновесена, когато започваш да водиш емисията, че да няма нито една грешка, да няма нито един лапсус?
6: Сигурно има лапсуси, но гледам да са по-малко. Колегите и моите близки приятели знаят, че когато има цифри, издавам една тайна. Аз дори си ги пиша с буквички, защото има ли цифри, нищо чудно да сложа една нула. Но извън шегата, ти ме попита как съм спокойна. Първото условие, знам, че е клише, но клишетата всъщност са верни. Ако човек ужасно си обича работата, това е един страхотен попътен вятър, който винаги ще духа в платната на неговата професия и на неговата кариера. Аз не изпитвам никакъв страх и не съм изпитвала дори, може би ако ме попиташ, за най-трудните ми инфарктни ефири. Дори тогава адреналина е толкова висок, че аз се чувствам като... не знам, никога не съм употребявала наркотик, слава Богу. Безтегловност. Нещо като... Да, като над земята.
0: Какво си спомняш от ефир 2, от Нери?
6: Ами, всички, които работехме в ефир 2, сме имали късмета, Мари, да работим в, може би, най-доброто място тогава за научаване, за това да станеш добър журналист, да служиш на истината, да знаеш, че ти действително си четвъртата власт и много да отстояваш това нещо, да бъдеш коректив на другите власти. Бяхме много отдадени на професията си, образно казано и не само образно. Повечето едва ли не. Не сме спали там, но докъсно сме работили. Бяха прекрасни времена. Разбира се, имах и късмета, както казват китайците, проклятието им, да живееш в интересни времена. В тези интересни времена имаше страшно благодатна почва за това да се правят новини. Огромните митинги, прехода, който започна, нали, с прословутите събития пред парламента, нахлуването в парламента и така нататък. Изобщо бяха много интересни времена, в които човек може да се учи да става журналист.
0: Ади, какво те кали тогава? Защото тогава също са били едни от най-големите имена в журналистиката, с които ти си работила рамо до рамо.
6: Имах късмет, всъщност, действително да работя с големи имена, освен Нери, която стана директор. Тя не само стана директор, тя създаде Ефир 2. Създаде един добър екип от млади хора, нахъсани. Аз съм се учила директно, също съм работила рамо до рамо, по едно време бях и продуцент на Емилия Иванова. Всъщност това са имена, които те карат да се чувстваш такъв един много отговорен. Много искаш да не грешиш и заради себе си, но и заради тях. Но и си признавам, че така се случиха нещата, че в немалка част от моята кариера аз всъщност съм самоук. Аз се учих, защото нямаше и други телевизии, и съм гледала, аз съм френско говоряща, гледах много френските канали, гледах CNN, макар че не знам английски, но исках да видя дали горе-долу се държа правилно в ефир.
0: тогава всъщност аз трябва да си призная, че аз пък съм гледала вас, теб, например, и съм се учила от теб и съм искала благодаря по някакъв ти начин наистина, поне малко, аз съм ти казвала, поне малко да мога да,
6: знаеш
0: да приличам
6: какво съм ти казвала, че
0: на теб.
6: Но няма да е малко, но
0: но тези стандарти, които вие задавахте тогава, има ли ги все още, Ади?
6: Това е един много труден въпрос, който изисква едновременно да бъда етична към цялата гилдия, в която работя, но и да не спестя критика, тя и към мен, разбира се, основно. Аз преди да критикувам някой друг, си казвам, чакай сега, а ти къде си в контекста на тази критика? Като че ли, тъй като по-рано БНТ беше една единствена, когато аз съм тръгвала в тази професия, преди да дойдем ние, водещите, които всъщност говорителите, които бяха обичани емблематични лица от целия народ, бяха уволнени, дойдоха водещи журналисти. Тогава като че ли имаше моменти на цензура, аз мога да разкажа епични истории за това, свързани дори и с мен самата, но като че ли сега има едно по-опасно явление, което се казва автоцензура.
0: Сами си го налагаме.
6: Сами, сам човек си казва, това трябва ли да го направя? Ами, човек трябва да е много смел, за да работи нашата професия. Знам, че пак е клише, обаче трябва да избира между, да го наречем така, салама и свободата, която винаги е казал онзи велик класик, тя винаги стои на върха на копието. Аз знам и виждам, че има прекрасни колеги, които заплатиха за своята смелост, и аз им казвам респект, заплатиха за своята смелост с това, че те останаха малко встрани от професията. Но аз мога да го кажа, имам правото, защото аз много съм патила и аз съм била наказвана, свалена от екран, уволнявана, и може би това са моментите, Мари, с които аз най-много се гордея в моята професия. Оказа се, че аз мога да рискувам, за да остана вярна и да бъда моногамна спрямо моята професия. Вярна.
0: И сега ме провокираш с това, което казваш. Когато ти казва, че слизаш от ефир, махат те от ефир, тогава изобщо как го преживяваш този момент?
6: Ами много е тежко. Аз за това, когато чуя, че някой водещ по една или друга причина е свален от ефир, отстранен, аз надявам се съм емпатичен човек, така казват моите приятели. Аз страшно му съчувствам, аз знам какво е. В самото начало ти мислиш, че света е свършил. След това се взимаш в ръце. И всъщност аз съм много благодарна за тези моменти, в които бях свалена от ефир. Тогава съм била зад кадър, продуцент. Когато човек губи, наистина той не знае колко много печели, и веднага държа да кажа, някакво чудо е, че без, мога да се закълна, никакви обаждания, аз някак си ме връщаха на екран. Това беше наистина, аз вярвам в приказните сюжети и в чудесата. Това си беше някакво чудо. Защото аз съм била и с неподновен трудов договор, и сваляна, и преместена от централна на малки. И някак си ставаше така, че аз отново се връщах.
0: Как се събираш тогава ти като журналист и като водещ и си казваш, за мен има път напред?
6: Ще ти кажа как, мила. Всъщност тогава осъзнах, ако преди това съм го знала, то е било подсъзнателно, колко е важно да обичаш във всяка една професия, професията в себе си, а не себе си в професията. Той е като в една голяма любов, която обаче по някакъв начин малко те мъчи на моменти. Има някакви недоразумения, но когато ти обичаш този човек, метафорично се изразявам, ти си готов на жертви, на отстъпки и след това биваш възнаграден.
0: Искало ли ти се да сложиш край?
6: Да,
0: да кажеш, се. Няма повече, не искам.
6: Да, когато не ми беше подновен договора преди много години в БНТ, защото благодарих на грешния човек, не на правилния, при връчването на едни награди, които аз поех. И една година стоях зад кадър на граждански договори, вече абсолютно и пак някакво чудо. Два дена след като аз бях решила, че напускам, ме извика ръководството и каза, ми ти пак ще водиш новини. Казах, аха, добре.
0: Ади, къде е границата между допустимото и недопустимото, което може да направи един журналист?
6: Допустимото и недопустимото с това да изневеряваш на професията си, като си просто дръжка на микрофон и обслужваш политически интереси, тук няма никаква граница. Тук има сбъркване на професията и злоупотреба. Но ако ме питаш за друго, докъде човек би могъл да търпи, ами не знам, може би на всеки прага на търпимостта е различна, но аз оказа се, че мога да поема доста неща, за да остана в професията и не съжалявам.
0: Какво смяташ за тези хора? Не знам, не мога да ги нарека журналисти. Ще ме извиниш, обаче не мога. Тези, които сега спомена. Тези, които са държачите на микрофона.
6: Значи, както се казва, преди да съдиш, всеки има своята битка. Има някаква причина тези хора така да се държат, но не е редно. Това е все едно един хирург да влезе и част от тези журналисти, така наречените дръжки на микрофони, те не са лоши журналисти, според мен те не са глупави. Това е все едно един хирург, който си разбира от нещата, да влезе в операционната и да направи така, че да не си свърши работата и пациента да умре. Ами, казва, че това, което не струва пари, струва много пари. Това да си продадеш душата на дявола, за мен е това, не си струва.

0: брат, какво говоря. Да, но имаше рулони, монтажа се правеше на VHS касети по съвсем друг начин. Имаше някакъв чар в това. Ами не знам, аз не вярвам на прогнозата, че един ден на телевизията ще изчезне, ще бъде заместена от телефона, социалните мрежи, подкаст. Ти? Ами аз не вярвам.
1: Изкуственият интелект.
0: О, изкуственият интелект. Не. Изкуственият интелект, много е хубаво, че се казва изкуствен интелект, той няма душа. Всичко, което няма душа, не може да бъде заместено от нищо друго. Аз съм непоправим идеалист в това отношение. Непоправим.
1: Тук и аз много те подкрепям в това, което казваш. Да кажа на нашите зрители, тези, които не знаят, сигурна съм, че голяма част от нашите зрители знаят, ти си автор на 6 документални филма.
0: Да, да.
1: Деца в риск, сираци, СОС селища, съдбата на СОС селища.
0: И първият ми филм «Молитвата», който тогава спечели наградата на СБЖ за телевизионен документален филм на годината, «Молитвата за наркозависими деца». И когато са ми казвали мои близки, зрители ми пишеха, че са плакали с глас и разбрах, че съм си свършила работата добре. Ами аз обожавам децата. Хората, които ме познават, знаят, че ги обожавам. Обожавам и животните, но децата ги обожавам повече. И смятам, че държавата в почти всяко едно време и в комунизма, тъй като ние сме живели от моето поколение не в социализъм, а в комунизъм. И тогава, и сега държавата е длъжник на децата. Длъжник.
1: Какво те научи работата по тези 6 документални филма?
0: Че няма нищо по... че за едно общество наистина се съди. Извинявай, просто развълнувах се. Защото като снимах тези деца в няколкото дома, където бях в различните филми, повечето от тях казваха: искаш ли да ми станеш мама? Искам да дойда с тебе. И си казвам, че каква е тази държава за Бога, която позволява това да се случи? Каква е Мария тази държава, която позволява едно дете да живее няколко години в парник на двора, където си държат доматите и чушките, да бъде малтретирано? Къде е социалната агенция за защита на детето? Към коя камера да се обърна, за да попитам?
1: Ето тази е твоята.
0: Къде е агенцията за защита на детето? Как може да се позволяват такива безобразия, непрекъснато издевателства на деца, сякаш току-що то се е случило? Не, не се е случило току-що. Това е ставало с течение на годините и това безхаберие. Аз, разбира се, че в тази агенция със сигурност има прекрасни хора, не мога да обобщавам, но за мен е недопустимо това нещо и държавата е огромен длъжник и политиците, странно, когато правят своите политически предизборни кампании, платформи, как не се говори основно за децата или може би за образованието, се говорят за други неща. Това трябва да е задача номер едно. Страданието на едно дете е голям плесник в лицето на всеки един политик. Независимо дали е ляв, десен, либерал, консерватор, националист или нещо друго. Това е огромен грях.
1: Кое е най-важното качество, което трябва да притежава един журналист? Сега не случайно те питам за това, защото успя много сериозно да ме развълнува. Аз съм човек, който трудно контролира емоциите си. Ето и за това те питам. Кое е най-важното качество, което трябва да притежава един журналист и как се научаваш
0: сърцето
1: да контролираш емоциите си?
0: Сърцето. Разбира се, смелостта. Трябва да бъдеш смел, за да бъдеш журналист. Аз правя, пак ще погледна към камерата, поклон, колеги, на тези колеги, които сте разследващи журналисти, които рискувате живота си и по света, и у нас, които сте нападани, бити от злите сили. Но иначе, освен смелостта, един журналист трябва да има сърце. Много голямо сърце. Той трябва просто да държи пулса на зрителя тук върху ръката си. Ако не го прави, новината се превръща в един сух бюлетин, който може да прочете или да направи всеки. Нямаш ли сърце? Не си за тази професия.
1: Какво ти дава ритъма на новините, този непрекъснат поток на информация?

0: който преминава през теб.
1: Ами ти го каза, това е. Всеки ден е интересно. Аз тези дни се замислих, не знам защо се замислих, така седейки на балкона сутринта, пиеки си кафето и нещо си викам, бе, колко време, колко емисии се оказва, че съм водила, може би над 15 000 ефира съм имала. Не съм единствената, разбира се, но така ти отговарям на въпроса. 15 000 ефира, не мога да го сметна, не съм добре с математиката, пълни с различни новини. Аз имам наистина един завидно интересен живот. Всеки ден се случва нещо различно.
0: Какво ти липсва от това време, от Ефир 2, от По света и у нас, което искаш сега непременно да дойде в това време, в което сега са журналистите?
1: Като политическа и обществена ситуация, искам тази демокрация, която избухна, както аз обичам да казвам, преди, не мога да го сметна, колко години, на 89-та година, искам тази избухнала демокрация най-накрая да се осъществи и ние да станем една либерална демокрация като общество, защото ние в момента не сме. А защото немалка част от политическото пространство горе може да се сложи слога на това, което не струва пари, струва много пари. А иначе като журналистическа среда, пак казвам, има страхотни колеги, възхищавам им се, смели. Може би липсва, но това е нормално вече, гилдията стана на много години, тогава беше само БНТ. Някакъв младежки възторг, аз съм малко повече, може би, идеалист, отколкото ми се иска.
0: Аз отново да кажа на нашите зрители, Ади, ти си човек, който много помага на младите и на младите колеги, които идват при нас тук в телевизията и започват работа. Ти си един от хората, които веднага ги приветства. Така беше и когато аз дойдох да работя в България ОНЕР. Какво искаш да ги научиш на тези младите, които сега влизат в професията, които сега ни гледат, някой кандидат, студенти, които ще си кажат, да уча ли журналистика? Има ли защо да уча журналистика?
1: На тези, първо ти благодаря за милите думи, но аз наистина като видя млад човек, който е нахъсен, талантлив и възторжен, такава каквато ти се яви пред мен. И ти знаеш аз колко съм те приветствала и каква кариера съм прогнозирала, че ще направиш. Един ден ще си пия, може би, след много време, просекото или розето и ще те гледам и ще казвам, е това прекрасно момиче, така. Преди време казах, че ще направи страхотна кариера, но иначе казвам на младите колеги, не се страхувайте, бъдете напористи, завладявайте териториите, в които искате да пристъпите и ще ви се разтварят страхотни светове и винаги бъдете представители на четвъртата власт. Не дейте да се подмазвате, не дейте да славословите политиците, винаги бъдете критични към тях, дръжте ги под око и никога не се поддавайте на тяхното ласкателство.
0: Сега, ако имаш възможността ти да зададеш реда на новините, с каква новина ще започнеш?
1: За днеска ли или изобщо?
0: Изобщо.
1: Здравейте, добър ден. Започваме с страхотна новина. Войната на Русия в Украйна приключи. И разбира се, пак не мога да изневеря, извинявай на моя идеализъм, много ми се иска един ден да кажа, което разбира се, надали ще се случи, но пък човек може да си помечтае. Добър ден! Първата ни новина е, че никъде по света повече няма страдащи и гладни деца.
0: Да си го пожелаем да може да го кажеш на
1: финала. Моля се, може би аз няма да доживея това, но пожелавам на колегите, които сега тръгват, пожелавам на теб един ден да направиш едно предаване, в което защо пък да няма само добри новини, които да се преварват една друга за децата, които живеят добре, за възрастните хора, които не живеят като добитъци в нашите домове, за здравеопазването, че е добро, че децата ни са прекрасни и че младите хора не бягат навън в чужбина.
0: Ади, на финала на нашия разговор имам един въпрос. Кой е въпросът, който никой не зададе досега?
1: Това е изключително интересен въпрос, който никой не зададе досега. Защо България вече 30 години не може да излезе от капана на непрестижното първо място по ниски доходи, от непрестижното първо място по смъртност, може би, и защо не може да се задейства и да почне да функционира една истинска либерална демокрация у нас? Може би това е въпросът, който всички журналисти биха искали да чуят отговора, но за сега аз нямам отговор на този въпрос.
0: Благодаря ти, че беше моя първи гост в Говорят журналистите. За мен беше изключително удоволствие. Чест.
1: За мен беше наистина също чест и попътен вятър на прекрасното ти предаване. Развълнуваме и ти благодаря.
0: Благодаря от сърце.
1: Аз също.
0: Това беше всичко от нас за днес, но само за днес.
2: Точно така. Утре точно в 9:30 ще бъдем отново заедно.
0: До утре, хубав ден от целия ни екип.

0: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни теми, като например тази как сме разузнавали Югославия в края на 80-те години, началото на 90-те години на 20 век, и ще потърсим отговор на въпросите какво е да си разузнавач преди и след промените на 10 ноември 89-та година и каква е била османската обсада на Търново и това ли е бил краят на Втората българска империя. А мои гости ще бъдат журналистът, дипломат, общественик и бивш офицер от разузнаването Велизар Енчев и младият и даровит историк Веселин Асенов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, в която накратко ви разказвам истории от моите книги, ще ви попитам следния интересен въпрос. Знаете ли къде е роден последния велик римлянин? Човека, когато са наричали така. Последния велик римлянин. Отговорът може да ви изненада, може не. Роден е в Силистра. Няма грешка, няма лъжа. Един от най-великите римски пълководци, Флавий Аеци, е родом всъщност от нашата днешна Силистра. По това време, става дума за 4-5 век от нашата ера, градът се нарича Доросторум и е основно седалище на 11-ти съзнателен и верен Клавдиев легион. Легендарна войскова част, създадена от самия Гай Юлий Цезар. Именно този Флавий Аеци побеждава непобедимите хуни на Атила в грандиозната битка на Каталунските поля през 451 година. Заради тази своя победа, моралните му качества и огромните му други заслуги, той си печели прозвището Последния велик римлянин. През историята на Аеци бледнее, пред неговата история бледнее дори сценарият на гениален филм като Гладиатор. Майка му е от богато семейство от Италия, а баща му най-вероятно е романизиран скит от Долна Мизия или Дакия на име Флавий Гауденци. Този скит, когато известният готски историк Йордан нарича знатен мизиец, става началник на кавалерията на цялата империя. Животът на младия Аеци започва с премеждия. Той прекарва няколко години като заложник при готите и хуните и там опознава живота, обичаите и воинските тактики на тези могъщи народи. Според историческите извори, станал стремителен в ездата и изкусен в стрелбата с лък. Заради уменията си и позициите на баща си, Аеци става и охранител на император Хонорий, а след това става началник на императорската гвардия и изявен военачалник и три пъти консул на империята и практически нейен ръководител. Аеци печели много победи, но през 454 година е убит подло и собственоръчно от император Валентиан III, който се страхувал от славата на своя военачалник. Интересна подробност е, че синът на Аеци бил сгоден за дъщерята на императора. Той в случая сват убива свата си. Такъв сценарий и Холивуд, и Боливуд не могат да родят. Само една година след смъртта на Аеци, вандалите превземат Рим, а след 20 години загива и самата Западна Римска империя. Имаш един известен наш историк с хубаво чувство за хумор, който се шегуваше така извън ефир. Какво да ви кажа за Аеци и Атила? Едното българче прецакало другото. Българска му работа избухваше в заразителен смях. Но това е съвсем друга история. А защо ви разказвам тази история и защо съм я описал в моите книги по-нашироко? Защото, уважаеми зрители, Аеци е фигура с огромно значение в римската и дори бих казал в общоевропейската културна история. Заради своя сблъсък с прочутия Атила, той е изключително популярен и в масовата култура, като персонаж от филми, компютърни игри и каквото се сетите. И ето този човек доказано е роден по нашите земи, а баща му е определен като знатен мизиец. И какво правим ние? общо взето нищо. Дали пък, да речем, някои чужди туристи нямаше да идат от Варна до Силистра, ако можеха да видят нещичко свързано с Еци, последния велик римлянин. През 2019 година имаше идея Силистра да се построи поне някакъв скромен паметник или символ, напомня за него, но след това намерението потъна в забрава и тишина, както се случва с много от добрите идеи у нас. Съдбата на победителя на Атила, родения в Доросторум или Силистра в Лавия Еци, е всъщност поредната забравена история от нашите днешни земи, която чака да бъде разказана на света. Уважаеми зрители, сега ни предстои нещо изключително интересно, бих казал интригуващо. В моето детство и юношество, ако се върна там, една от най-романтичните и вълнуващи фигури беше тази на разузнавача. Това бяха времената, в които четяхме книгите за Емил Боев, на Богомил Райнов, а по телевизията вървеше сериала 17 мига от пролета за Щирлиц. А през 1990 година излязоха и първите книжки за Джеймс Бонд. Разбира се, истинското разузнаване едва ли има много общо с тези персонажи, но все пак всичко свързано с тази дейност продължава да обгърнато с известна романтика и, разбира се, тайнственост. Защото тайната, секретността, това да знаеш и да информираш държавата си за нещата, които не са наяве, вероятно е най-важното в тази професия. Тази година излезе третото издание на една много-много добра книга, озаглавена «Аз бях в разузнаването». Това всъщност е първата мемуарна книга на офицер от нашата национална разузнавателна служба с пълното му работно досие зад граница, качено дори и на компакт диск. Тази книга реално е като дисекция на това какво е да си разузнавач и разкрива много от това защо Балканите като ли продължават да са барутния поглед на Европа и какви са нашите сложни взаимоотношения с бившата Югославия и нейните днешни наследници. А при мен е журналистът, дипломатът, посланникът в Хърватия и бивш разузнавач, офицер от националната разузнавателна служба, работил в тъй наречения югославски отдел, бил водещ офицер за активни мероприятия на югославска територия, отговаря за разузнавателната работа в Македония и Косово. Това съм го взел от Википедия, не издавам никакви тайни. Докторът му по международно право и отношения. Казвам добре дошъл на автора на тази книга, господин Велизар Енчев. Добре дошъл, господин Енчев.
1: Благодаря, добре заварили.
0: След този анонс очакваме тук някакви невероятни, невероятни разкрития. Всъщност това наистина е първата такава книга от подобен род. Поне аз не съм срещал нещо подобно.
1: Други такива книги има, но това е първата с компакт диск на цялото работно дело от комисията по досиета, да уточня това. И като казах, комисия по досиета, нека да дам още едно определение за нашата работа.
0: Да.
1: Аз работя от 1987 година до 1997. Но до 1991 година ние сме ченгета. А след 1991 до 1996 сме разузнавачи, но това е тайна и нямаме право да говорим за него. Така че ние с вас в момента ще коментираме, ще осъждаме, ще покажем неща, които са до 1991 година, някъде средата на 1991 година, тъй като това вече не е държавна тайна. Което, разбира се, е един абсурд, разбира се, тъй като това, което тук е в това... Както ми каза генерал Дима Гюров, това не трябва да се отваря още 100 години. Но очевидно правителството на Станишев реши обратното на Сергей Станишев, така че вече ние спокойно можем да коментираме неща, които не би трябвало да коментираме, не би трябвало да ги показваме, но след като са разкрити, нека поне да се види какво са правили от сатанизираното офицери от югославското направление на разузнаването в периода 1980-те години до 1991 година, подчертавам тук, държавна тайна няма.
0: Четох, че този отдел се занимавал с социалистически страни.
1: Всъщност, два отдела се занимаваха с Югославия много активно. Моят отдел, в който работя 17-ти, това е отдела, който работи срещу социалистическите страни Югославия, Румъния, Албания и Китай. И отдел културно-историческо разузнаване, 14-ти отдел, който се занимава с което аз по същество съм се занимавал 70% от своята работа.
0: Културно-историческия отдел.
1: Културно-историческият отдел, в който означава събиране на информация, провеждане на активни мероприятия за влияние в културно-историческо отношение и събиране на информация. Макар че за мен събирането на информация не е кой знае колко важно, тъй като това го правят и дипломатите. Важното е какво получаваш като данни, като материали, като артефакти и какво внушаваш да правят другите в полза на България. Това е по-важното.
0: В тази връзка, тази седмица към момента на записа на предаването, новина номер едно от деня, в който записваме предаването, е връщането на костите на Самуил в България въз основа на някакво българо-гръцко споразумение. Как коментирате това събитие?
1: Това е голям успех за България, но нека да бъдем честни, кой има най-голяма заслуга за този успех. В чисто персонален план това е професор Божедар Димитров, покойният професор Божедар Димитров, една изключителна личност, голям български историк, който още 2015 година изнесе фактите и днес трябва да ги повторим още веднъж, че 2015 година гръцката страна ни предлага, ние разговаряме с нея, това е 2015 година, кой на власт вече не си спомням от правителствата. Не. Божедар Димитров е в този преговорен екип и ние искаме костите на цар Самуил, срещу което те искат 768 артефакта в България, които се намират в български музеи, взети от нашата армия през 1917-1918 година по време на Първата световна война, която, както знаем, вие много добре знаете като историк, ние сме на страната на Тройния съюз, Германия, Кайзерова Германия, Австро-Унгария и България. Губим тази война, казвам го това с голямо съжаление, но артефактите, които сме взели 768, остават в българските музеи. Та, 2015 година гръцката страна казва така на делегацията, в която и Божедар Димитров, да, ние сме готови да ви дадем костите на цар Самуил и на семейството на цар Самуил, тъй като те са, ако не грешат, три саркофага, да. Но искаме тези 765 артефакта да ни ги върнете. На който Божедар Димитров им отговаря, готови са да ви предадем 35 или 36. Отговорът на гръцката страна е категоричен. Всичко за Самуил или нищо. Тоест тогава пропада сделката. Да. Сега въпросът е каква е сделката в момента.
0: Тъй като момента на преданието няма да знаем каква е.
1: Не, премиера Радев каза, че става дума за реципрочни действия. Какво означава? Това не мога да кажа. Вие кажете, ако знаете, ако имате повече информация. Поне според мен не трябва да се предават артефакти, в които са български ръкописи, български икони. Всичко, което е гръцко-византийско, свързано с гръцката и византийската история, окей, може да се търгува, може да се предава за временно ползване, както разбирам. Но всичко свързано с българската история.
0: Смятате ли, че това е удар по македонизма? Знам, че Македония ви е болна тема и вие сте експерт по нея.
1: Няма да греша, че ми достава огромно удоволствие този удар по македонизма. Няма да дипломатнича и да казвам, че това е една много коректна сделка между България и Гърция. Това е смъртоносен удар по македонизма. Смъртоносен. Не знам как ще реагират. Аз на тяхно място не бих могъл.
0: С някаква форма на историческа еуфория и истерия, така да се каже.
1: Това, което направи като финализация на тази операция нашето правителство, правителство на Румен Радев, всъщност е едно активно мероприятие, една мръсна дума в момента в България. Да. Но знаете ли, активно мероприятие как може да се преведе на български език?
0: Дайте да изчистим този термин. Много често употребява. Да.
1: Активно мероприятие, това е активна дипломация. Активно мероприятие, това е агресивна дипломация. Разузнаването всъщност е агресивна дипломация. Агресивна в добрия смисъл на думата, понякога и не в толкова добрия. Както да речем, когато взехме история славяно-българския от Атонския манастир. Не давам отрицателна оценка на това действие. Казвам, че това е агресивна дипломация.
0: Вие също сте бил на работа, на служба в, може би, най-тежките години на Балканите, поне погледнато.
1: Не, най-тежките са били 50-те и 60-те години, когато масово наши офицери от разузнаването, масово са тежко ранени или загиват. При инсценирани автомобилни катастрофи, най-вече в Турция и на второ място Югославия беше най-рисковата. Турция, Югославия, Гърция.
0: Не, говоря като геополитически разпад. Тогава също Югославия се срути. Започнаха войните.
1: Югославия се срути. Започнаха. Да, между другото, бях чак да кажа, имам честа, или по-точно да кажа, имах шанса да бъда в навечерието на разпада на Югославия, благодарение на сръбският империализъм, подчертавам това. В България тая фраза не е много популярна. Бях свидетел на кървавата гражданска война. Бях няколко пъти в Сараево по време на осадата и видях с очите си неща, които към днешна дата, ако ги разказваш, звучат чудовищно, но това е самата истина. Тъй като това, което показвам в тази книга като работа, всъщност е и преживяно, и наблюдавано, не само изучавано, анализирано и информирано, така да се каже. Така че, ако говорим за конкретната работа, нека да кажа, че югославското направление започва да работи едва 70-те години на 20 век. Едва 70-те години. Когато аз постъпих в югославския отдел, те нямаха кадри, тъй като там трябва да знаеш този език, ако не го знаеш, трябва да го научиш.
0: Освен сърбо-хърватски.
1: Да, сърбо-хърватски. Освен това, това беше времето на Горбачов, разкрепостяването. И много по-лесно може да се влезе в тази служба. Искам да кажа, че проверките преди това бяха ужасяващи. Ако имаш лош происход, лошо минало, не е възможно. Поне при мен такова нещо нямаше, тъй като по линия на баща ми съм много червен. Партизани, концлагеристи, политзатворници, но по линия на съпругата ми са разстреляни, жандармерия, брадници. Точно
0: да.
1: От другата страна на барикадата. Може би нашия брак е едно национално помирение. И искам да кажа, че по времето на Горбачов вече се работеше по-леко като разузнаване, тъй като нещата се отпуснаха и съветската примка не беше толкова силна. Като казах съветска примка, да кажа, че единственият отдел в българското разузнаване, в който беше негласно забранено да се завършва школа на КГБ в Москва, беше югославски отдел. Защото според шефа на отдела, полковник Михаил Коларов, един интелектуалец, ти ако го видиш как изглежда лека му пръст, ще помислиш, че е някой академик, професор или човек, който се занимава само с библиотекарска дейност. Според Мишо Коларов, който веднъж ми каза, да не си продумал нито веднъж, че искаш да ходиш на школа в КГБ, тъй като това нямаш право да го знаеш, никъде не е записано. Югославски отдел никога не ходи подготовка там, защото имаме опасения, нали се сещаш за какво става дума. И да го кажа направо.
0: При завърбуване?
1: Да.
0: Да.
1: Да. А освен това, ние имаме големи различия. Огромни различия. Ето тук ще стане за дума за едно мероприятие, активно срещу Горбачов. Огромни различия имахме.
0: Активно мероприятие срещу Горбачов?
1: Да, но това не беше кой знае каква смелост. 1988 година, да. Активно мероприятие, ето тук документи да. Има.
0: Вие сте ми дали тук някакви шифрограми, аз малко ме страх да ги
1: покажа.
0: Показвам.
1: Дайте да започнем с фактите и документите. Да.
0: Добре.
1: Имаш такова предаване в радиото, факти и документи на времето.
0: Така.
1: Това е, което...
0: Информация относно съществуването на турска статистика, съхранявана в Ориенталския институт Сараево, в която има резултати от пребиваването на населението в Македония през 15 и 16 век. Това предполагаме от вас.
1: Да,
0: по линия на така наречения КИР, културно-историческо разузнаване.
1: Това е изключително оценен документ, с който ние се здобихме с серия от мероприятия, който показват, според османска статистика, че в Македония в това време населението 80% българско. Абсолютно автентично българско. Нищо друго. Получихме, между другото, защо стигнахме до този документ, тъй като е била издадена книга от сараевските историци по повод на тази статистика и книгата е вече била отпечатана. И в този момент Македонската академия на науките научава за тази книга и я спира. Тиража е изгорен или поне скрит в някой склад. Тогава ние получихме този документ.
0: А чия е инициативата за това нещо?
1: Случайно попаднах на нея от наши оперативни връзки.
0: Значи ваша?
1: Да, на отдела, в смисъл на резидентурата в Белград. Това, което го правиме, е същото, което се прави на много други места. А другото активно мероприятие е още по-интересно, но да започна с Горбачов.
0: Да.
1: Горбачов 1988 година трябваше да дойде на посещение и дойде на посещение в Югославия по покана на сръбския държавен ръководител, сръбския Горбачов, казва се Слободан Милошевич. И беше обявено, че по програмата му включва посещение в Белград и Скопие. Официално беше обявено, тъй като Лазар Мойсов, тогавашният шеф на Македонската комунистическа партия, който беше вице-президент на Югославия, те бяха по ротационен принцип.
0: Само да кажа на зрители, че в онзи период Югославия имаше един тотално различен имидж от другите социалистически...
1: Имаха колективно държавно ръководство, да, на всяка страни. Година се сменеше...
0: Не, беше напредничева, те работеха в Западна Европа, беше нещо като символ на социалистическата демокрация, така се каже.
1: Да, за нас, да. Които работихме на територията на Югославия, това си беше Запад, все едно си в Австрия.
0: Да.
1: Горбачов официално беше обявен, че отива в Скопие. Белград и Скопие, което е много тежък удар по България, но и по Гърция. И в резидентурата в Белград решихме да предложим следното, но това е едно от мероприятията, които не е документирано в шифрограми, не е документирано в дипломатическа поща, тъй като ако видите на едно от шифрограмите, получателите са двама съветски в София, двама съветски съветници. Те получаваха автоматично всички шифрограми. Това мероприятие беше съгласувано с посланника Стайков, резидента, аз от Белград знаехме, генерал Владо Тодоров и Пенчо Кобадински, тъй като аз бях на негов вестник, кореспондент.
0: Отечествен фронт?
1: Да, Отечествен фронт. Да. Пенчо Кобадински докладваше директно на Тодор Живков, тъй като това е много остро срещу Горбачов. Да. Какво искахме ние? Да не посети Скопие. И какво направихме? Еми, гръцката резидентура публикува написано от нас в резидентурата в Белград материал. Не знам в кой вестник излезе официозно, на гръцката, на консервативната партия.
0: Да.
1: Че подобно посещение, като огромна статия цяла страница, да, подобно посещение в Скопие на Горбачов подкрепя македонизма по отношение претенциите на Гърция с антиквизацията на македонската история. И подобно посещение е груба провокация и Гърция това няма го допусне и ще протестира най-остро. В същото време наши връзки, да го кажа, хайде, агент е много мръсна дума, в Словения, в Любляна, в техната преса, вестник, дело, да, дневник, леко опозиционни, да, някои, публикуваха писмо на словенски интелектуалци и политици, тук нямам намеса, само дадох идеята, в което се настоява втората спирка да не бъде Скопия, Любляна, тъй като е долу в Скопие ще предизвика много тежко оттягане на отношенията с Гърция и с България. И разбира се, така се случи. В последния момент, три дни преди визитата, се случи този скандал. Македонското ръководство реагира много остро. На една пресконференция имаше, тя е отразена в книгата, много остра реакция на техните кореспонденти, като питаха Външното министерство на Югославия и Будимир Лончар защо е позволил Скопие да бъде елиминирано, да отиде в Любляна. Ами аз стоях така на втория ред и потривах ръце много доволно. Това е активно мероприятие. А между другото, руските ни приятели, съветските ни другари, така да се каже, в лицето на тримата съветски кореспонденти, до един колеги от КГБ и от военното разузнаване, изцяло стояха на страната на македонизма. Ние имаме с тях дружески спорове, нищо повече. Дружески спорове.
0: Добре, добре, господин Енчев. Ще продължим този уникален разговор след рекламите по България on Air.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
4: България on Air.
0: Уважаеми зрители, продължава нашия разговор с дипломата, журналиста и бивш офицер от българското външно разузнаване преди и след 10 ноември 1989 година, господин Велизар Енчев, автор на книгата «Аз бях в разузнаването». Една наистина уникална книга. В първата част показваме шифрограми, надявам се да не издаваме тайна, но пише, че са разсекретени съгласно законите на Република България. И така, господин Енчев, стигаме до шифрограма номер 5388, срочност бърза, заеди кой си от Белград, информация относно антибългарска проява в Международния прес-център в Белград. За какво става дума?
1: Става дума за едно наше активно мероприятие. Става дума за ето тази книга. Тази книга беше издадена в 1987 година и до преди 10 години югославските посолства и сръбските посолства по света масово е разпространяваха. Това е книгата на Перо Ковробар на английски, македонската национална култура в пиринския край на Македония, в България. Тоест, говорим за
0: претенции.
1: И ние решихме по предложение на резидентурата да организираме една голяма провокация в Международния прес-център, като предварително бяхме осигурили присъствието на почти всички западни журналисти, предупредихме, че има шоу, нали, на белградските медии, за да си поставим на нещо, което е ужасяващо за България. Но знаете ли кое е ужасяващото? Че всичко това в тази книга е истина. В тази книга, която аз наричах по време на пресконференцията фалшификат, предизвикателство към България, претенции към България, е истина, защото тя се позовава на това национално предателство, което прави правителството на Кимон Георгиев, утрешното на французското правителство на Кимон Георгиев, което комунистите имат, разбира се, най-голямо влияние.
0: Когато преборяването.
1: Преборяването на населението в Пиринския край, насилственото записване като македонци и още по-голямото престъпление, за което малко се знае, но то не е в книгата. Предаването на имената на около 35 български агенти от на военното разузнаване на царство в България, в името на българо-югославско сътрудничество, правителството на Кимон Георгиев предава имената на агенти, които са разстреляни буквално на другия ден, изтезавани дори без да бъдат дадени на съд. Но
0: е, като говорихме за кости, ние даваме и костите на Гоце Делчев тогава.
1: Още по-голямо престъпление. Но това да. Всичко в тази книга е истина. Тъй като да. Ние насилствено 47-8 година извършваме македонизиране на България. Това е невероятно. И тъй като трябва да реагираме по някакъв начин, ние реагирахме веднага.
0: В смисъл, това е една насилствена истина.
1: Насилствена истина. Да. Значи Югославското посолство и след разпадането на Югославия, тази книга се раздаваше от югославските посланици и дипломати навсякъде по света, където се говореше за България, когато се откриваха катедри по македонистика в Прага, Варшава, Словакия, Братислава, където се сетите. Най-вече в Източна Европа. Ние отговорихме тогава.
0: Сериозно е работено и тогава, и сега се работи по това.
1: Те са много
0: от тяхна страна, да.
1: Всички катедри по македонистика са дело на македонската служба за външно разузнаване, т.е. тя е в основата. Ние отговорихме с това на английски език.
0: Какво е това?
1: Ами, бай Коста Сърношанов, един голям, бих казал, той е Захари Стоянов на Македонското национално освободително движение, дясна ръка на Иван Михайлов. Сръбски и хърватски свидетелства за българския характер на Македония на английски език само с документи. Документи, карти в огромен тираж. Това се разпространяваше също от нашите посолства веднага след това. Пак казвам, това е 1987-89 и след 10 ноември. Макар че много български посланици много не желаяха след 10 ноември да се занимават с това, тъй като смятаха, че това ще предизвика проблеми, но това беше работа на разузнаването. И сега най-големият успех, който успяхме да постигнем, 91-а година, точно на ръба сме на държавната тайна, Югославския парламент 91-а година изпрати една декларация до българския парламент с искане за признаване на македонско малцинство, позовавайки се на това. Какво направихме тогава ние в резидентурата? Тъй като имахме оперативна връзка, много близка до Слободан Милошевич. По същество беше наш, няма да използвам думата агент, много близък сътрудник на идейна основа. В името на православното братство, на братската дружба между сърби и българи, заради създаването на нова Византия, заради православие, което ще се опълчи на исляма, който настъпва в Босна и Херцеговина. Предложих му и той, както и в книгата го пиша, убеди видни сръбски интелектуалци да подпишат това писмо на видни, големи сръбски интелектуалци, начело с академик Сава Милошевич, председател на Световния сръбски конгрес, антикомунист. Академик Богдан Маглич, председател на Американо-сръбския комитет, живееш в Америка за свободна Югославия, антикомунист, т.е. на чисто антикомунистическа основа, противопоставяйки се на тази декларация на Югославския парламент, застанаха зад България, като заявиха, че македонската нация в тази декларация, контра, изпратена до българския парламент, прочетена в Панорама, тогава водеж беше Иван Гарелов, в която декларация те подкрепиха България и заявиха, че македонската нация, за голямо съжаление, е дело на сърбите, но в името на историческото помирение на братството с братския български народ, ние се противопоставяме на този македонизъм, който се развива от сръбският политически елит и срещу македонизма. Но защо те бяха мотивирани да направят това? Тъй като по това време беше 75 годишната от честването на Балканската война и македонското комунистическо ръководство заяви, че тази война е империалистическа, окупаторска. Сърбия като България е била окупатор на територията на Вардарска Македония. Първата световна, Балканската война, 1912 година, и отказаха церемония на сръбските военни гробища. Бих казал, имаше и поругаване на сръбски гробови. В Сърбия бяха бесни на това. Ние се възползвахме от този сръбски бяс срещу македонистите, които и към България се държат по този начин. Но в Сърбия имаше огромно недоволство от Македония заради това, как да кажа, пренебрегване на сръбските жертви в Балканската война. Да не забравяме, Балканската война, България, Сърбия, Черна гора сме съюзници, воюваме срещу и Гърция, воюваме срещу Османската империя. Други въпрос е, че България изнася главните военни усилия, а получава най-малко, тъй като зад гърба ни съюзниците, неверниците.
0: Ние там пропиляваме всичко с...
1: Това е друга тема. Имаше мотив за сръбските интелектуалци на антикомунистическа основа да се опълчат на македонизма, и това беше нещо, което влуши още повече отношенията между Сърбия и Македония. Влуши ги до нажежаване. И тогава вече беше разпадена Югославия. Ето, такива неща трябва да се правят.
0: Какъв е мотива на човек да работи така с жар това? Ето, аз ви питам, вие сте бил там. Ние може само да гледам отстрани. Кое ви е карало едва ли заплатата, службата, картата?
1: Ами, ако зададете същия въпрос на ВМРО, когато води въоръжена борба между двете световни войни 1919-1941 година на територията на Македония.
0: Смисъл, на вас величи, че сте запален по темата.
1: Да, меко но аз казано. Нямам нищо общо с Македония по роднинска линия, трябва да кажа. Просто в казармата работих в радио войски и слушахме тези този трафик на сърбите, на турците, на гърците. Имах интерес по тази тематика, разбира се. Имах интерес и разбира се, голямо роля имаше и семействата на съпругата ми. Нейният дядо е виден македонист Пържов, един от ръководителите, войводите на Иван Михайлов. Лежал при Кимон Георгиев в затвора 3 години.
0: Македонист след... добрия смисъл на думата.
1: Да, добрия смисъл на думата. Да, много точно уточнение. А след 9 септември лежи в затвора, защото отказва да се пише македонец и македонски войвода и участва в боевете срещу сърбите между двете световни войни на македонска територия в една ужасна акция в Катрафилово, но това е друга тема, когато четите на ВМРО извършат неща, които не би трябвало да вършат. Така че това също влияе, как беше казано, откъдето жената, там е родата. Действително, тези неща имат особено силно влияние, но според мен този въпрос трябва да го зададете, когато четете историята. Историята говори, че България е загубила всички войни, но не е загубила каузите си. Загубихме и двете войни. И първата, и втората, и балканските войни загубихме заради междусъюзническата, когато по наша грешка, по грешка на Кобурга, по грешка на военното командване, направихме така, че Гърция и Турция, Турция тръгнаха срещу нас. Имахме злощастния Ньонски договор, имахме злощастния Парижки договор 1946 година, но каузата не е мъртва. Ето това, което стана сега с връщането на костите на цар Самуил, също е много важен момент в... да го кажа така, реабилитацията на българската кауза. Българската кауза в Македония е нещо много важно, но трябва да...
0: А как се представя по света? Аз го задавам това въпрос.
1: Точно за това всичко това, което го правим по света е
0: добре,
1: на английски.
0: Това е в началото на 20 век. Днес как са нещата?
1: Днес не мога да ви кажа как са нещата, тъй като и да знам, нямам право да го
0: като
1: кажа, че ли, тъй като е държавна тайна.
0: Македонската страна е доста...
1: Уверявам ви, като посланик на България в Загреб, върших същото. Нищо повече не мога да кажа, да.
0: Говоря като че ли на международно ниво те се справят доста така по-успешно с рекламата на своята кауза. Поне така изглежда отстрани. Говоря като двуязични, билингвистични издания и така.
1: Между другото, втората част на книгата е работата ми като посланик в Югославия. Няма да крия, че работих по трета държава и това се нарича Слобода Милошевич още беше на власт. Войната продължаваше частично и срещу Македония, срещу македонизма. Но това е тема, по която е описана много добра в книгата. Между другото, книгата е на издателство Послепис. И аз благодаря на издателството, което публикува с компакт диска, тъй като компакт диска е най-ценното. Ние всичко може да говорим сега с вас, но всеки може да се усъмни в казаното от мен и от вас. Тук компакт диска не лъже. Може да прочетете в оригинал, както се виждат, шифрограмите, анализите, оценките и най-вече прогнозите. Разузнаването е важно с прогнозите, а не с това, което е станало. Какво ще стане и как трябва да стане? Това се нарича активна дипломация.
0: Гледах едно видео с ваше участие, където казвате, че, как да кажа, сте прогнозирали, че Югославската армия няма да нахуе в Република Северна Македония по време на разпада.
1: Това беше малко преди 15 февруари 1992 година. Беше ми поставена на резидентурата, разбира се, и в мое лице, и от посланника в Белград задачата заради да ползваме македонските връзки, македонската агентура наша, да подчертая нещо много важно. Голяма част от нашата агентура в Македония е в агентурата на царското военно разузнаване преди 9 септември или техните деца. Останалите живи не разкрити. Така че аз не стъпих на голо поле.
0: Тоест,
1: и моите колеги.
0: Имало е приемственост.
1: Ма разбира се, имаше приемственост и това го направи лошия комунистически режим. Но трябва да подчертая, че това се дължеше най-вече на генерал Владо Тодоров. На генерал Владо Тодоров, покойния генерал Владо Тодоров, който по всички тези въпроси беше изключително агресивен и смяташе, независимо от позицията на ЦК, на БКП и секретарията, които имаха, знаете какво поведение, ние не спазвахме техните инструкции, при това отдела се работеше против Социалистическа република Югославия. Ние официално работихме против югославския комунизъм, но забележете с каква фалшива формула за укрепване на братството на социалистическите държави. Но важни са документите, важни са фактите, така че това, което стана...
0: А защо вие сте така бил в огъня? Защо тая балканската история винаги толкова кървава се оказва накрая? Ние ли сме по-специфични като менталитет тук на това размирно място, кръстопътно?
1: Знам, че звучи много банално, но България граничи с себе си. Всичко, което около нас са български територии, обезбългарени до една. Турция 100%, кланетата, въстанията, Гърция. Трябва да го кажа с голямо съжаление, и то в седмицата, в която се радваме, че дойдоха костите на цар Самуил, на неговото семейство, както разбирам, обезбългарена Егейска Македония. Същия процес вече е почти завършен в западните покрайни, в Сърбия, където градичим със себе си. А за Македония виждаме какво се случва. То в момента, това, което сме правили ние, сега е още по-актуално. Македонизма, това е съвременната версия на сръбския империализъм. С него как може да се бориш? Трябва да се бориш.
0: Великото начертание на Грашанин ли беше?
1: Предначертанието на Илия Грашанин, но авторът на македонизма е професор Стоян Новакович, посланника на Сърбия в Цариград, който измисля македонизма. Последната формула. Щом не можем да ги направим сърби, няма да им позволим да бъдат българи, да бъдат македонци. Македонизма, пак ви казвам, това е съвременната агресивна версия на сръбския империализъм.
0: Имате ли чувството, че България има и днес ресурса, възможности да води тия битки от миналото? Или вече всички сме братя, прегръщаме се, няма граници, няма визи?
1: Няма хора, които смеят да вършат тая работа в службите. Никой не смее. След разкриването на досиетата, никой не желая да работи агресивно на Балканите и активно на Балканите. Помислете и сетете се защо. Ми ще те опозорят като Ченге.
0: Да. Трябва се
1: бори. Това, което сме вършили.
0: Трябва да се бори всеки ден страха, че няма си на първа страница на вестника.
1: Сега, между другото, аз говоря от името на мои колеги в културно-историческото разузнаване и югославския сектор, които нито могат, нито смеят да говорят. По понятни причини.

0: Какво Македония спазва ли, Сърбия спазва ли, която не е член на НАТО и Европейския съюз, спазват ли някакви принципи?
1: Евроатлантизма не би трябвало да пречи на патриотизма, точно обратното.
0: Ами сръбското малцинство в България, сърбите официално претендират за него. Това
1: за шопската нация.
0: Шопска нация. Не. Македонците официално претендират за пиренския край на Македония. Колко присъди имаме в Страсбург? 8 присъди имаме или 9 присъди. Съда ни задължава да признаем Омо и Линден и да признаем македонско малцинство. Как трябва да се реагира? Какво трябва да се прави? Всичко това, което го правихме, трябва да се прави и сега. Не знам дали се прави.
1: А
0: трябва
1: дали това да е въобще в дневния ред и на държавата, и на българина, който си гледа ракията, какъв данък ще сложат, как му самолихвите по кредита и така нататък. Вълнува ли това? Вие сте така човек, който познава и общественото мнение. Имате популярен YouTube канал.
0: Нека само да спомена отново Божидар Димитров, когато разкриха досиет и казаха, че и той бил Чинге. Ами той, Божидар Димитров, такава заслуга има за работата в архивите на Ватикана. Те паметник само заради това трябва да му издигнат, което той е работил в Ватикана.
1: Той откри историята на Богдан, Петър Богдан.
0: Да. Точно, но той е Ченге. Искам да кажа, че сегашните служби за разузнаване би трябвало да правят същото. Абсолютно без никаква промяна. Защото живеем в съвършено друга обстановка, но с старите противници, с старите наслагвания, с старото наследство, което изсало в наша вреда. Опасно, казвам, ние изгубихме всичко. Но не трябва да си губим историята. Територии, да. Население, но историята не трябва да я губим.
1: Опасно място ли са Балканите? Или това са такива, продаваме страхове, така да се каже, като кажем, барутния погреб и сме се взрени в миналото?
0: Опасно място за кое? За разузнавателна работа?
1: Не, говоря по принцип, като геополитика. Може ли нещо да се случи тук? Както
0: Балканите
1: се случи в Украина или както се случва в Близкия изток?
0: Балканите са барутния поглед на Европа. Това е най-голямото клише. Първата световна война избухва заради балканския конфликт между Сърбия и Австро-Унгария. Втората световна война, разбира се, Балканите имат малко по-периферно значение. Лошото, че ние в двете световни войни, както казах преди малко, сме били на погрешната страна. А когато си на погрешната страна и губиш войната, губиш всичко. Но не можеш да си позволиш да загубиш историята, паметта. Затова трябва да работим.
1: Има една такава теза, много интересна. Мисля, че на господин Райчев, че понеже ние сме загубили всичко в войните, пък сърбите са спечелили всичко. Те са победители в двете световни войни. Това им е довело до този пик на патриотизъм и шовинизъм. При тях им е изиграл лоша шега. Докато българина не иска да дава кръв, не му се занимава с такива работи. Като че ли това да, в някакъв смисъл е, как да кажа, се отразило благосклонно на нещо в нашето поведение?
0: Ще извърши това, което не можеха да извършат нито едно от армиите на съседна Югославия. Той сам разби Югославия и в този смисъл нашата оперативна връзка, която беше много близко в кръга на Милошевич. Между другото, човека на Милошевич беше в България 1989 година, беше прият от Пенчо Кобилински и дойде с послание. Това в книгата е описано. Имаше програма, има там. Ето ще видите какво пише за емисара на Слободан Милошевич. Той предложи съюз между от името на Милошевич, на Пенчо Кобадински го предложи. Аз докарах този човек. Велик, известен сръбски писател, вече покойник. Той в един момент смяташе се, че може да кандидатства за Нобелова награда. Той предложи от името на Милошевич споразумение между България и Сърбия, не Югославия, подчертавам това, още като шеф на сръбската компартия Милошевич. В името на ислямската опасност, ислямската в Босна и Херцеговина и в Санджак за Сърбия, тази, която е у нас от към Турция, да направи един съюз. И срещу това, което Сърбия ще се откаже от македонизма, ще осъди македонизма и всичко ще западните покрайнини ще даде всичко, което искаме. Но това беше една абсолютно нецивилизационна сделка. Ти не можеш да приемеш съюз на империалистическа основа, т.е. за това да бъдем врагове срещу други държави, да се обединим и да изследваме неговата агресивна политика, която доведе до кръвопролитието в Босна и Херцеговина, до войната в Карватия.
1: Не мисли и тук в някои райони какво ще да стане.
0: Точно така, много сте прав. Но това беше оперативната връзка, се възползва от нашите контакти. През цялото време на войната в Югославия ние знаехме какви са намеренията на Милошевич поне един месец напред, което според мен е за едно разузнаване най-важното. Най-важното за разузнаването е да знае какво ще стане, как ще стане и ако може да повлияе в наша полза. А иначе получаването на информацията е работа на дипломатите и накрая да покажа нещо, което на пръв поглед
1: като
0: не е
1: финал,
0: важно, но
1: това
0: да завършим.
1: Разбор, какво е това?
0: Това е една книга «История българското народа» на доктор Милан Савич, издадена 1800 78 година, в годината на освобождението на България. Невероятна книга. 1878 година в Нови Сад. Той се позвава изцяло на Костатин Иречек. Знаем кой е Костатин Иречек. И в тази книга има уникални неща. Ето за цар Самуил, между другото. Че цар Самуил е изцяло български цар. Че неговото царство взема почти половината територия на Южна Сърбия, цяла Македония, Вардарска и Егейска Македония. Но тази книга, ако я видите, няма да видите, че няма никъде издател, няма година на издаване, а само пише, че е издадена 1878 година, но изданието е ново, то се личи, вижте.
1: Да, да, да.
0: Е, това какво мислите, че е? Та е работа на разузнаването. И това се разпространява в Сърбия, в Америка и в Съединените американски щати, и Канада, и Австралия, където има огромно сръбско малцинство. И е преведен на английски език. Ето така трябва да се бориме с македонизма, с сръбската империалистическа политика, която продължава в момента с обезлобаряването на българските западни покрайнини. Това е активна дипломация. Някои го наричат активно мероприятие. Агресивна дипломация в името, в интереса на България. Ето това са техни документи, които доказват, че всичко това, което сега се случва, връщането на костите на цар Самуил, слава Богу, благодарение на гърците, става, защото всичко това са български земи. Български граждани били някога асимилирани, елинизирани, сърбизирани, македонизирани, турцизирани. Ние не можем да се откажем от историята и трябва да се борим за нея. Ето с такива средства на разузнаването.
1: Добре, благодаря ви, господин Ненчев, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. В тяхната история ще говорим за падането на Търново и това имало ли е предател в града по време на османската обсада.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес тяхта история ще говорим за един от най-драматичните моменти в нея, вероятно един от най-трагичните. Падането на Търновград или Търново на столицата на Второто българско царство или империя под ударите на османските войски и неговата прочута обсада. Като за всяко нещо в нашата история и за това събитие има спорове, като например имало ли е предателство. Това е може би най-големия спор. Защо Иван Шишман всъщност не е бранил от Търновград, а отишъл в Никопол? Кой води османските войски? Дали един прочут османски военачалник или самия султан? Сега при мен, за да говорим за обсадата и падането на Търноград, е един истински специалист по средновековна история, авторът на книгата «Грях и забавление. Средновековна България», млади и даровит историк, господин Веселин Асенов. Добре дошъл, господин Асенов.
4: Добре заварили. Много ми е драго, че сте ме поканили и с удоволствие откликнах на поканата.
1: Защо има толкова спорове за обсадата на Търновград и падането под османските удари?
4: Като всяко проблематично събитие, което се е случило и което има и една и друга страна, и което разпава изключително много, как да кажете, патриотични чувства, чувство на драматизъм, чувство на обреченост от събитията, които са предопределили края на българската държавност в края на 14 век. И съответно отцепването на изолирането на България от естествения развой на европейското семейство на народите. Всичко това подбужда към определени емоции, към спорове, които са се появили в българската историография в хода на годините. Преди всичко трябва да започнем с това кога Търновград става столица на българското царство. Това се случва и дори и за това има спорове. Както е известно, Анелия Маркова, изключително даровит историк, доктор по средновековна история от Великотърновския университет, каза, че това се случва, въстанието на Сен и Петър се случва 1186 година пролетта. А според общо приетото мнение на историографията, всъщност 26 октомври 1185. Това са неща, които са като цяло малко известни в българската историография и често пъти не се появяват в големите новинарски сайтове, появяват се като една бележка под линия в...
1: Дори има и по крайни теории така, на неофициалната история, че всъщност Търново е бил център на българска държавност далеч преди това.
4: О, пара историята отваря цяла една нова категория на теории и хипотези, които...
1: Ако самия Паисий Хилендарски намеква за това.
4: А ако тръгнем да ги коментираме, няма да ни стигне и цялото време, което имахте с господин Енчев, няма да ни стигне. Но като цяло общо приета е датата 26 октомври 1185, все още битува, все още не се оспорва. По това време Теодор Петър и Асен Белгун обявяват възстановяването на българската държава и въстанието срещу византийската власт. Съответно център става Търновград, който е седалище на тяхната власт, който впоследствие се превръща в притегателен център за живописци, за книжовници, за зографи, за интелигенцията през...
1: Как изглежда от Търново в края на 14 век?
4: В края на 14 век Търново е бил един силно заселен град, гъсто заселен.
1: Чел съм, че имало чуж квартал.
4: Да,
1: франкски квартал,
4: разбира се, имало е чуждестранни квартали, имало еврейски квартали, които са били в трапезица, се смята. Бил е един космополитен град, който много хора, дори негови съвременици, определят като следващия Цариград, новия Константинопол, третият Рим. Често се определя като летописите от онова време, често се определя като втори град след Цариград, като
1: големия Царев град, как го наричат?
4: Големия Царев град, да. Търнов, богоспасяемия Царев град Търнов, великия град на моето царство, както го нарича Калоян. В кореспонденцията си с папа Инокентий III, Иларион Мъгленски и Михаил Войн го наричат Царев град Търнов също така. Това не е, в това няма нищо чудно. Това си е типична, както посочи господин Енчев, агресивна дипломация. Това си е чиста агресивна дипломация, с която се цели внушаване на определени наративи в съзнанията на нашите съседи. Цели се да се покаже така нареченото транслатио империи, което българските, прехвърлянето на империята, което българските летописци от периода на 13 век се опитват да докажат, че се случва след падането на Константинопол по време на четвъртия кръстоносен поход и съответно неговата роля се прехвърля в Търновград, който става средище на ортодоксалното християнство и защитник и стожер на православните християни на Балканите срещу, така да го кажем, латинците, които са определени като еретици, схизматици, т.е. ние сме също схизматици за тях. Най-общо казано...
1: И ако отидем в 1393 година?
4: Да, трябва да отидем и тогава, тъй като отваряме наистина голяма скоба. Така, 1393 година е годината, в която Търновград пада под ударите на османската експанзия. Знае се, че османците стъпват на Балканите няколко десетилетия по-рано. Българите имат няколко военни стълкновения с тях. Това се случва в лицето на Йоан Асен, син на Йоан Александър, който ръководи войска през средата на 40-те години, която се сблъсква с османците край Средец. Загубата е потресаваща. След това има още едно сражение, в което вече българите са предвождани от Михаил Асен, престолонаследника на българската държава и съцар на баща си Йоан Александър. Предполага се, че тогава войската е била по-голяма, по-добре екипирана. Дали е било поражение, много се спори в историографията. Българската, българск, българския, българската анонимна летопис от 15 век посочва, че това е поражение, но все пак османци не стъпват повече на българска територия в следващите 15 години.
1: За коя битка става дума?
4: Става дума за битката при Средец, където по думите на българската анонимна летопис от 15 век, българите се събират под водачеството на Михаил Асен, голям бой настава и Михаил Асен пада убит. Това пък на своя ред довежда до редица династични проблеми и сътресения в българската държавна власт през този период. И в крайна сметка стигаме до момента, в който османците подготвят военна кампания срещу българската столица. Вече е напуснал по това време Йоан Шишман е отишъл в Никопол.
1: Защо е отишъл в Никопол?
4: С надежда да дойдат унгарски военни сили.
1: Защото които... има един прочит, че ето той избягал. Така в по-стари историци. Особено през соца имаше такъв наратив.
4: Да, лошия цар. Дискутира се, че е бил избягал. Най-вероятно не е било точно от страх. Водила се е дипломацията, а пък и то като цяло не е нужно присъствието на владетеля конкретно в престолината, за да може да си ръководи държавните дела. Впрочем, византийските императори това са го правили непрекъснато и са ръководили държавните си дела дори от бойното поле, дори от други градове, в които са се намирали. Но отсъствието му наистина е осезаемо, доколко е повлияло на...
1: Също с какви извори имаме за обсадата на Търново, освен прочутото на Григорий Цамбак?
4: Изключително малко извори, които имат...
1: Говоря с описание на бойните действия.
4: С описание на бойните действия няма да намерите никъде другаде, освен в похвално слово за патриарх Евтимий на Григорий Цамбак. Юасав Бдински обсъжда също падането на Търновград, но споделянето на мнение за османската армия, за нейните ръководители, за последствията от боя няма да намерите никъде другаде.
1: Как ли е изглеждала тая обсада, ако съдим по действията на османските войски от този период?
4: Обсадата е изключително...
1: Търнов е... Бая укрепен град.
4: Търнов е много тежко укрепен град. Търнов е имал завидни укрепления. Смятал се за най-добре укрепения град в Второто българско царство и това казва нещо, имайки предвид, че Мехмед Нешри, който е един от османските летописци, които разглеждат този период, споделя, че българските земи са изключително богати, изключително благодатни на най-различни блага и изобилни с крепости, сериозно укрепени крепости, каквито няма в другите земи. Така че да отбележим, че Търновград е укрепен, би било дори подценяване на обстановката. Търновград, несъмнено, е бил най-тежко укрепения център на българската държава.
1: И как пада такъв град?
4: Такъв град пада трудно, поради което се пораждат и
1: теориите за предателство.
4: Много хипотези за неговото падане, много теории за предателство, да. Така, това, което знаем от Цамбак. Цамбак казва, че Баязид Йылдырым повежда войската си към Търновград и на 17 юли 1393 го превзема. Описаната ситуация е, в която Баязид заплашва търновчани, че ще ги сече, ще ги гори, на най-различни други мъчителни смърти ще ги предаде, ако продължават да са непокорни. И действително Юасав Бдински пише, че в похвално слово за Филотея, пише, че за света Филотея, пише, че архиереите и гражданите на Търновград са бивали гонени непосредствено след падането му.
1: Аз по спомен съм чел нещо, че са събрани на едно място и избити.
4: Така, това става по-късно.
1: Да.
4: Това става по-късно.
1: Да.
4: Всъщност, след непосредственото падане на града, погром на практика липсва. На патриарх Евтимий му е забранено да изнася повече литургии в патриаршеската църква Възнесение Господне. Той се премества в Свети 40 мъченици. Но като цяло точно тези погроми, които описва по-късно, които описва Цанблък, на практика в началото не се случват. Което е много подозрително. Ама много подозрително, защото по, според мюсюлманските военни закони, един град, който се е отбранявал и то толкова упорито,
1: подлежи на
4: поне, да, поне едноседмично опустошение. Разграбване, поругаване на светите места, избиване на населението, всичко, което се случва в Константинопол. Всичко, което се случва в Константинопол и в други места, които са отказали да се предадат. Но това на практика липсва в началото и точно това е причината професор Христо Матанов да изрази известни съмнения за една толкова продължителна обсада в продължение на 3 месеца и реално археологическите свидетелства от града липсва в тях данни за такава продължителна обсада, за такива военни действия.
1: Но четох, че нещо са намерили оръжие или от една страна? Че има данни за штурм?
4: Значи намерени са върхове на стрели, намерени са камени гюлета, които несъмнено са част от арсенала на Търновград. Но дали точно...
1: Барута бил ли известен тогава? Бил е известен. Би трябвало
4: бил да е известен, да. Бил е известен, но няма данни, че е имало единици въоръжени с военни единици, въоръжени с оръжие с барут. Просто няма такива данни. Имало е камени гюлета, имало е стрели, имало е копия, които несъмнено са били част от арсенала. Такива са намирани на територията на фортификациите на града, на Търновград. Дали са участвали в военни действия, това можем само да предполагаме. Едно е сигурно, че братските могили, общите гробове, които са намирани на територията на столицата на Втората българска държава, съдържат предимно телата на хора, които са загинали от болести, от чумни епидемии, от други болестни състояния, отколкото на хора, които са пострадали от насилствена смърт вследствие на сражение. И тук възниква въпроса, ако е имало сражение, ако е имало штурмове, къде са хората, къде са телата, къде са жертвите на това сражение. И тук изниква археологическото свидетелство, че все още като цяло няма открити такива масови гробове, които да свидетелстват за някаква решителна финална битка или за някакъв решителен штурм.
1: Как да си обясним тогава на Григорий Цанблък повествованието?
4: То е като цяло единствения източник, по който можем да съдим за подобно сражение. И поради тази причина все още то не е изключено, защото знае се, има чуждестранни историци, като Михаил Кил, нидерландски историк, който посочва, че всички български крепости са се предали едва ли не сами. Това не е вярно, това е преиначаване, това е елементарен популизъм, продиктуван от съвсем други политически съображения.
1: Какви?
4: Като цяло да се докаже, че не е имало решителни сражения на българска територия, че българите са били народ, който едва ли не сам е положил врата си под османската власт.
1: Какви са мотивите на този автор?
4: Мотивите са трудни за дефиниция, но са популярни в последно време в чуждестранната историография.
1: Като ли се мятаме в този период от крайност в крайност? Или рисуваме една огромна съпротива, която надявам се да е било така, или пък е другата крайност. Всички са предатели, аристокрацията се предава и така нататък.
4: Съпротива наистина е имало. Колко голяма е била, имало. Той самия и Цанблък говори за хора, които доброволно са приемали исляма от глупост, както го казва, или от липса на знания. Такива е имало. И винаги ще има. Винаги ще има хора, които се страхуват за собственото си благосъстояние и се стремят да запазят власт, имащите си позиции по някакъв начин в следващия режим. Но като цяло има данни, че поне аз лично по този начин ги тълкувам, че 2 години по-късно, след падането на Търновград, има жестоки погроми. Това и самия вие, и самия вие го казахте. Това е, както цитира Цамблък, касапницата в църквата, в която най-видните първенци на града са заведени и после са съсечени до последния, без да се жали млад, стар. Всички стават жертва на османската агресия. Самия патриарх Евтимий е осъден на смърт и по Божието провидение ръката на палач се вкаменява и той е пожален. Защо става тази касапница? Има няколко твърдения. Едното твърдение е, че османците до този момент, впрочем професор Матанов го заявява, османците до този момент нямат опит с завладяването на седалище на поместна църква, с завладяването на столица на Балканска държава, моралния компас се още лъкатуши, не са установени точни правила, какво трябва да се прави, как трябва да се прави, държавният апарат все още не е напълно установен. И имаме в този случай една агресивна млада държава, каквато е Османския султанат, която иска да потъпче доскорошните установени.
1: Те и в Константинопол така постъпват.
4: Те така постъпват, въпреки че няма как да не постъпят така. Просто съпротивата на града е пословична на Константинопол. И
1: това в средновековието жестокостта е била пословична.
4: Жестокостта също е била пословична, да. Но другото мнение, което според мен е по-аргументирано, е, че 1395 се случва едно нещо. Едно събитие се случва, една дипломатическа мисия има от Видинското царство, която отива в Търновград с цел измолването на мощите на света Филотея. В тази дипломатическа мисия се включва Юасав Дински, включва се Константин II, който е престолонаследника на Йоан Сърцимир. И може да се предполага, че е имала и тайна задача тази дипломатическа мисия, и то е било сондирането на мнение за това какво е състоянието на какво е положението в Търновград и дали може да се търси отхвърлянето на османската власт. Това искам да кажа с чисти предположения, логически дедукции, които не обвързвам никого, които са като цяло мое гледище върху нещата. Но има известно.
1: Османците разкриват опит за бунт, така се каже.
4: Да, османците биха могли да са разкрили опит за бунт и поради тази причина да наказват първенците на Търновград и самия патриарх, който естествено няма как да не е участвал по някакъв начин.
1: Защото в съзнанието на повечето хора всичко се случва в един момент. Падане, неговото убийство, посичането, всяка се случва в един конкретен исторически момент. Речем в рамката на една седмица, да речем.
4: Цамблък не ги разграничава.
1: Да.
4: Цамблък не ги разграничава. Не казва това се случи по-късно, това се случи след една година, след две години. При него всичко е един безкраен наратив, който дава да се предполага, че всичко се случва на момента. А това просто не е така. Това се случва в период от година-две, в които тези събития се развиват действително скоростно, но не толкова бързо в рамките на една седмица.
1: Добре, като извод, как да обобщим, как да кажа, какво да знаят българите за обсадата на Търново? Сякаш, когато задълбаеш в историята, се нарушава пък този общоприятия патриотичен разказ.
4: Лично моето мнение е, че действително е имало обсада и действително българите са съпротивлявали. Може би не точно в рамките на 3 месеца, понеже Търновград по това време знае се, че изпитва недостиг на храна, недостиг на хора, минали са пристъпите на чумната епидемия. Съпротива действително е имало. Професор Николай Овчаров също многократно го е казвал, че българите са отстъпвали земята педя по педя и се съпротивлявали по-скоро отчаяно, но целенасочено. Целяло се е постигнато.
1: Имат прочутия надпис Буженешки Урвич.
4: Разбира се. Да. Аз Севасто Огнян държах за вярата на Шишмана и много патих. Да. Не е напълно сигурно дали е имало предателство. Да, ние до него така и не стигнахме. Лазар Коен от пътеписите на Петко Славейков, от поемата на Иван Вазов Жидов гроб. Да. Предатели винаги е имало и винаги ще се търсят. Винаги ще се търсят. По-лесно е да кажеш, че е имало предател, отколкото да признаеш, че си загубил сражение, нали? Yeah. Или че си изгубил града си, битка.
1: В тази сфера сме много способни.
4: Победителите не ги...
1: Чисто народопсихологично, нали? Ние винаги търсим предателя. Нали?
4: Победителите не ги съдят и Османската империя си има точно причините да бъде съдена, защото в крайна сметка довежда до края на българската държава, поставя нейния епитаф и в крайна сметка България е изолирана за около 500 години от естествените процеси на развитие на Европа. Ние ставаме част от ориенталския свят, нещо от което не можем да се отървем дори до наши дни.
1: Добре. Благодаря ви, господин Асенов, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, когато ще започне отново операция История. Предаването за нещата, които ми правят българи.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

Днес колела. Новата автомобилна столица. Специалният ни репортаж от автосалона в Пекин, най-големия в историята. Премиера. Ето го следващото, чисто електрическо Volkswagen Polo. Регулации. Брюксел се сети да промени и стоповете на колите. Инвазия. Китайската Xpeng идва в България през юни. Суперколата на BYD се продаде за рекордна сума. Първи поглед. Видяхме в детайли новия Hyundai Ioniq 3. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България.

0: Миналото беше Женева и март, но сега вече сърцето и центъра на автомобилната година са се изместили през април Пекин. Тази годишното Auto China 2026 е не само най-голямото изложение за годината, но и най-голямото автомобилно изложение в историята. Чисто новия изложбен център в Пекин има 380 000 квадратни метра площ, 55 футболни игрища си представете, които са изцяло запълнени с 1451 нови модела, над 180 световни премиери и 221 пресконференции, което прави горе-долу една на всеки 2 минути и половина.
1: Подобна грандомания не е само за да се натрие носът на конкурентния автосалон в Шанхай. Китайската автомобилна индустрия навлиза в най-критичната си фаза. Конкуренцията на вътрешния пазар е стигнала такива мащаби, а клиентите дотолкова са свикнали си щедро субсидираните цени, че повечето производители вече продават на загуба. Даже BYD, рекламният постер на китайската автоиндустрия, отчете 55% спад в печалбата за първото тримесечие. В същото време, китайското правителство доста категорично заяви, че очаква консолидация и оцеляване само на онези, които могат да печелят от дейността си. В същото време продължава да се появяват нови и нови марки, като например стартъпа за електрически съдеходи ROX. Или пък iStaland, резултат на партньорството между JAC и Huawei. Какво е спасението от тази патова ситуация? Ако се съди по двете най-ярки тенденции на Auto China 2026, то е в две посоки. Все по-агресивен интерес към външните пазари и пренасочване към по-скъпи и доходни модели.
0: Явната тенденция тази година е за големи, луксозни SUV. Почти всеки голям китайски производител акцентира върху това. Този X9 е на Dongfeng.
1: Или може би е по-точно да кажем на Huawei с хардуерното партньорство на Dongfeng. EpiClient е съвместна марка на двата гиганта, но водещата роля на софтуерната компания.
0: BYD Great Tank е най-интересната премиера на най-успешната китайска компания в момента. Най-големия SUV, който те са създавали някога, над 5,30 дълъг, с 3 метри 13 см между осия и с сгъващи се масички на втория ред. 950 км пробег за най-голямата версия по китайския тестов цикъл.
1: BYD е чудесна илюстрация и за втората тенденция – все по-агресивна насоченост към външни пазари и най-вече Европа. Denza Z, спортният модел на дъщерната премиум марка, не крие амбициите си да предизвика Porsche и BMW на тяхната собствена територия. Впрочем, Европа вече усеща ефектите от това внимание. За първото три месечия търговският баланс на Европейския съюз Китай се влошил до рекордния пасив от 83 милиарда евро. Продажбите на китайски автомобили допринасят за това с почти 21 милиарда евро, двойно повече отколкото преди година. За страни като България обаче тази тенденция може да донесе и ползи.
0: От всичките над 1400 автомобила на салона в Пекин, този е най-важният, защото съвсем скоро ще върне България на картата на автомобилните производители. Новата Ора 5.
1: От китайския гигант Great Wall потвърдиха пред Automedia, че планът за производство на електрическата версия в Ловеч е вече в ход и дори има фиксирана дата за началото на производството, която е през тази година. Междувременно Great Wall показва и други модели, които ще участват в европейската офанзива, като луксозният Van Way 8 с автоматизирани седалки, които сами могат да ви свалят от автомобила.
0: Един от моделите, които ще дойдат скоро в България, е този Haval H7, наследника на досегашното Dargo. Сериозен офроудър, макар и не на рама.
1: Към българския пазар са се запътили доста други марки от изложението в Пекин. От прословутата Хончи, червено знаме, чието лимузини возят отговорните партийни другари, до Лепас, най-новият премиум бранд на Чери.
0: Zeekr, премиум марката на Geely и братовчет на Volvo, съвсем скоро ще стъпи на българския пазар. тук, тя има няколко интересни новости.
1: Най-важната е новия 8X, плъгин хибриден кросовър на новата 900-волтова архитектура на компанията. С него се поставя началото на нова гама, разработена за глобалните пазари.
0: Още една китайска марка, която съвсем скоро ще имаме в България – XPeng. Самите китайци обаче не се определят като автомобилна компания, а като създатели на AI мобилност.
1: На лансирането у нас през

0: компании като Deep Root и Pony AI вече разполага с флотили от хиляди автомобили по пътищата. Това включва и множество роботаксита, като тези, съвместна разработка на ION и Pony AI, макар че автономното управление далеч не се изчерпва с леките коли.
1: Каргобот може да ви изглежда просто като голям камион, но тайната е, че в тази кабина не е предвидено да има човек.
0: Тази компания, дъщерна на Didi, китайския Uber, има над 35 милиона километра успешни изпитания на камиони, които не се нуждаят от шофьор. Други пък вече не се нуждаят и от пътища. Поне 7 производителя, между които Xpeng и CATL, се готвят за серийно производство на летящи машини до края на тази година.
1: Епохата на летящия автомобил може да се смята за официално започнала.
0: Но основната дейност на CATL естествено си остава производството на батерии, чието последно поколение, показано на автосалона, вече може да се зарежда от 10 до почти 100% за едва 6 минути.
1: Започнали с около 10% дял от глобалното производство на батерии, днес китайците държат почти 80%. EV Energy е един от новите играчи на този пазар и от най-високотехнологичните, вече доставчик на клетки за BMW Neue класа.
0: Компании като самата BMW също са тук, разбира се. Баварците избраха тъкмо Пекин за световната премиера на обновената си 7-ма серия. При Mercedes акцентът бе върху фейслифта на S-класата, с няколко любезни напомняния за историческата роля на марката в раждането на автомобила. Напомняния, към които публиката в Пекин не прояви видим интерес. Делът на европейските производители намаля съществено в последните 2 години, но Китай все още си остава ключов за тях.
1: Hyundai доста години бяха оставили китайския пазар в ръцете на колегите си от Kia, но сега именно тук е премиерата на новия дизайнерски език на компанията, бъдещето на IONIQ моделите, което показва какви са амбициите на корейската марка за Китай.
0: Volkswagen и Audi създават специални модели за китайския пазар, разчитайки и на местните си партньори. Honda произвежда тук електрическия си Insight и после го изнася в Япония, нещо немислимо доскоро. Mazda, Toyota и Nissan също са фокусирали производството си на електромобили в Китай.
1: Даже Peugeot, което се отказа от китайския пазар преди няколко години, прави отчаян опит да се завърне. Това, което виждате и което вече сме ви показвали, е бъдещето 208.
0: Stellantis обмисля да повери голяма част от развойната си дейност на китайския си партньор Leapmotor. Ford преговаря с Geely за ползване на технологии от тях. Тук далеч не става дума само за електромобили. Horse Joint Venture на Geely и Renault разработва нови двигатели с вътрешно горене и хибридни решения. Изобщо Китай отдавна вече не е само привлекателен пазар. Ако изложението Auto China доказва нещо, то е, че в автомобилната индустрия са се променили не само датите и сцената. Изпълнителят на главната роля също вече е друг.

След 51 години един от най-успешните градски автомобили на планетата, Volkswagen Polo, ще престане да съществува в познатия ни вид. Вместо него германците ще предлагат новото ID Polo, нов модел със същите размери и пропорции, но с изцяло електрическо задвижване. Първите два варианта, които ще се появят на пазара, ще имат мощност съответно 116 и 135 конски сили и литий-железофосфатна батерия, достатъчна за пробег до 329 км. Относително малкия капацитет на батерията, едва 37 кВт-часа, трябва да се отрази благоприятно на цената, която за стартовата версия в Германия ще е около 25 000 евро. По-нататък ще дойде и вариант с 211 коня и 52 кВт-часова батерия, достатъчна за 455 км с едно зареждане. През 2027 година ще се появи и спортна GTI версия с 226 коня.

Поредното задължително технологично изискване на Европейския съюз ще промени задните светлини на автомобилите от юли тази година. След тази дата всички нови коли, продавани в Съюза, трябва да имат така наречените адаптивни стопове. При внезапно спиране, вместо просто да светват, тези стопове трябва да пулсират. Идеята е, че по този начин шофиращите зад вас по-бързо ще преценят, че спирате внезапно. Не е съвсем ясно с какво преобразяването на стоповете е по-различно от сегашната система, при която внезапното спиране включва аварийните светлини. Единственият сигурен ефект от промяната е, че ще оскъпи още мъничко новите автомобили за крайния клиент.

След масовите марки идва ред и на премиум предложенията от Китай да навлязат на българския пазар. Сред първите ще е XPeng, производителя на електромобили и хуманоидни роботи от Гуанчжоу. Компанията е подписала споразумение с българска автомобилна индустрия, която ще е официален вносител на моделите и у нас, научи Automedia BG. Официалното представяне на марката България ще е на 18 юни. Българска автомобилна индустрия е дългогодишният вносител на автомобилите на Great Wall у нас. Предлагането на XPeng на нашия пазар ще започне с три модела. Електрическите кросовъри G6 и G9 и седана P7+. Все още няма официални цени, но очакваме предлагането да започва от около 45 000 евро с включен ДДС. Моделите ще се предлагат с гаранция от 7 години или 150 000 км пробег. Компанията XPeng беше основана през 2014 година от двама бивши шефове на GAC. Ключовото финансиране дойде от He Xiaopen, един от създателите на Alibaba, който днес е председател на борда. Сериозни инвестиции в XPeng имат Alibaba, Foxconn и Lei Jun, основателя на гиганта Xiaomi.

0: тък му когато се готвехме да кажем окончателно довиждане на компактния хетчбек, колата, която движеше Европа в продължение на почти половин век, се появява този автомобил. Новия Hyundai Ioniq 3. Това е четвъртия представител на чисто електрическата гама на Hyundai след Ioniq 5, 6 и 9. Но той е по-различен от тях във всяко отношение, и като архитектура, и като дизайн, и не на последно място като цена. Ще дойде в шоурумите тази есен, но имахме възможност да го огледаме внимателно още преди премиерата му в едно филмово студио край Франкфурт. Логично е да започнем от дизайна, една изцяло нова посока за Hyundai, която започна от водородния Nexo миналата година и добива завършени очертания тук. От Hyundai наричат новия си дизайнерски език Art of Steel, изкуството на стоманата, като намек за по-изчистените, по-семпли форми, които новите им модели ще носят. Последните години се нагледахме на претоварени от към дизайн автомобили с сложни, преливащи се форми, които стряскат съня на автотенекеджиите. Това тук е тъкмо обратната тенденция. Изключително леки, прости повърхности и акценти, постигани повече със светлините и аеродинамичните елементи. Повечето по-екзотични решения от представения миналата година Concept 3 са отпаднали, но все пак остава тази лента с светодиоди тук и с 4 светещи квадратчета, които символизират морзовата буква H за Hyundai. Но най-същественият плюс на този силно функционален дизайн се забелязва, ако застанете отстрани. Миналото големия проблем при компактния хетчбек беше, че тази като цяло не много голяма кола, за да бъде интересна на вид, трябва да бъде с скосен покрив, което още повече намаляваше мястото и на задната седалка и в багажника. Тук дизайнерите на Hyundai са си послужили с много хитра оптична измама, за да избегнат това. Този покрив, както виждате, почти не е скосен, само изглежда така. И реално тази кола отвън има динамичния характер на купе, но отвътре е класическа практична кутия. Тук най-после виждате и дългочаканите ползи от електрическото задвижване, що се отнася до вътрешното пространство. Тази кола отвън е с размера почти на i20, мъничко по-дълга, но като вътрешно пространство и като междуосие е абсолютно идентична с компактния i30. С дължина под 4,16 м, Ioniq 3 ще е много лесен за ползване, дори в големите градове. В същото време, отвътре предлага повече, дори от доста по-големи като габарити модели. Ето ви доказателство колко по-функционална е тази кола от конвенционалните си аналози с бензинов двигател. Предната седалка е настроена за мен, аз съм 1,91, но отзад все още мога да седна удобно, достатъчно място на височина, достатъчно място и за коленете. Напълно ще оцените този дизайн обаче, когато отворите багажник. На първ поглед не е нищо особено, съвсем стандартно багажно отделение с около 330 литра товарен обем, горе-долу колкото при първите поколения на Ford Focus. Но после ще видите, че тук под кората всъщност имате още един багажник, така наречения мегабокс, който спокойно можете да поберете куфар най-голям размер. Между другото, дължината на Ioniq 3 не е съвсем постоянна величина. Това, което виждате, е най-добре оборудваната и най-скъпа версия, която се нарича N-Line, и която е с 1,5 см по-дълга от обикновената, заради тези аеродинамични елементи. Този спойлер също е доста по-малък при стандартния Ioniq 3. Този автомобил сериозно се отличава от роднините си и като платформа и задвижване. За разлика от по-големите айоници с тяхната 800 волтова архитектура, тройката е на 400 волта, на същата платформа, на която е и познатата ни вече Kia EV3. Но това тук всъщност не е просто бътовчет на Kia-та с променен дизайн. И батериите и електромоторите тук са една идея по-малки, несъмнено за да се гони по-достъпна цена. А Ioniq 3 идва с два размера на батерията и два различни електромотора като мощност. Парадоксално обаче по-малката батерия върви с по-голямата мощност. Базовата версия има литий-желязо-фосфатна батерия с използваем капацитет 42 кВт-час. Това стига за пробег от 335 км по WLTP и за ускорение от място до 100 км в час за точно 9 секунди. Мощността на електромотора, който задвижва предните колела, е 147 кони. Версията Long Range има литиево-ионна батерия с 61 кВт-часа капацитет, която стига за цели 490 км с едно зареждане. Но пък мощността е намалена на 135 конски сили, а времето от 0 до 100 е 9,6 секунди. Още нещо, за което дизайнерите е трябвало много да внимават, е аеродинамиката. Тази кола има коефициент на въздушно съпротивление 0,263. Което е забележително за толкова къс автомобил. Колкото е по-къса колата, толкова по-трудно е да се намали въздушното съпротивление. За сравнение, тук казахме 0,263, актуалният Volkswagen Golf има 0,275.
1: В резултат на това, Hyundai обещава среден разход 14,2 кВт-часа на 100 за по-мощната версия и 13,8 за Long Range. Наистина впечатляващи показатели, ако се потвърдат в реалния живот. И двата варианта могат да се заредят на бърза станция за половин час от 10 до 80% и са в състояние да захранват с енергия външни консуматори.
0: Всички тези числа за пробега, които ви казах обаче, са валидни за базовата версия, която е на 16-цолови джанти. Тази тук е на 19-цолови, което ще отнеме доста километри от този обхват. Но красотата иска жертви.
1: Интериорът също е продукт на новата вълна в дизайна на Hyundai, с материали и цветове, които според стилистите напомняли на природни пейзажи и на италианските мебели от 70-те години. Местата за вещи са много. Даже базовото ниво включва отопление на всички седалки, вентилация на предните, а в горното имате и аудиосистема от Bose.
0: По-високо оборудваната версия получава 14,6 инчов екран на мултимедията, който обаче все още не мога да ви покажа в детайли, защото това е предпроизводствена версия и той всъщност не работи, само показва тази картинка. Ще го тестваме напълно през есента. По-малката версия има малко по-малък екран, плюс този за приборите, който замества напълно head-up дисплея.
1: Самата информационна система се нарича Pleos и е базирана на Android Automotive, но ще обсъждаме след като я тестваме. Комплектът електронни помощници включва асистент за магистрала, асистент за дистанционно паркиране и още множество системи.
0: Този автомобил ще се произвежда в Турция, в Измит, в завода, който носи странната абревиатура HAOS и всъщност е joint venture между Hyundai и турския Kibar Holding. Завод, който не е сред най-известните в системата на Hyundai, но всъщност е един от лидерите по качество на производството.
1: Накратко всичко в този електрически модел изглежда обещаващо. Все още не знаем само най-важното – дали той ще възкреси компактния хетчбек и в най-ключовото му качество – достъпността. Официалните цени ще бъдат обявени те първа. От Hyundai предварително намекнаха за около 30 000 евро за базовата версия, което не е никак малко, сравнено с спомените ни за някогашните Golf, Astra или Focus. Но може и да мине за достъпно по новите реалности на електрическата ера.

следващото издание на Колева очаквайте. Бъдещата българска кола. Тествахме новата Ора 5, която съвсем скоро ще се прави у нас. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Една седмица, едно убийство, един парламент, един министър под въпроси и една държава, която отново брои. Жертвите, парите и обещанията. Въпроси, отговори, факти. А вчера нова тема, която влиза във всеки дом. Цените. Правителството подготви електронен регистър. Цените ще се следят, ще се събират данни, ще се търси контрол. А премиерът Румен Радев говори за това как държавата ще действа. Една седмица, в която новините не се изчерпаха с едно заглавие. Те се натрупаха една върху друга и тази вечер ще ги подредим без шум, без украса, без присъди, само фактите. Защото когато седмицата е толкова тежка, фактите говорят достатъчно силно.
1: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, има го в редица европейски държави. И тогава вече тези регулатори ще имат истински данни.
0: Добър вечер, започва Опорни хора. Аз съм Даниел Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Спорът за мантинелите. Как са отклонявани средства в дружество Касичка? Тленните останки на цар Самуил в България. Показното убийство в Пловдив. Връщат ли се мутринските времена? В студиото Антон Кутев, депутат от парламентарната група на Прогресивна България и председател на Комисията по култура и медии. Икономика на прицел. Тръгва ли данъчната система към данъчен хаос? Дефицит, дългове, приходи и разходи, а правителството търси 2,2 милиарда евро. Говори Николай Василев, финансист, бивш министър на икономиката.
0: Цените растат, държавата прави регистър, печалбите растат, държавата предлага данък. Шест сектора попадат под прицела, свръхпечалби, нови данъци, нови правила, горивата. Дизелът стигна рекорд. После забраната за износ падна и спорът избухна. Кой плаща, кой печели и може ли държавата да спре ценовия натиск? В студиото вече Николай Василев, бивш министър на икономиката.